0: I guess you moved on really easily.
1: Du lytter til Radio ABC.

0: Radio ABC.
1: ABC.
0: A, B, C.
2: Det er gør, skriver dit navn.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Hvad har du måske en øl?
3: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
2: Nå. Har Bo øl?
3: Det har Bo altid.
4: Harbo Classic. Folkets øl og bos.
5: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
7: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
9: Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45, og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: A-A-B-C. Power hit.
12: Hey, det er Kato her.
13: Hej.

0: Yes.
1: Halløj, Emil her. Jubelbrølet var større end AGF's, da Annika gik nummer 1 på sidste uges liste for tredje gang i træk. Den højst placerede nyhed kom fra superduoen Martin Garrix og Ed Sheeran.

0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
7: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casino-borde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
11: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere Sinful. På Sinful.dk.
12: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
13: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
14: Tak.
13: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
14: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
13: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
16: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
18: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
19: Hvad er Bettinia? Bitinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bitinia er live betting og streaming. Bitinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bitinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Du lytter til ABC.

0: Non-stop hits natten igennem.
1: Det her er ABC.
2: Babe,

0: prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
9: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
10: Kom til Beauty Week i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
11: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
13: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
14: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
16: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.

0: ABC Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
0: Og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: ABC Beach Party karavanen er til Open by Night i Grenå torsdag den 4. juni fra 18 til 22. Vi tager vores partner og Sparkassen Danmark og Krifa med. Du finder os på torvet i Grenå, hvor du kan spænde lykkehjulet og vinde billetter til Beach Party, taffelchips og meget mere. Vi ses til Open by Night i Grenå torsdag den 4. juni fra 18 til 22.

0: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
10: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

0: natten igennem.
1: Du lytter til ABC.
2: Tja, vi sidder stille og roligt bare og hygger os. Vlad, han er på telefonen. Kender ikke til situationen, men lige pludselig er der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4. Der

0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
0: 11. juli på stranden i Grenå.
1: Med liveoptræden fra
0: Tessa.
1: Tessa.
2: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
1: Batshiba.
0: City Dada.
1: City Dada.
0: Mille.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Er vi dækket?
2: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
4: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur, men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne, og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
7: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna revet mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
11: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
13: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
14: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi, yoghurt, flere varianter, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
15: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
16: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
15: Men det er ikke kun for jer med små børn.
17: Ja, vores store har brugt faldpsykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del. Men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
15: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
18: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
19: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
20: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
21: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
22: Du lytter til Radio ABC.

0: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprøde og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
6: Norwegian. Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
7: Bring it back, bring it back.
8: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC.
9: Sing, sing, sing, sing.

Halløj, Emil her. Jubelbrølet var større end AGF's, da Annika gik nummer 1 på sidste uges liste for tredje gang i træk. Den højst placerede nyhed kom fra superduoen Martin Garrix og Edge.

0: Næste kald kommer fra William på 7 år.
1: Hej, hej.
0: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
1: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
0: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv
5: Norwegian. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Ah, Jarne! Er vi dækket?
9: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
8: Ja, yeah. Og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god, den tager vi.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
12: Bliv sommerklar i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
14: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
15: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
16: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
17: Myre overalt.
16: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
18: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægts sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en 10'er. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount. I like
1: tilbage til musikken.
17: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: Regeringsforhandlingerne ser ud til at fortsætte i dag. I aftes forhandlede de radikale SF og Moderaterne med Mette Frederiksen på Marienborg i mere end 5 timer. Kort efter midnat sagde de radikales leder Martin Lidegaard, at han forventer, at forhandlingerne genoptages i løbet af fredagen. Partierne forsøger mere end 9 uger efter folketingsvalget fortsat at danne en regering. Mejerigiganten Arla har fået grønt lys til en stor fusion med et tysk og et hollandsk mejeriselskab, det oplyser EU-kommissionen. Fusionen skaber Europas største andelsmejerikoncern, som bliver ejet af 12.000 landmænd. Ifølge EU vil fusionen ikke mindske konkurrencen i Europa i væsentlig grad. Hovedsædet bliver i Viby ved Aarhus, hvor Arla Foods i forvejen holder til. En drone har i nat ramt et lejlighedskompleks i den rumænske by Galați, tæt på grænsen til Ukraine. Ifølge Rumæniens forsvarsministerium er der tale om en russisk drone. Dronen styrte ned på bygningstag, hvor den detonerede og startede en brand. 2 personer har fået mindre skader, og omkring 70 beboere er blevet evakueret, oplyser det rumænske beredskab. En del sol, men i en overgang bliver det mere skyet med mulighed for lidt regn eller byer. 17-25 grader og køligst i Vestjylland. I aften nogen sol, men mod sydøst mere skyet og måske enkelte byer. Og i nat til dels klart vejr.
2: Temperaturen lige nu 9 grader.

0: Det her er Lisa Fossmark og Erika Jane på Foss Energi. Tidligere David Guetta, Bowser. Og nu er det tid til.
1: Så er det slut med at snuse, kammerat.
2: Du lytter til Morgenkammeraterne.
1: Med Freja, Signe og Stefan.
0: Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Så er det blevet fredag.
3: Det er så dejligt.
0: Og weekenden starter jo med 24 grader.
3: Det er vildt. Altså.
0: Det ligner ikke nogen, der har taget sommertøjet på. Jeg har taget hoodies på begge to.
3: Da jeg stod op i morges og skulle til min bil, så kunne jeg ikke finde den, fordi det var så tåget.
0: Var
3: det tåget? Var mega tåget hos mig. Jeg var bare sådan, wow.
4: What? Nå.
3: Så sådan køligt og tåget.
0: Ja. Ja. Jamen, jeg havde også,
3: det er mærkeligt.
0: Jeg har også en tyk jakke på, så jeg laver ikke sjov med nogen. Jeg ved godt, det er møgkoldt.
4: Vi er da ikke helt endnu om morgenen.
0: Nej.
3: Men i løbet af dagen.
4: Ja, så skal det nok
3: sindssygt, man. Jeg kunne ikke sidde på vores terrasse, fordi det var sådan, det er for varmt.
0: Ja. Skal vi være de gode kollegaer og åbne et vindue allerede nu, måske? Det er vores programafdeling.
3: Åh, så der ikke er så varmt.
0: Men der er ikke nogen ventilation, jo, så det er nødt til at åbne et vindue som det første. Mens der kun er 9 grader udenfor. Det bliver et program, hvor vi også får en gæst i studiet.
4: Ja. Yeah.
0: Og der er faktisk kun... Der er under en time, jo.
4: Der er under en time.
3: Ja, det er rigtigt.
0: Så ser vi Mr. Kato.
4: Kato.
3: Ja.
0: Kato.
3: Selvfølgelig. Det glæder vi os rigtig
4: meget til. Det glæder
0: vi os til, ja. Yes.
4: Udover det, jamen som altid, et fredagstema, kan vi vel godt kalde det i dag.
0: Mm-hmm.
4: Hvilken lille luksus i hverdagen nægter du at spare væk? Lidt i sammenligning til temaet, vi havde i går. Ja. Hvad du ikke køber mere, hvad kan du ikke lade være med at købe?
3: Ja.
0: Det bliver spændende at se, om vi får 600 kommentarer på Facebook.
4: Ja,
3: det er jo ærligt til.
0: Og vil du have mindre, kan også gøre det. Bare roligt. Der er også ny musik, der skal præsenteres. Apropos Kato, så er der også en ny power hit, der skal spilles i radioen.
4: Mm.
0: Jamen, fuld formation, fredag, what's not to like. Velkommen til programmet.

0: Næste kald kommer fra William på 7 år.
1: Hej, hej.
0: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
1: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
0: Oh, hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Husk, 365 Discount har åbent i hele dagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
11: Bring it back, bring it back.
12: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

det inn for min tripperse folk. For min tripperse folk, lad være lost, mamma, du ikke har selv kvalitetstråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlod. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Ty, du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Rosa, Adi, Adi, bliv hvor du er. Du lytter til Morgenkammeraterne her på ABC.
1: Og vi har en lille gave til dig.
0: Ja.
1: Den er godt nok ikke pakket ind. Men den er stadigvæk. Man kigger på den og tænker, wow, er den til mig? Det er en ny Ferrari. Du er helt op at køre.
0: Sådan.
1: Men der er et lille twist. Her kommer et højdepunkt fra gårsdagens program om en Ferrari, som skiller vandene. Vi er jo et program, hvor vi ved, at der er rigtig mange, der kører bil lige nu.
0: Det er rigtigt, det
1: og
0: tror jeg.
1: Og der er sikkert nogen, der kører rundt i deres egne og tænker, hvis jeg nu bare havde en Ferrari.
0: Det er
1: sådan
0: det
1: en brølende benzinmotor, der bare kunne sige...
0: Hvorfor skal vi snakke om Ferrari-biler?
1: Fordi at det her ret ikoniske italienske bilmærke er klar til at tage skridtet og går officielt elektrisk.
0: Okay.
1: Så en el-Ferrari er på vej. Luce bliver navnet på den. Jeg har lige givet et link.
0: Ja.
1: I ved, når man tænker Ferrari, den er ofte rød, den kører stærkt, den larmer.
0: Ja.
1: Hvad synes I om designet på den her nye bil?
0: Jeg synes, den er meget Ferrari-rød. Den er meget rigtig Ferrari-rød.
1: Men,
0: og det
1: er
0: jo
1: Ferrari-agtig?
2: Nej.
0: Det synes jeg egentlig heller ikke.
2: Jeg synes, at lige da jeg ser den første gang, synes jeg, den ligner en sportsmodel af en Tesla.
0: Ja, du kunne lidt
2: godt. Den har noget foran, der ser lidt sportagtig ud.
0: Altså, jeg synes også, der er et eller andet med den der forrude, som ligner lidt nogen, der har fået en på næsen.
2: Ja.
0: Altså, den er sådan lidt, langt bagud.
1: Og så, hvad så?
0: Og så ved jeg ikke, altså bagenden på den, synes jeg, ligner en korkinumse.
1: Nå, sådan en stor bredrøv.
0: En stor bredrøv.
1: En lille Nicki Minaj.
0: Sådan en lille hund, fordi den er heller ikke så høj. Den ligner bare sådan en lille korki.
1: Den er designet af nogen, der hedder Love From, som faktisk er nogle af de gamle Apple-designer. Altså en, der hedder John Ive, som var med til at lave de der iPhones til det design, vi kender i dag.
0: Ja.
1: Så den er sådan lidt Apple-ficeret. Den får 1.000 hestekræfter. Så selvom man tænker, hvor hurtigt kan den køre, så kan jeg sige, fra 0 til 100 på 2,5 sekunder,
0: nej.
1: Kommer til at kunne køre ca. 530 km på literen. Eller hvor hurtigt man kører, ikke? Så spørgsmålet er, om det stadig føles som en rigtig Ferrari. Internettet er ikke i tvivl. Nej. De kan ikke lide det. De er rasende.
0: Nå. Men, de kan ikke lide det. Nå, nej.
1: Men det bliver spændende at se, hvor mange man kan se i Skagen til, ikke denne sommer, men næste sommer, for det man regner først i 2027, at Ferrari Luce kommer altså til salg.
0: Okay.
1: Jeg synes fandme også, den er grim. Undskyld, det plejer at være meget sådan, der skal være plads til alle, men det er bare ikke så Ferrari-agtigt.
0: Jeg synes altså, det er mest den der numse der, ind i mit hoved.
2: Men kan vi lige være ærlige om det? Godt, at vi synes, den er grim. Men så snart der er nogen, der er ude og køre på den på vejene, så vil vi alligevel gerne have den.
0: Ja, det er da sikkert super lækker at sidde i.
1: Jeg kan ikke få ud af hovedet, du siger, det ligner bare en opgraderet Tesla.
2: Det gør det jo.
1: Fuck, det gør det også,
3: Morgenkammeraterne på ABC. Med Freja, Signe og Stefan.

Darling. Oplev hendes ABC Beach Party 2026. Læs mere om festen på beachparty.dk. Morgenkammeraterne og nyhedsopdatering venter kl. 6.30, men inden der er mere dansk musik til dig, denne gang fra Andreas Oddbjerg.

0: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Billund Lufthavn har nu bedt EU-kommissionen undersøge den offentlige støtte til Aarhus Airport på Djursland. Billund mener, at både kommunale indskud, statslige aftaler og garantier til Aarhus Airport kan være i strid med reglerne om fair konkurrence. Ifølge Billund Lufthavn konkurrerer de to lufthavne om mange af de samme passagerer, ruter og flyselskaber. Derfor ønsker Billund klarhed over, hvor meget offentlig støtte der må gives. Sagen kan få betydning ikke blot for Aarhus Airport, men for hele den danske lufthavnssektor. Sidste år rejste også Aalborg Lufthavn spørgsmål om støtte til Aarhus Airport. Mejerigiganten Arla har fået grønt lys til en stor fusion med et tysk og et hollandsk mejeriselskab, det oplyser EU-kommissionen. Fusionen skaber Europas største andelsmejerikoncern, som bliver ejet af 12.000 landmænd. Ifølge EU vil fusionen ikke mindske konkurrencen i Europa i væsentlig grad. Hovedsædet bliver i Viby ved Aarhus, hvor Arla Foods i forvejen holder til. Regeringsforhandlingerne ser ud til at fortsætte i dag. I aftes forhandlede de radikale SF og Moderaterne med Mette Frederiksen på Marienborg i mere end 5 timer. Kort efter midnat sagde de radikales leder Martin Lidegaard, at han forventer, at forhandlingerne genoptages i løbet af fredagen. Partierne forsøger mere end 9 uger efter folketingsvalget fortsat at danne en regering. En drone har i nat ramt et lejlighedskompleks i den rumænske by Galați, tæt på grænsen til Ukraine. Ifølge Rumæniens forsvarsministerium er der tale om en russisk drone. Dronen styrte ned på bygningstag, hvor den detonerede og startede en brand. 2 personer har fået mindre skader, og omkring 70 beboere er blevet evakueret, oplyser det rumænske beredskab.
2: Tak for det, Dan. Inden du får The Second Voice med Let Me Be, så er det altså en fredag 29. maj med sol og 25 grader. Også lidt mulighed for det regn eller byer, men ellers 25 grader, så er vi der. Så bliver det nærmest ikke mere sommeragtigt. Aktuel Ebeltoft og Grenaa 10, Maja Randers 11 grader.
3: Det er bare ganske få klik. Så har du budet tid til din bil hos Kvikcenter Randers.
4: Resten klarer jeg og drengene. Vi får din bil hurtigt tilbage på vejen.
5: Kvikcenter. Din bilpartner på Fjordvej i Randers.
6: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
7: RKF Throwdown. Er du klar? RKF inviterer lørdag 20. juni endnu en gang til funktionel fitnesskonkurrence. En dag med høj puls, god stemning og masser af action. Tag din yndlingsmakker med og test jer selv. Det er en dag med sved, adrenalin og den der følelse af at give den alt sammen med din makker. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
8: Hos Excel Byg har vi maling og træbeskyttelse til et hvert projekt og budget, og vi toner i tusindvis af farver. Excel Byg Vore, Bryomgård, Maria, Sund, Thorsø, Øster, Tørslev og Hersten.
9: Hej Vivi, du er frivillig på Blå Sol i år. Tak for det. Hvad glæder du dig egentlig mest til? Savers?
10: Nej da, det er gensynsfesten.
9: Gensynsfesten?
10: Ja, den er kun for frivillige. Mega billig bar, lækker mad, og så er det bare gensyn med alle de bedste mennesker. Sidste år spillede Infernal, Caroline Morsing og flere, og jeg ved, det bliver endnu vildere i år.
9: Kun for frivillige?
10: Ja, det er kun for frivillige.
11: 10 timers frivilligvagt, før, under eller efter Blå Sol, giver dig adgang til festivalen og til den eksklusive gensynsfest 26. september. Bliv frivillig på blåsol.com.
12: Den bedste vinduespolering er, når udsigten står helt klar. Tal med Randers Miljørengøring. Vi har specialister til at håndtere ruderne med servicefradraget. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
13: Er du vild med maskiner, tusindvis af hestekræfter, pølser på grillen og kolde fadøl? Så er det fredag, at Hammershøi, Bjerringbro og Langå Landbrug Ungdom afholder traktortræk.
14: Vi ses fredag fra kl. 17.30
13: på Vingevej i Tjæle, lige ved DLG.
14: Køb din billet ved indgangen.
15: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
16: Tilbage til musikken.
17: Du lytter til ABC.

0: Bessie Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
0: Og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: ABC Beach Party Caravanen er til Open by Night i Grenå torsdag den 4. juni fra 18 til 22. Vi tager vores partner og Sparkassen Danmark og Krifa med. Du finder os på torvet i Grenå, hvor du kan spænde lykkehjulet og vinde billetter til Beach Party, taffelchips og meget mere. Vi ses til Open by Night i Grenå torsdag den 4. juni fra 18 til 22.

0: Remixet af David Guetta, Just The Way You Are fra Milky. Og tak til jer, der også lige lytter med til vores ufrivillige podcast, der handler om corona.
1: Nå,
0: der var en corona-mikrofon, der lige var tændt. Så det beklager jeg til dem, der hørte, hvad jeg havde holdninger omkring corona for 5 år siden. Den var lige tændt ved en fejl. Nu skal vi til noget, som er planlagt. Alle mikrofoner er tændt. Er I glade? Er I der, Signe og Freja?
1: Vi er her.
0: Godt. Det er tid til et morgenboost.
1: Nu er det jo for alvor ved at være sommerstemning. Parkerne de bliver fyldt, folk de finder grillen frem. Der er også mange, der går i shorts. Det gør selvfølgelig også, når der går hele året. Men der er også flere og flere, der begynder at gå i shorts og t-shirts og sådan noget derude. Og så er det selvfølgelig dem, der jagter den perfekte sommerglød.
0: Jeg hader de der
2: og nu,
0: TikToks, der ligger.
2: Ja,
0: de der TikToks med folk, der sådan siger, prøv at se min tanline og sådan, det skal jeg have ikke.
1: Nu er det her jo et morgenboost, så jeg vil gerne lige starte med at få det ubehagelige ud af verden, så vi ikke behøver at snakke mere om det. Men hvis man er meget ude i solen, så kan der jo desværre ske det, at man kan få hudkræft. Og Danmark ligger faktisk ret højt i forhold til
0: hudkræft. Ej, er det sådan en hitliste, der ligger vi godt, eller hvad?
1: Nej, ja, det gør vi desværre. Og for at sige, det er et morgenboost, så det gider vi slet ikke snakke om. Men til gengæld, så vi snakker om det, man kan gøre for ikke at få det. Solcreme.
0: Aha!
1: Så vi skal være bedre til at bruge solcreme, så derfor så kunne jeg godt tænke mig at fortælle lidt mere om solcreme.
0: Kan du ikke, fordi jeg kan jo næsten regne ud, at der er en grund til, at solcreme beskytter et eller andet, men hvad gør solcreme?
1: Ja, der er nemlig mange, der bruger det, og måske egentlig ikke helt sådan ved, hvad det er, det gør. Fordi det, solen gør, at solcreme gør, det er, at det beskytter mod UV-strålerne fra solen, som altså skader hudens celler, og det er det, der kan øge risikoen for kræft. Okay. Det kan gøre det på forskellige måder. Enten så reflekterer det solens stråler sådan væk fra huden.
0: Jamen dør man, du kommer ikke ind.
1: Ja, lige præcis. Eller også så absorberer det strålerne, inden de sådan når ned og skader huden. Og så står der det her SPF på, som er et tal, der viser, hvor effektivt det blokerer.
0: Ja.
1: Som mod solskolen.
2: Ej, jeg håber, mine venner lytter med lige nu. Ja. De bruger aldrig solcreme.
0: Aldrig?
1: Det kan være.
0: Find nogle nye veninder.
2: Men jeg ved også, at solen, det er det, der er med til at give D-vitamin.
1: Det er rigtigt, ikke? Ja. Jo.
2: Stopper solcremen så det, eller hvad?
1: Det er også et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Det er sådan, at umiddelbart så stopper det ikke produktionen af D-vitamin, når man har solcreme på. Så okay. Det skal man ikke være bekymret for. Man skal ikke gå ned på solcreme på grund af sundhed.
2: Fint.
1: Ja. Så, næste gang du går ud i solen og skal hygge dig, om det er for at få lidt tan eller bare for at få noget lækker sol,
0: ja,
1: så husk lige den der solcreme. Ja.
0: Du skal stadig finde nogle nye veninder, Signe.
2: Ja, okay.

0: I love it, I love it, I love it. Her fra Bella K. Morgenkammeraterne fra Signe og Stefan.
1: Og det er jo med de tre værter, ikke?
2: Ja.
0: Jo.
1: Men der er fire mikrofoner.
2: Det er korrekt. Det
1: er der er plads til en mere.
2: Ja.
1: Og hvis man lytter med efter klokken 7, så kan vi sige velkommen til ham her. Ikke ham, der synger, men ham, der har lavet sangen.
0: Ja, han har lavet sangen.
1: Vi får besøg af Kate.

0: Ja, virkelig.
1: Det var bare, apropos til mikrofon tidligere, ikke?
0: Mm-hmm.
1: Det var jo en coronasang også.
2: Det er rigtigt, ja.
0: Nå ja, det er rigtigt.
1: Er I klar?
0: Vi er mega klar. Vi glæder mig så meget.
2: Glæder os.
1: Kaffen er klar, Kato. Det kan vi lige sige, hvis du lytter med. En ABC-nummer, der får du musik fra Boringer med Dina. Sang hedder Gem dit nummer.

0: sådan her. Hver weekend giver jeg dig musikken til din fest i ABC Party Night. Vi har de bedste internationale DJ's, der mixer musikken sammen i vores Party Night Megamixes.
1: Det er også med Ben Yo Sweden.
2: Yo, what up, it's Rehab.
3: This is Sam Feld.
4: Alok here. Yeah.
5: This is Lucas and Steve.
6: Robin Schulz.
7: Hi, this is Tiesto on Radio ABC.
0: ABC Party Night. Der er fest i din radio i aften fra klokken 18.
8: Programmet præsenteres af Master Bowl, Maja og Vej Randers. Party Bowling med rød kegle.
9: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
10: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
11: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
12: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb.
18: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
19: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
20: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
21: Norwegian.
22: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
23: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
24: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
25: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
26: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
27: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Tilbage til musikken.
4: Radio ABC.

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: Billund Lufthavn har nu bedt EU-kommissionen undersøge den offentlige støtte til Aarhus Airport på Djursland. Billund mener, at både kommunale indskud, statslige aftaler og garantier til Aarhus Airport kan være i strid med reglerne om fair konkurrence. Ifølge Billund Lufthavn konkurrerer de to lufthavne om mange af de samme passagerer, ruter og flyselskaber. Derfor ønsker Billund klarhed over, hvor meget offentlig støtte der må gives. Sagen kan få betydning ikke blot for Aarhus Airport, men for hele den danske lufthavnssektor. Sidste år rejste også Aalborg Lufthavn spørgsmål om støtte til Aarhus Airport. Mejerigiganten Arla har fået grønt lys til en stor fusion med et tysk og et hollandsk mejeriselskab, det oplyser EU-kommissionen. Fusionen skaber Europas største andelsmejerikoncern, som bliver ejet af 12.000 landmænd. Ifølge EU vil fusionen ikke mindske konkurrencen i Europa i væsentlig grad.

0: ministerium er der tale om en russisk drone. Dronen styrtede ned på bygningstag, hvor den detonerede og startede en brand. To personer har fået mindre skader, og omkring 70 beboere er blevet evakueret, oplyser det rumænske beredskab.
1: Så vidt ABC-nyhederne på vej er til det swims med Mr. Know-it-all. Jeg ved også, hvordan vejret bliver i dag, og nu fortæller jeg, at det er en solskinsdag med temperatur op til 25 grader hos solcreme. Aktuel Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, alle 12 grader.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
3: Du lytter til ABC.

0: 5:07, musik fra Teddy Swims, Mr. Know It All, Freja, Signe og Stefan. Det er jo normalt bare morgenkammeraterne, men denne fredag har vi fået gæst, nemlig Kato!
1: Nummer 4!
2: Ja!
0: Yeah. Yeah.
2: Velkommen til!
1: Den hemmelige morgenkammerat.
2: Ja, lige præcis.
1: Morgenkammerat for en dag.
0: Yes.
2: Det er nu er du en del af gruppen.
0: Yes,
1: tak. Fedt. Er nogen, der mangler noget kaffe, så? Eller?
0: Vi har lavet kaffe til dig.
2: Ja.
1: Oh, ja.
2: Vi er bare ikke nået så langt endnu, men den får du lige om lidt.
1: Ja. Tak, det lyder dejligt. Jamen, kan da se, I har sørget for jer selv, hva'?
2: Ja, yes. Jamen, det var fordi, vi var lidt i tvivl om, hvordan du godt kan lide din kaffe.
1: Sådan som du laver den.
2: Okay. Den tager vi.
1: Ja, så jeg er ikke picky. Der er ikke nogen fine fornemmelser her.
2: Ja, det var godt. Men Kato, vi kunne godt tænke os lige at snakke lidt om din musik.
1: Ja.
2: Og vi starter med sådan lige at gå helt tilbage, fordi din musik er jo meget bass og elektronik, eller sådan elektronisk musik.
1: Mhm.
2: Hvad voksede du egentlig selv op med?
1: Åh, alt muligt.

0: Ja.
1: I øst og vest. Min mor var kæmpe Kim Larsen-fan. Min storebror er bassist og sådan rock, blues, funk musiker.
0: Ja.
1: Han slæbte mig med til en masse obskure, mærkelige koncerter på små spillesteder oppe i Thy, hvor jeg jo kommer fra oprindeligt.
0: Det lyder meget øst og vest.
1: Jamen, fuldstændig. Ja.
2: Så du har hørt det hele?
1: Ja, nej, jeg har nok ikke hørt det hele, ikke med det antal musik, der kommer lige i øjeblikket. Hvad,
2: meget siger, bredt i hvert fald, at du har vokset op med.
1: Ja, helt vildt, og jeg er så glad for det, fordi at, jeg bruger det stadigvæk. Jeg lytter stadigvæk meget bredt, og det er også der, jeg finder min inspiration. Altså, den finder jeg ikke så meget i house-musik eller elektronisk musik. Det er mere, hvis jeg hører et eller andet rock eller et eller andet, hvor jeg tænker, okay, den der melodi kunne faktisk godt fungere.
3: Mm-hmm.
1: Og så er man ligesom i gang med et eller andet, ikke?
3: Selvfølgelig.
2: Kan du huske, at du så vælger at gå over og lave din egen slags musik? Altså sådan, kan du huske sådan...
3: Og hvordan lød det i virkeligheden?
2: Hvordan skete det, at du tænkte, nu skal jeg til at lave noget ordentlig DJ-musik?
1: Det lød ikke særlig godt.
2: Nej.
1: men jamen, jeg kom egentlig i gang med det, uden at jeg selv var klar over det, fordi at, på det tidspunkt var jeg måske 14-15 år, og var på en gammel radio oppe i Thisted, det hed Radio Thy. Og der kunne jeg så få lov til sådan at sidde om aftenen, hvor der ikke var andre mennesker i Studio 2. Og der har de fået en computer. Med et program på, hvor man sådan kunne indspille noget og lægge noget oven på hinanden og sådan noget. Så allerede der gik jeg jo i gang med at sample ting og bygge sange op, og faktisk også at skrive selv, altså optage mig selv. Det var sådan lidt rap-agtigt. Eller du ved, lidt sådan 90'er, du ved, hvor det bygger op, og så lige inden, at det går amok, så kommer der en eller anden tosset ind og siger, kom det, hands up, come on! Eller sådan noget.
3: Var det det, der så startede til at blive til dit signatur i starten, karrieren var jo,
1: Ja.
3: Er det der, det kom frem?
1: Jamen, det er faktisk bare en optagelse af mig selv, hvor jeg egentlig bare har stået og sagt,
3: Og så lige pludselig kom der et
0: godt.
3: Kato, du spiller jo til ABC Beach Party. Vi skal lige snakke videre. Du skal også med i vores lille lytterinteraktion senere. Vi har der faktisk god tid. Så nu får du lige lov til at vælge. Hvis vi spiller noget det gamle med dig, ikke? Skal det være My House, eller Are You Gonna Go My Way?
1: Jamen, det er jo dejlige sange. Begge to.
3: Du skal vælge.
1: Jamen, hvis vi så er inde i det der, så lad os tage My House, fordi det er den aller første.
3: Så 2007 Kato, han lyder altså sådan her.

0: Oscar McK og Khaled, Nobody Make Me Feel. Morgenkammeraterne har besøg af Kato McK også.
1: Kato McK.
2: Kato uden se.
3: Ja, tak.
0: Vi skal øve det også senere præsentere din nye single. Den er jo valgt ud som ABC Power Heat. Yay, yeah, vi glæder os.
4: Men Kato, du er jo også et, hvis jeg må sige, kendt navn i musikbranchen. Du har været her i nogle år. Og det er jo en god ting. Du har lavet hits helt tilbage til, lad os sige, Turn the Lights Off, som jo også er blevet kæmpestor igen.
2: Ja, der skete lige et eller andet.
4: Når du skal komme på ny musik, du sagde tidligere, at du er blevet inspireret af det, du også er opvokset med, det, alt det forskellige musik. Mm-hmm. Er der en speciel artist eller noget specielt, du bliver inspireret af, når du sidder og skal lave noget nyt?
2: Nej, det er bare helt random.
4: Det er bare helt random?
2: Fuldstændig. Okay, det kan jeg være, hvis jeg sidder og hører
4: radio. Det er bare lige for højre.
2: Ja. Super, super random.
4: Okay.
2: Og faktisk kan jeg godt lide det her med bare... jeg er ikke særlig god til at spille på klaver. Jeg kan godt spille lidt, ikke?
4: Det er ligesom
2: klaveret, jeg laver al min musik på. Men jeg kan godt lide det her med at sidde og lege og bare trykke på ting og spille. For så opstår der nogle gange nogle ting.
4: Ja.
2: Altså, jeg er typen, som ikke... Altså, hvad jeg har siddet og spillet i går, kan jeg ikke huske i dag. Så det er, sådan, det er ligesom om, når jeg går hen til et klaver, så er det for første gang, hver gang.
4: Ja.
2: Og jeg tror, det er fordi, at jeg er lidt... Altså, det tænder mig ikke så meget, det der med at blive en perfekt pianist.
0: Mm-hmm.
2: Men det, jeg synes, der er spændende, det der med at trykke på ting. Jeg tror også, det har noget med mine DJ-ting at gøre, det her med at bare lege.
4: Klart, ja.
2: Og så lige pludselig, så er der et eller andet, hvor jeg tænker, okay, det kunne godt være en fed melodi. Og så kan jeg ligesom fokusere lidt ind på at prøve at gøre det sådan.
1: Så du mærker det mere, måske?
2: Meget mere.
1: Der var noget der, så den retning.
2: Meget mere, og selvom at jeg selvfølgelig godt kender en masse musikteoretisk, og jeg kan også godt finde ud af at spille akkorder, og kender alle de der forskellige ting, så for mig handler det 100% bare om min følelse. Og det er det samme også, altså, når vi skriver tekst til sangene og sådan noget, det er jo også super meget bare... random.
4: Ja.
2: Altså, der er solbriller jo et godt eksempel.
4: Ja, det må man sige.
2: Altså, den sad jeg skrev i min sofa en hverdagsaften, mens min datter ikke ville sove. Ja. Og så gik jeg frem og tilbage mellem hendes værelse og skrev den sang, uden at have noget musik, men bare fordi...
4: Det blev også en rimelig stor succes.
1: Det må man sige.
2: Det er i hvert fald et godt eksempel på, hvor random det kan være også, fordi det handler ikke om nogen, det var bare en tanke.
0: Ja. Apropos random og noget med din datter, ikke?
2: Ja.
0: Hun har en speciel Spotify-playlist, ikke? Kan jeg forstå.
2: Ja, det har hun.
0: Det har
2: ikke mange, der ved, Stefan.
0: Nej, men jeg har åbenbart fået at vide dig på et tidspunkt, at hun har en speciel playliste, som er mor og far, der fylder musik ind.
2: Ja, det er det jo så ikke længere.
0: Nej.
2: Det er hende selv, der gør det.
4: Er det rigtigt?
1: Gør hun det selv?
2: Ja, det gør hun.
0: Hvad er det seneste nummer, hun har tilføjet og sagt, far, den er født, den her?
2: Okay, hun, altså, helt ærligt, ikke? Hun tog big time røven på mig for en måneds tid siden, hvor hun spillede et nummer for mig på Spotify, der hedder Oh Lordy.
0: Ja,
2: Og det er, jeg tror, det er sådan lidt noget AI-musik, for det er sådan noget med noget gospelkor og noget trut, men stadigvæk noget med noget bas. Og det var simpelthen så fedt, at jeg nærmest begyndte at tude i bilen, fordi jeg bare var sådan, okay, altså, hvor vild en datter har jeg lige på 5 år, som selv, du ved, spotter musik på Spotify og sådan noget. Det er vildt.
4: Ej, hvor fedt.
1: Det er da mega fedt. Men apropos det at have børn,
2: ja.
1: Nu, det er et lidt mærkeligt spørgsmål der måske, men har du nogensinde overvejet at lave musik til børn?
2: Altså, det gør jeg jo faktisk lidt med min datter, men så laver vi sådan nogle, vi hygger os lidt med at lave coverversioner af nogle af de der MGP-sange og sådan noget.
4: Ja,
2: fordi hun synes, det er skidespændende med alle de der knapper, jeg har i studiet, og hun elsker at synge. Og er jo åbenbart født performer. Det ved jeg ikke, hvor hun har fra. Men hvis der er et bord, hun kan hoppe op på, så gør hun
1: så
2: det.
1: Så gør hun det,
2: men jeg sidder der og leger lidt med noget med hende, og det synes jeg jo er helt vildt sjovt. Og så er jeg jo faktisk, altså det er jo en helt ny verden, det her med musik til børn.
4: Ja, det er det. Nemlig.
2: Og der er jo virkelig nogle danske artister, som er for sindssyge.
0: Vi skal bare lige vide, om Lille Bill kommer, Kato, fordi nu
2: jeg
0: har været
2: farligt.
1: Lige præcis.
2: Lille Bill, ikke også? Det er jo for sindssygt, det de laver i det projekt der.
1: Ja, det er det virkelig.
2: Og også sådan noget Pop Siger Krille og sådan noget, synes jeg jo også er mega godt lavet, fordi de er bare pisse dygtige musikere.
1: Ja, nemlig.
0: Kato, vi snakker videre om et kort øjeblik. Vi har ikke børnemusik klar, men Annika venter lige om lidt.
2: Ikke mere pop, siger Krille.
0: Nej, no, okay. Niksen. Det er Silla Palle. Nej, Annika, livsforladt på vej.
5: Der er mere
3: En grund til at være hjemme i juli måned. Igen i år er der super sommershows på plænen bag Memphis Mansion. Det bliver nogle fede aftener i selskab med familie og venner til Bye Bye Brenda, Fifi Dong Gasoline Forever, The Elvis Presley Show og dobbeltkoncert med Cotton Move og Discofil. Køb partout-billet til alle fire koncerter på memphismansion.dk.
5: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
6: Norwegian. Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
15: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
16: Tilbage til musikken.
17: Du lytter til ABC.

0: Dødsfarlig, Annika med livsforladt, 7.25, morgenkammeraterne, og også Kato, vil jeg sige mister nummer 1, det er vel også.
1: Mister nummer 1 for 10 år siden,
0: yes.
1: Det er jo min nye titel.
0: Skriv det på linket.
1: Nej, det passer jo ikke, der var jo Tom Leishoff.
0: Ja.
2: Ja, nå, så,
0: mister nummer 1 endnu.
1: Ja, det var jo faktisk stadigvæk i 26.
0: Hey! Det går stadigvæk, du. Om lidt, så skal vi spille din nye single.
1: Ja.
0: Den er med Abby Flint, den hedder Best Thing. Kan du ikke lige starte med at sige, hvordan sådan samarbejde starter? For nu har vi lige hørt lidt om, hvordan du arbejder, når du laver musik. Noget andet også at samarbejde med andre.
1: Jamen helt klart, og Abby her, hun er jo en stor britisk sangskriver, og hendes karriere de sidste 3-4 år har jo været meget at feature hos store DJ-artister. Ja. Joel Corey og altså store britiske ting.
0: Han har lige været en del af vores program faktisk, så ja.
2: Ja, cool.
1: Og jeg har altid været vild med hendes stemme, og også måden, hun skriver på, fordi hun skriver ret simpelt og direkte. Mm. Det er ikke alt for meget med sådan noget, you smell like a mountain on a rainy day, eller et eller andet. Altså, det er lidt mere sådan til at forstå med det samme, ikke?
2: Yeah.
1: Og det kan jeg godt lide. Mm. Og faktisk så på grund af Tony Lightoff, og der skete alt det der på TikTok og Instagram, og det stak hele dag, så tænkte jeg, okay, så er det jo nu, jeg skal til at begynde at få skrevet ud til nogle af dem her, jeg drømmer om at arbejde sammen med.
0: Ja,
2: selvfølgelig.
1: Og der var hun faktisk en af de første til at sige, hell yeah, jeg er klar.
0: Ja, tak.
2: Ej, hvor fedt. Mega fedt, ja.
1: Og så startede det faktisk bare med, at hun sendte mig en pulje af nogle sange, som hun havde liggende, hun arbejdede på, og jeg gjorde det samme. Og så fandt vi lidt ud af, at det var faktisk lidt sjovt, fordi sangen hedder Best Thing, og det er sådan lidt et bedste ven anthem. Mm. Men faktisk så er den skrevet til vores børn.
2: Er det rigtigt?
0: Nej. Ja.
1: Fordi vi fandt ud af, at vi har jævnaldrende børn, og vi er begge to single parents og sådan noget.
0: Mm.
1: Så ja. Der var lige en connection, som sådan virkelig bare lige slog gnister meget hurtigt, og sådan lige med det samme agtigt.
2: Ej, hvor fedt. Det er faktisk virkelig vildt. Det er sjovt at tænke det her.
1: Så ja. Det er sådan en lille bonus inden for, det faktisk handler for mit vedkommende om min datter, og for hendes vedkommende om hendes søn. Og det her med, at selvom man skal være noget for nogen, så kan nogen også godt være noget for en, også selvom det er ens barn. Og det er jo egentlig i princippet er mit ansvar.
0: Ej, hvor fantastisk. Prøv her. Vi skal høre den.
2: Vi skal
0: nå den inden ABC'en hedder, og Kato bliver altså hængende, fordi vi har også lige et tema, vi skal præsentere i radio.
1: Ja!
0: Og så tænker vi, Kato er gammel radio, er. Ved du hvad, du bliver her bare.
1: Jeg bliver her lige så længe, jeg har lyst.
0: Men ej, først så får du lige nogle gode cola penge med den her.
3: A-A-B-C. Power hit.
1: Hey, det er Kato her.
4: Hi, this is

0: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Billund Lufthavn har nu bedt EU-kommissionen undersøge den offentlige støtte til Aarhus Airport på Djursland. Billund mener, at både kommunale indskud, statslige aftaler og garantier til Aarhus Airport kan være i strid med reglerne om fair konkurrence. Ifølge Billund Lufthavn konkurrerer de to lufthavne om mange af de samme passagerer, ruter og flyselskaber. Derfor ønsker Billund klarhed over, hvor meget offentlig støtte der må gives. Sagen kan få betydning ikke blot for Aarhus Airport, men for hele den danske lufthavnssektor. Sidste år rejste også Aalborg Lufthavn spørgsmål om støtte til Aarhus Airport. Mejerigiganten Arla har fået grønt lys til en stor fusion med et tysk og et hollandsk mejeriselskab, det oplyser EU-kommissionen. Fusionen skaber Europas største andelsmejerikoncern, som bliver ejet af 12.000 landmænd. Ifølge EU vil fusionen ikke mindske konkurrencen i Europa i væsentlig grad. Hovedsædet bliver i Viby ved Aarhus, hvor Arla Foods i forvejen holder til. Regeringsforhandlingerne ser ud til at fortsætte i dag. I aftes forhandlede de radikale SF'er og Moderaterne med Mette Frederiksen på Marienborg i mere end 5 timer. Kort efter midnat sagde de radikales leder Martin Lidegaard, at han forventer, at forhandlingerne genoptages i løbet af fredagen. Partierne forsøger mere end 9 uger efter folketingsvalget fortsat at danne en regering. En drone har i nat ramt et lejlighedskompleks i den rumænske by Galați, tæt på grænsen til Ukraine. Ifølge Rumæniens forsvarsministerium er der tale om en russisk drone. Dronen styrte ned på bygningstag, hvor den detonerede og startede en brand. 2 personer har fået mindre skader, og omkring 70 beboere er blevet evakueret, oplyser det rumænske beredskab.
2: Godmorgen til dig. Fredag 29. maj, og det er med sol på vej. Du skal huske solcreme, fordi temperaturen i dag er hele vejen op til 25 grader. Jeg skal også lige nævne, at der er mulighed for lidt regn, men hey, mest så bliver det altså med masser af sol, som starter weekenden. Aktuel, Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, alle 13 grader. Kato er gæst her hos Morgenkammeraterne, og lige om lidt så åbner vi op for et lille tema, hvor vi også håber, at dig, der løber med, også er klar til at være med.
3: Tag på opdagelse i fortiden hos Museum Østjylland i Randers og Ebeltoft. Fra oldtid til nutid, oplev fascinerende historier for hele familien. De er gratis, og vi glæder os til at se dig. Læs mere på museumoj.dk.
4: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Har du brug for en pålidelig mand til opgaven, så har vi døgnservice. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
5: Er I klar til sjove oplevelser og minder for livet? Så tag familien med i Djurs Sommerland til en dag fyldt med fart, leg, spænding og hygge. Glæd jer til 9 temalande, Danmarks bedste rutsjebaner, det kæmpestore vandland og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb sæsonkort på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
6: Hvem kan give dig alt til en skøn grillaften? Det kan Bilka Randers. Vi har alt til grillen og alt til bordet. For eksempel store flasker gråstendressing eller remoulade til kun 20 kroner. Vi ses i Bilka i Randers Storcenter.
7: Tag familien med til Fjordens Dag i Naturpark Randers Fjord på søndag. Sejl gratis med færgerne, kør på skinnecykel, udforsk livet i vandet, besøg hyggelige landsbyer og vær med til sjove aktiviteter, både til lands og til vands. Se hele programmet på naturparkrandersfjord.dk.
8: Overvejer du at skifte bil? Uanset om du søger ny eller brugt, benzin eller el, så kom til Åbent Hus hos Toyota MTH-biler i weekenden den 30. 31. maj. Vi har din næste bil. Og hvis du køber elbil, har vi tilbud på en ladeløsning, uanset om bilen er ny eller brugt. Vi ses hos Toyota MTH-biler den 30. 31. maj fra kl. 11 til 16.
9: Hensøj Caravan, det er Jan.
10: Hej far, det er Naja.
9: Ringer du nu også? Hvad så da?
10: Jeg er ved at gøre campingvognen klar til ferie, og jeg kan se...
9: Ja, jeg ved det godt. Vi skal have nogle nye campingstole.
10: Det er altså ikke det eneste, der mangler.
9: Glas, ja. Nye tallerkener
10: og... Ej, altså køleskabet virker ikke, og det er altid for varmt.
9: Jamen, vi har jo det hele i butikken. Kølebokse, klimaanlæg og alverdens ting til campingturen.
10: Lovede du ikke til jer, at vi skulle have en ny campingvogn?
9: Jo, det må vi se på.
10: Det eneste, du snart kan huske, er...
9: Ja, det er ikke nemt med 2 døtre. Men det er nemt at sige, Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
11: Er du vild med maskiner, tusindvis af hestekræfter, pølser på grillen og kolde fadøl? Så er det fredag, at Hammershøi, Pjerringbro og Langå Landbrug Ungdom afholder traktortræk. Vi ses fredag fra kl. 17.30 på Vingevej i Tjele, lige ved DLG. Køb din billet ved indgangen.
12: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: Alex Warren med Fever Dream. Velkommen til fredagen. Sæt lige igen. Husk solcreme, husk solcreme, husk solcreme, fordi det bliver vigtigt. Møg, møg varm i dag.
1: Det er tid til dagens tema, og det er jo 2026. Alting er blevet dyrt.
2: Benzin,
1: oksekød, alt. Men så er der de der få ting, som du synes ikke kan leve uden. Derfor spørger vi dig, hvilken lille luksus i hverdagen nægter du at spare væk?
0: Ja. Og morgenkammeraterne er jo lige med plus en i dag.
1: Det er vi.
0: Det er med Kato. Kato,
3: jeg er glad for at være jeres plus en.
0: Ja.
3: bare...
1: Skal vi starte med dig?
3: Det kan vi da godt.
0: Yes.
3: Ting, jeg ikke kan undvære.
1: Ja. Hvem nægter du at spare væk?
3: Varm leverpostej.
2: Varm leverpostej? Oh. Jeg kan forestille mig, den også er godt op i pris.
3: Ja, de tager ved.
1: Ja, det gør de.
3: De mener det.
2: Ja, det gør de godt nok.
0: Køber du den så lun, eller er du sådan en, der køber den for frost, og var luner du den selv?
3: Ah, nej, nej, nej. Det skal være, det skal være delikatessen, a.k.a. slagtermesteren, der selv har stået med en lille lighter nedenunder fod i bakken i 6 timer for at gøre den dejlig lun.
1: Ej, jeg synes, der ligger.
0: Hvad skal være under?
1: Jeg skulle lige til at sige, ja.
0: Brød.
3: Åh, jamen, alt fungerer. Man kan også bare tage den med ske.
1: Okay. Fair nok.
0: Jeg elsker, at vi har besøg af Katinka, der elsker gifler. Medina elsker sovs. Kato, lun, leverpostej.
3: Jamen, det kan bare noget.
1: Det er lækkert.
3: Det er også, det eneste, der er problemet med varm leverpostej, det er, at det er så himmelsk og fantastisk. Lige indtil, at det ikke er længere.
2: Og så bliver det for meget.
3: Og så bliver det virkelig. Altså, den tipper virkelig over.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Så man kan høre Kato sige, så ved man så. Ja. Så tak for mad. Freja, hvad med dig?
2: Altså for mig, så tror jeg rigtig meget nu her, hvor det begynder at blive sommerstemning. Jeg elsker jordbær. Hvad har kæft for at jordbær dyre?
1: Ja, det er sindssygt dyre.
2: Men jeg har bare indtil videre, når jeg har haft lyst til det, så har jeg tænkt, nej.
1: Jeg skal have det.
2: Jeg skal have de jordbær.
0: Okay.
2: Selvom de koster 52 kroner per bakken.
3: Altså. Shit, mand.
0: det er mange penge, mand.
2: Vi gør det alligevel.
0: Signe, du får også lige lov til at deltage nu.
1: Ja, jeg er på mælk og sugarpops. Fordi jeg kan ikke leve uden mælk. Mælk drikker jeg hver eneste dag, og det er blevet dyrt, men jeg kan ikke leve uden det. Og chocopops, det er den der lille... Hvis jeg lige har lidt ondt af mig selv, så skal jeg lige have nogle chocopops.
0: Jeg slutter bare, at jeg siger ost.
1: Ost. Oh,
3: ja, er du ostemand?
0: Ja. Åbenbart.
2: Åbenbart?
0: Det har jeg fundet ud af morgenen. Jeg kan spise al ost, og så har jeg fundet ud af, det er ikke alt, der kan spise blå ost. 28, 36, 12, 12. Hvad med dig? Hvilken lille luksus i hverdagen nægter du at spare væk? Lad os høre fra dig, og vi gør det efter Martin Garrix og Ed Sheeran. Stay.

0: til ABC Power Heat med ham her, eller de her to boys, Martin Garrix og Ed Sheeran, Repeat It. Det er okay med dem, men vi er mere fan af Kato. Han er gæst her hos Morgenkammeraterne, oplever ham til ABC Beach Party. Og nu er altså også en del af dagens tema.
1: Ja, for vi skal nemlig lige kigge på det her. Hvilken lille luksus i hverdagen nægter du at spare væk?
2: Vi starter med Marianne, der skriver kød. Det køber jeg, hvis og når det passer mig.
1: Mm. Det lyder også som et dyrt budget, du
0: skal
1: har
0: ikke, man skal kun købe kød, hvis det er på tilbud.
2: Det tror jeg ikke, Marianne gør.
0: Nej, det tror jeg heller ikke. Janni siger, lurpak, rigtig smør.
2: Mm. Jeg skal lige spørge, kan I smage forskel på rigtig smør og billig smør?
3: Ja. Ja.
2: Kan I det?
0: Ja. Ja. Ja da. Det der billige
2: okay,
0: lort, det skal jeg ikke have.
2: Okay, så jeg backer over.
1: Du trækker dig tilbage. Så har vi Mia, der skriver Peter Larsen kaffe og is.
3: Det er altså også en skarp kombi.
1: Og det er svært at undvære.
2: Det er 100%.
3: Så kan jeg se, Nikolaj, han skriver mit firelags toiletpapir. Ja,
1: det kan jeg ikke spare væk. Men, det skal men, være firelags.
3: Kan man ikke spare et lag væk? Eller?
0: Ja. Jeg synes, til at sige firelag, så er det jo, det er jo næsten bomuld. Altså, ja, du tager røv et håndklæde jo, hvis der er så mange fine lag.
3: Ja, hvad hvis han så også folder, ikke?
0: Jo.
3: Så er det op på hovedet.
2: Ja, det er
0: helt gode. Jeg lukker ikke øjnene, jeg nægter, hvis du ser det.
2: Pernille skriver, at forordnet min negle, Pepsi Max og streaming uden reklamer.
3: Ja, tak.
2: Ja, jeg kan heller ikke de der reklamer.
1: Ford Nile, eller hvad? Hvad den, du lige var?
3: Nej, jeg ikke reklamer.
0: Så er det Gitte, der skriver negle, Pepsi Max og gå til frisør.
1: Hvad er der med de der negle der?
2: Nå, men også gå til frisør.
1: Ja.
2: Det er blevet dyrt.
3: Der kan jeg altså ikke relatere.
1: Nej. Du har taget den billige løsning.
0: Ja.
1: Maria skriver, rengøring af en udefra. Det kan jeg så også forstå, at man bliver lidt motiveret til at sige, nu gør jeg det selv.
0: Ja. Det har ikke også været det er, ikke? Altså.
3: Ja.
0: Sådan hovedrengøring.
2: Ja,
3: præcis.
1: Det er
3: Christian, han skriver, at tankbilen.
1: Ja, det er også ret godt. Ellers man kan jo lidt noget.
3: Den er også svær at spare væk, ikke?
2: Den er lidt svær.
0: Jeg skal jo med på arbejde, sjov nok, ikke?
1: Nej, jeg vil ikke. Jeg er nødt til det.
0: Nu finder man løsningen.
2: Camilla, kakaomælk og om vinteren også varm kakao, der ryger ca. 120 kroner om måneden.
1: 120
2: kroner?
1: Det er simpelthen budgetteret til kakao.
2: Det er meget kakao,
1: føler jeg. Eller måske er det ikke.
3: Det er jo kakao-konnoisseur, vi skal med at gøre her.
1: Lige præcis.
0: Var der sagt kaffe, så havde folk sådan, nå ja, selvfølgelig. Ja. Men når det er så kakao.
2: Det kan være, hun ikke drikker kaffe.
0: Fair nok. Vi slutter af på Lise, som skriver kaffe og solarie.
2: Man må håbe sammen. Her til sommer. Mm.
1: Ja, samtidig.
0: Vidste godt, man faktisk ved solarie kan få sådan en abonnement? Ja, hvis er sådan ligesom Spotify og Libitum, så kan du også få solarie og Libitum.
3: Og hvis man så er premium, så får man lige kaffe.
2: Så står der lige en kop kaffe.
1: Det er nok en af Lises, hun er nok abonnerer nok.
2: Ja.
0: Hvor er det dejligt at høre jer derude, at ude at dele de her sindssyge ting. Jeg synes stadig, at den er med 4-lads toiletpapir.
2: Den er
0: vildt crazy.
2: Ja.
0: Kato, han er altså morgenkammerat i dag, og lige om lidt, så siger vi også lige tak til dig. Men først så tager vi lige noget med en fyr, der hedder Christoffer.
4: Du lytter til Radio ABC.
5: I'm a guitar.

0: Christoffer med sangen, der hedder Ham med gitaren. Gato, ham med DJ-pulten.
1: Ja, lige præcis.
0: Vi snakkede lidt internt. Du har altid den der vildt fede energi, og det kan man også regne med at tage, hvis det er Beach Party, ikke?
2: Jo, selvfølgelig da.
0: Har du nogensinde haft sceneskræk?
2: Nej, det har jeg ikke.
0: Aldrig nogensinde?
2: Nej, men jeg har prøvet at få et angstanfald, mens jeg stod og spillede.
0: Nej, hvad, hvorfor og hvordan?
2: Jamen, lang historie kort, det er mange år siden. Det er 12 år siden, tror jeg, jeg spillede i Tyrkiet, og lige pludselig ud af en blå luft, så blev jeg bare ramt af et eller andet, som jeg ikke ved. Jeg ved stadigvæk ikke, hvad det var.
3: Mm-hmm. Var du bange efter, så næste gang, du skulle optræde? Så
2: nej.
3: Okay.
2: Jeg skulle bare væk der.
1: Ja.
2: Det var meget underligt, også fordi jeg er ikke sådan en, der sådan lider af angst.
0: Nej.
2: Du ved, og det er jo ikke, altså fordi, det er jo virkelig...
0: Ja.
2: Så det var noget af en oplevelse, men det gjorde også, at jeg virkelig sadlede om med nogle ting i mit liv, der det var tilbage i 13, tror jeg det var. Og begyndte at prioritere lidt mere, at jeg skal også lige kunne følge med og
1: lige trække vejret. Så det var en presset krop, der lige reagerede?
2: Jeg tror helt klart, der var en krop, som sagde, nu
0: slapper vi
3: lige af,
2: Thomas. Så slapper
1: ja.
2: Nu kom du ned derfra.
0: Ja. Man kan høre, at Kato stadig bor i Jylland. Det er så dejligt. Prøv at høre, der bliver også plukket æbler og have en kæmpe fest. Og vi snakker også lidt internt. Det kunne godt være, at der lige kommer noget ekstra spice-krydderi til showet til ABC Beach Party.
2: Altså, jeg tænker jo nu, når at I er så søde, og jeg får lov til at komme tilbage år efter år efter år efter år, så bliver jeg jo nødt til ligesom at have noget ekstra eller noget nyt med. Mm. Så må ikke.
3: Det glæder vi os til.
1: Ja. Helt vildt meget.
0: Ja. Og så er der bare stille, fordi det er jo en hemmelighed. Så der er ikke noget, der kan sige noget overhovedet. Så det er bare at købe din billet. 150 kroner på beachparty.dk.
2: Jeg har sagt på en anden måde, så står vi og lader som om, at der måske sker noget, men I ved godt, at der sker noget.
0: Det må bare ikke sige. Okay. Der er kun til, der står surprise på Beach Party.
3: Så køb du bare den palet.
0: Kato, gigantisk fornøjelse. Vi ses til Beach Party, og tak fordi du var med i dag.
2: Tusind tak, og ha' sgu da bare lige en pissefed weekend.
0: Tak til det.
3: Tak.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
7: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
6: Men det er ikke kun for jer med små børn.
8: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
6: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
10: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
11: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
12: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
17: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
18: Bliv sommerklar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
19: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
20: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
21: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
22: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
19: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
23: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
24: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
25: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: 179 familier i Randers Kommune har fået hjælp ved at bruge det digitale behandlingsforløb Min Magiske Mave. Forløbet er målrettet børn mellem 6 og 12 med funktionelle mavesmerter. Nu viser en opgørelse, at programmet har hjulpet børnene til færre smerter og bedre trivsel. 79% af forældrene vurderer, at barnet har fået det bedre. Så nu udvider Randers Kommune tilbuddet til unge fra 13 år op med det nye forløb Ro i Maven. Det skal give børn og forældre redskaber til at håndtere symptomer og mavesmerter og styrke deres hverdagsliv og skolegang. Rutineret André Rømer forlader Randers FC til sommer, når hans kontrakt udløber 30. juni. Det oplyser klubben, som beretter, at parterne har forhandlet.

0: hvor man kan følge trafikken lige nu. En 52-årig mand er blevet sigtet for uagtsom brandstiftelse, som følger en brand på Møllevænget i Nykøbing Mors i aftes. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Manden bor selv i bygningen i en lejlighed på anden sal. Da det blev konstateret, at der var brand i bygningen, blev han set flygte fra stedet.
1: Inden du får Benjamin Howe med Portugal, så er der også lidt Portugal-stemning vejrmæssigt i dag. Start weekenden med sol mange steder, temperatur op til 25 grader. Og lige nu, Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, 14 grader.

0: Det her, det var musik for ingen andre end Benjamin Howes sang, hedder Portugal. Morgenkammeraterne, velkommen til fredagen.
1: Ja.
0: Godmorgen, godmorgen.
2: Dejlig fredag.
1: Godmorgen. Ej, det er dejligt.
0: Ej, hvor var det hyggeligt med Kato.
1: Altså, helt vildt.
0: Ja, man skulle nærmest tro, han havde radio før, ikke? Altså, han er
1: man skulle nærmest tro det, ja.
0: Han er rigtig dygtig. Lige om lidt.
1: Ja. Det kan være, at du allerede kender det her problem med myrer i huset. Hva? Det tror jeg, der er mange, der gør.
0: Vi har lige slanger i radiobygningen.
1: Nej, ja, det har vi faktisk.
2: Det skal du ikke nævne igen, Stefan. Ja. Det kan jeg ikke lide.
0: Men, prøv lige at se over hjørnet. Hvad er det?
1: Nej, stop.
0: Lad være.
1: Hvis du kender til, så vil jeg lige give dig nogle råd til, hvad du kan gøre, hvis du er en af dem, der desværre har fået myrer indenfor.
0: Men først, en mand, der elsker både slanger og myrer.
1: Det ved du ikke.
0: Og tidligere spillet, jeg ikke. Tag godt imod Gops hos Morgenkammeraterne med 1000 år.

Halløj, Emil her. Jubelbrølet var større end AGF's, da Annika gik nummer 1 på sidste uges liste for tredje gang i træk. Den højst placerede nyhed kom fra superduoen Martin Garrix og Ed Sheeran.

0: Sves, bæv og klam fyr. Her fik du spotlight hos morgenkammeraterne på ABC.
1: Hvis du bor i hus, så kender du sikkert den her udfordring. Her om foråret, sommeren, begynder der at komme de der små krible kravledyr rundt over det hele.
2: Det gør jeg. Er det sådan, du siger til børnene?
1: Ja.
3: Kommer der en krible kravledyr, eller hvad?
1: For eksempel på ens terrasse, så kommer de kravlende op. Det er myrer, jeg snakker om. Det kan også være, man har dem inden for i sit hus. Og hvad skal man gøre ved de der myrer? Fordi der er faktisk, hvis man ser et par myrer, der kravler rundt, og man tænker sådan, ja, der er tre myrer, det er jo ikke noget særligt. Men det er faktisk tit bare toppen af isbjerget. Fordi de lever i kolonier, myrer.
0: Oh,
1: så dem, man ser, det er sjældent alle dem, der er.
0: Oh.
1: De lever ikke alene. Så jeg kunne godt tænke mig bare at give et lille tip.
3: Ja, hvordan får man væk, ikke? Altså.
1: Hvad man kan gøre. Fordi der er rigtig mange forskellige midler, man kan bruge selvfølgelig mod myrer, men faktisk så tit, så er den bedste måde at bekæmpe dem, og distrahere dem.
0: Distrahere dem?
1: Ja. Få deres opmærksomhed hen et andet sted.
2: Hey, hallo!
1: Hvis man har myrer i haven, og gerne vil have dem et andet sted, så er det tippende at for eksempel tage en haveflise, og lægge et varmt sted i haven. Fordi myrer, de elsker varmen. Så vil de helt af sig selv kravle derover og måske starte deres bo ved den her haveflis. Så man sådan kan dirigere dem et andet sted hen, hvor de, hvis man er heldig nok, kan finde et sted, der er langt væk fra ens terrasse, hvor man sidder.
3: Signe, du ligner en, hvor dit hoved springer i luften nu.
0: Jamen.
3: Det der med, at man skal distrahere myrer.
0: Det synes jeg lyder så mærkeligt.
3: Det er sådan, er det børn, eller er det myrer?
0: Ja, det er det. Nå, jamen, det er da et godt tip.
1: Det er nemlig et godt tip. Jeg har dog lille, måske ikke så sjov info.
0: Ej.
1: Og det er bare, hvis man har dem indenfor i sit hus, så skal man faktisk tage det ret alvorligt. Fordi at selvom myrer er små, så kan de altså underminere soklerne, de kan lave skader på konstruktionen, og de spreder sig bare rigtig hurtigt.
0: Ej, jeg flytter altså i et nyt hus, det gider jeg ikke.
1: Nej. Så hvis du har myrer indenfor, så skal du lige ringe efter en ekspert.
3: Okay.
1: Men hvis de er udenfor, så ligger du bare en flise vej ude i varmen. Det er fint.
3: Så starter weekend, der er nogen, der tænker, jeg skal lige ringe til sådan en, der kan fjerne vores myrer. Om lidt er der mere musik til dig. Her på ABC præsenterer vi St. Clara med Gosh, I Love It.
4: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
6: Jeg må indrømme,
7: jeg går efter udseendet.
8: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
9: Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet Matchmaker?
11: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
12: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
13: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
15: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
17: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
18: Du lytter til ABC.

0: 21 minutter over 8, her var det St. Clair med Gosh, I Love It. Du lytter til Morgenkammeraterne, eller vent. Det gør du faktisk ikke helt, fordi lige nu der laver vi os om til Klubkammeraterne.
1: Ja tak, og det er jo sådan, at som opvarmning til Mr. Morten Bach, som giver dig Danstjarten og en masse partner, en megamix, det er hans chance lige at samle hold til det. Det får du senere i dag i radioen, så får du altså lige Klubkammeraterne, der også lige vil sige, vi vil også gerne på klub, også selvom det er meget tidligere morgen, ikke? Så her kommer tre sange, som vi gør for, at du lige får den der stemning, som man kan finde på klubben. Ja. Første sang er med Hampenberg, en mand, som har lavet musik i mange år. Sammen med Hugo om det er et lidt vildt samarbejde, det her. Mm. Er I klar til at høre noget, der er lidt smadret, fjollet, men ligesom det skal være?
0: Det lyder som en god kombi.
1: Hold om mit hoved.

0: Hukkorm og Hampenbær, hold om mit hoved her hos klubkammeraterne.
1: Er det rigsdansk egentlig, Hukkorm?
0: Hukkorm.
1: Jeg tror, det er rigtigt.
0: Men tænker jeg det?
1: Ja. Det var fordi, det lyder bare så jysk, som man kan sige det, ikke?
2: Hukkorm.
1: Hukkorm.
2: Åh,
0: oh,
2: ja, okay,
0: men
2: så
0: sagde
2: du også,
0: hvad det er. Hukkorm.
1: Hukkorm. Jeg skulle bare bekræfte, at, ligesom, at det hedder luksus og rigsdansk, ikke?
2: Luksus?
1: Ja. Klubkammeraterne. Der er ikke mange meget andre måder, man kan sige det på. Det var altså fra Hukkorm og Hampenbær. Sang nummer 2. Er I klar?
2: Ja. Mm-hmm.
1: Hvad er der udenfor?
2: Sol.
1: Sun is shining. Sang nummer 2 kommer fra Funk Star Deluxe.

0: Funkstar Deluxe, Sun is Shining, og det er altså her et Kato remix.
1: Kato var jo gæst i programmet for en time siden. Det var super hyggeligt.
0: Det var det i hvert fald.
1: Vi holdt lige fast i ham, fordi klubkammeraterne, jeg havde egentlig lige tænkt, at det skulle være 100% Kato, men så tænkte jeg, det er fint nok, at der også bare er to sange. Så vi tager den nye sang, den er ude i dag. Episode Power Hits med Abby Flynn, den hedder Best Thing. Sang nummer 3 hos klubkammeraterne lyder sådan her.
2: Hey, det er Kato her.
3: Hi, this is

0: Klokken er 8.30. Her er ABC-nyhederne.
1: 179 familier i Randers Kommune har fået hjælp ved at bruge det digitale behandlingsforløb Min Magiske Mave. Forløbet er målrettet børn mellem 6 og 12 med funktionelle mavesmerter. Nu viser en opgørelse, at programmet har hjulpet børnene til færre smerter og bedre trivsel. 79% af forældrene vurderer, at barnet har fået det bedre. Så nu udvider Randers Kommune tilbuddet til unge fra 13 år op med det nye forløb Ro i Maven. Det skal give børn og forældre redskaber til at håndtere symptomer og mavesmerter og styrke deres hverdagsliv og skolegang. Rutineret André Rømer forlader Randers FC til sommer, når hans kontrakt udløber 30. juni. Det oplyser klubben, som beretter, at parterne har forhandlet om fremtiden, men Randers FC kunne ikke tilbyde André Rømer den spilletid, som han ønskede. Derfor skilles de nu. Den 32-årige midtbanespiller har været i Randers to gange i løbet af karrieren, som også har budt på ophold i FC Midtjylland, OB og svenske Elfsborg. Alle afgange her til morgen aflyst på de to linjer på letbanen i Aarhus L1 og L2. Det skyldes et nedbrud på signalsystemet, det skriver Midttrafik på sin hjemmeside. Det vides endnu ikke, hvornår driften kan genoptages. Det kommer til at tage timer, lyder det dog. Der er bestilt erstatningsbusser på rute 88, der kører mellem Grenaa og Hornslet. NATO fordømmer Ruslands hensynsløshed efter, at en drone er styrtet ned i et lejlighedskompleks i Rumænien. Det skriver en talsperson fra Forsvarsalliancen på X. Natten til i dag har en drone ramt en bygning i den rumænske by Galati, der ligger nær grænsen til Ukraine. Ifølge Rumæniens forsvarsministerium er der tale om en russisk drone. To personer har ifølge Reuters fået mindre skader i forbindelse med hændelsen.
2: Godmorgen til dig, Radio ABC, som selvfølgelig har bemærket, at solen skinner, og sådan kommer der også til at fortsætte i en stor del af den her fredag. Lige en overgang for lidt regn af byer kan ramme, ellers temperatur i dag op til 25 grader. Husk solkrom. Solcreme hedder det. Og lige nu, æblesoft og grenår. Maria 15, Randers 16 grader. Godmorgen.
3: Du vælger ikke en Cupra. Den vælger dig. Cupra er fuld af passion, sporty design og attitude. Det er bilen, der larmer, selv når den holder stille. Cupra. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
4: Alt i park- og havemaskiner finder du hos Midtjurs Traktorlager. Og altid til de bedste priser. Og ved du hvad? Ha, prisen er den samme både i webshop og i butik. Service og eftersyn klarer vi i Nemtofte.
5: H.C. Farver fejrer 50 års fødselsdag, og Jan, du har lovet at fylde butikken med de vildeste tilbud. Hvad er du egentlig for en bog?
6: Jeg giver helt op til 66% rabat på træbeskyttelse og vægmaling.
5: Det er da en ordentlig fejring, men er du så sikker på, at du køber nok hjem?
6: Ja, jeg har fyldt butikken med gode tilbud.
5: Jeg elsker simpelthen, når du får jer varen væk.
6: Fantastiske tilbud til fantastiske kunder. Kig forbi H.C. Farver på Lucernevej,
5: før vi kommer til at sælge igen.
7: Hej Randers! Byen med hestene, regnskoven og Memphis. Og nu også et IKEA Plan & Order Point. Det er ikke helt så stort, men du kan planlægge og bestille alt til dit køkken, badeværelse eller din garderobe. Så sæt kryds i kalenderen den 4. juni. Vi ses i IKEA Plan & Order Point i Randers Storcenter. Ikke?
8: Hej Rasmus. Du er frivillig på Blå Sol for andet år i træk. Respekt for det.
9: Takker.
8: Glæder du dig til backstage?
9: Næh.
8: Du glæder dig ikke?
9: Nej, jeg skal i VIP med VIP på.
8: Og det er?
9: Ja, altså, blå stue. Du ved, kun for de frivillige. Billige drinks, gode mennesker, og så er der ingen bøvl.
8: Og hvad nu hvis Benjamin Havvæn?
9: Jamen, så må han jo tage en vagt ligesom os andre.
10: 10 timers frivillig vagt. Før, under eller efter Blå Sol giver dig adgang til festivalen Blå Stue og gensynsfesten den 26. september. Bliv frivillig på blåsol.com.
11: Auning er klædt på til tre festlige dage. For torsdag, fredag og lørdag holder vi Handelsfestival. Butikkerne har vilde tilbud, smagsprøver, live musik, konkurrencer, gratis slikposer og masser af overraskelser. Se alt om, hvad der sker hvor og hvornår. Find Auning Handel på Facebook.
12: Skal du have nyt køkken, bad eller garderobe inden sommerferien? Du kan stadig nå det. Kig ind til køkkenlageret i Trostrup og få inspiration. Vi hjælper dig med det hele. Køkkenlageret i Trostrup. En del af Nettolejen.
13: Er du vild med maskiner, tusindvis af hestekræfter, pølser på grillen og kolde fadøl? Så er det fredag, at Hammershøj, Bjerringbro og Langå Landbrug Ungdom afholder traktortræk. Vi ses fredag fra kl. 17.30 på Vingevej i Tjele, lige ved DLG. Køb din billet ved indgangen.
14: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: ABC Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
0: Og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: ABC Beach Party karavanen er til Open by Night i Grenå torsdag den 4. juni fra 18 til 22. Vi tager vores partner og Sparkassen Danmark og Krifa med. Du finder os på torvet i Grenå, hvor du kan spænde lykkehjulet og vinde billetter til Beach Party, taffelchips og meget mere. Vi ses til Open by Night i Grenå torsdag den 4. juni fra 18 til 22.

0: Tame Impala og Gianni Dracula her hos Morgenkammeraterne på ABC.
1: Der er jo mange steder blandet i medierne, hvor at klimaet stadigvæk fylder ret meget. Vi bliver ved med at få at vide, at tingene ændrer sig, og vi skal være parate til, at der kan ske alle mulige forskellige ting. Men samtidig så er det som om, at i hverdagen så er klima ikke noget, der fylder så meget, som det har gjort. Men der er faktisk en undersøgelse, der viser, at der er overraskende mange danskere, som vurderer, at deres vilje, altså andres vilje til at ville gøre noget ved klimaet, ikke er så stor.
2: Hæ?
1: Men det passer faktisk ikke. Til gengæld er det noget, som vi er begyndt at tale lidt mindre højt om. Så der er flere og flere, der har sådan en følelse af, at jamen, det er nok også bare mig, og ja, der er nok heller ikke så mange andre, der går op i det.
2: Jeg er bare en dråbe i vandet. Hvad kan det gøre en forskel, ikke?
1: Ja, lige præcis.
2: Når jeg åbner op for mit SoMe feed,
1: ja.
2: Om det er TikTok, Instagram, Facebook, whatever,
1: mm-hmm.
2: Jeg synes, at dem, som har meget, meget stærke holdninger til klima, både dem, der siger, vi skal bare overhovedet ikke snakke om klima, fordi så er det heller ikke større problem. Jeg synes bare, at internet er fyldt med meget stærke holdninger.
1: Og det er det også. Og det er måske også det, der nogle gange gør, at det bliver lidt svært, fordi at så er der mange, der kan komme til at tænke sådan, nej, altså jeg gider heller ikke starte en Facebook-krig, altså, og hvad nu hvis det, jeg siger, så er der nogen, der bare kommer og siger mig imod, og så kan det hurtigt sådan blive sådan lidt en form for sådan, altså lidt angst over for det, men også sådan handlingslammelse af sådan, altså, hvis jeg ikke gør noget, det er der heller ikke nogen andre, der gør, så det er også bare lige meget. Okay, hvad kan vi gøre med det?
2: Ja, hjælp.
1: Det bedste, man kan gøre, det er fællesskaber. Og der er en organisation, der hedder Grønne Nabofællesskaber, som altså arbejder på, at netop den her følelse, at man ikke skal føle sig alene. Så de går ud og prøver at lave nogle grønne fællesskaber, hvor man kan gøre forskellige ting sammen. Blandt andet sortere affald, spare på energi, købe grønnere, støtte klimaprojekter osv. osv. Fordi det aller vigtigste i det her, det er, at vi ikke føler os alene. At vi nemlig føler, at vi kan løfte i flok.
2: Klart. Jeg har faktisk lige på deres hjemmeside, der har sådan en kort, hvor man sådan siger, er der noget i min by?
1: Det kan man nemlig, og så kan man melde sig ind, hvis man skulle lyst til det. Men min pointe med det her var egentlig også bare at sige, at hvis du sidder derude og tænker sådan, jeg vil egentlig også godt være med og hjælpe lidt og gøre lidt og være med til at gøre en forskel, så er du ikke alene.
0: Fedt.
2: Sjovt nok, ligesom Morgenkammeraterne, der er man heller ikke alene.
1: Du er aldrig alene.
2: Aldrig nogensinde. Justin Bieber.

Hvad sang Hold On? Du fanger Radio ABC en dejlig, dejlig varm fredag. 25 grader på vej lidt senere. Og her er en sang, der også bare smager og lyder sommer. Magnetic for Bowser.

0: Så siger vi velkommen til Selima.
1: Tak.
0: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
1: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
0: Og så endda i deres naturlige habitat.
1: Ja.
0: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
4: Bliv sommerklar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
12: Hvad for noget?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Jeg må indrømme,
15: jeg går efter udseendet.
16: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
17: Og en, der kan rumme min bagage.
18: Har du prøvet Matchmaker?
19: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
10: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
2: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
12: Bigger.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: 179 familier i Randers Kommune har fået hjælp ved at bruge det digitale behandlingsforløb Min Magiske Mave. Forløbet er målrettet børn mellem 6 og 12 med funktionelle mavesmerter. Nu viser en opgørelse, at programmet har hjulpet børnene til færre smerter og bedre trivsel. 79% af forældrene vurderer, at barnet har fået det bedre. Så nu udvider Randers Kommune tilbuddet til unge fra 13 år op med det nye forløb Ro i Maven. Det skal give børn og forældre redskaber til at håndtere symptomer og mavesmerter og styrke deres hverdagsliv og skolegang. Rutineret André Rømer forlader Randers FC til sommer, når hans kontrakt udløber 30. juni. Det oplyser klubben, som beretter, at parterne har forhandlet om fremtiden, men Randers FC kunne ikke tilbyde André Rømer den spilletid, som han ønskede. Derfor skilles de nu. Den 32-årige midtbanespiller har været i Randers 2 gange i løbet af karrieren, som også har budt på ophold i FC Midtjylland, OB og svenske Elfsborg. Alle afgange her til morgen aflyst på de 2 linjer på letbanen i Aarhus L1 og L2. Det skyldes et nedbrud på signalsystemet, det skriver Midttrafik på sin hjemmeside. Det vides endnu ikke, hvornår driften kan genoptages. Det kommer til at tage timer, lyder det dog. Der er bestilt erstatningsbusser på rute 88, der kører mellem Grenaa og Hornslet. NATO fordømmer Ruslands hensynsløshed efter, at en drone er styrtet ned i et lejlighedskompleks i Rumænien. Det skriver en talsperson fra Forsvarsalliancen på X. Natten til i dag har en drone ramt en bygning i den rumænske by Galati, der ligger nær grænsen til Ukraine. Ifølge Rumæniens forsvarsministerium er der tale om en russisk drone. 2 personer har ifølge Reuters fået mindre skader i forbindelse med hændelsen.
2: Tak for det, Dan. Du er hermed blevet opdateret. Nu opdaterer vi dig, hvordan vejret bliver i dag. Nogen eller en del sol en overgang også.

til inn for min tripper som folk. For min tripper som folk, lad være lads mig med du ikke har selv kvalitetstrød. Men sådan er det, men det er ikke alting som der forlod. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste der kunne græde. Sig du havde alle de mennesker jeg omkring og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Klokken er 8:05 her hos morgenkammeraterne på ABC, og her fik du Rose og Arti Arti med Kunne Lide Hvor Du Er.
1: Tak for at være en del af kammeratskabet den her fredag. Verdens nemmeste dag, ikke en som hedder Vippedag Mini Fredag eller andet. Der er kun fredag.
2: Den der er fredag.
0: Jeg kan godt finde på et ord til det, hvis det er.
1: Fint, den tager vi næste uge.
0: Ja, det skal jeg ikke tænke over.
1: Jeg har en idé. Næste uge, så kan du kalde det for Grundlovsdag.
0: Åh, ja, også det.
2: Nå, det er rigtigt.
1: Det er tid til at lige varme op til lidt ny musik i dag, fordi hvis man har tjekket Top Guns YouTube-kanal, det er vildt nok, han er blevet YouTuber på den måde.
0: Der. Ja, altså, det er sjovt.
1: Men han er perfekt til det, for han er så kæmpe random og en rigtig, rigtig hyggelig fyr. Han har været i studiet og lavet sådan en YouTube-ting med Gops. Hvor man blandt andet kan høre, at de er i studiet og laver en sang sammen.

0: Det lyder fedt nu.
1: Går det for langsomt, eller hvad? Er det sygt, eller hvad?
0: Hvad går den i? Hvad er vi i?
2: 95.
1: Det er jo rigtig reggaeton. Reggaeton.
3: Og sangen, den er jo altså ude i dag. Så man kan for det første glæde sig rigtig meget til at høre den, hvis ikke allerede har hørt den. Og ellers så kommer drengene forbi ABC i dag.
4: Det bliver spændende, hva'?
3: Og det bliver selvfølgelig til en snak om den nye sang, det er klart. Og så selvfølgelig også bare masser af gode vibes.
5: Det er desværre ikke hos os, at de kommer på besøg, men hos Jørn.
4: Er du misundelig?
5: Ja, lad os. Og Sofia er her ikke, når de kommer.
3: Det er faktisk ret trælt.
5: Det er lidt ærgerligt. Men Bobs og Top Gun, de kommer altså i dag hos Jørn fra klokken 11. God mulighed for lige at spille den nye sang.
3: Ja da.
5: Kan ikke bare gøre det? Falder du, så falder jeg, Top Gun og Gops, lige her hos morgenkammeraterne på ABC.

0: Skud til dig, der var lufttrommeslager til nummeret her. Det var jeg i hvert fald. Olivia Rodrigo med Drop Dead en fredag hos Morgenkammeraterne. 13.09.
1: Lige om lidt, der skal vi have en quiz. Jeg skal quizze jer to, Stefan og Freja.
0: Og
1: det er fordi, at det skal handle om menstruation.
0: Stop.
2: Så håber jeg, har en chance.
0: Ej, hvad er det for en hård ligestilling her?
1: Så
0: hallo?
1: Det bliver rigtig sjovt.
2: Det bliver godt.
1: Menstruation, det er i dag mindre tabubelagt, end det var tilbage i tiden. Man kan både få apps på telefonen, der holder øje med din cyklus, og der er faktisk flere unge mænd, der begynder at interessere sig for deres partners menstruation.
2: Må jeg godt lige lave sådan her?
0: Ja, det er jo dejligt.
2: Det synes jeg altså virkelig er fedt.
1: Gør du det, Stefanie? Det vil jeg gerne lige have.
0: Jeg får notifikationen, så du skal lige være opmærksom på.
1: Du skynder dig og siger, ja,
2: det gør jeg. Selvfølgelig gør det.
0: Jamen, jeg har faktisk gjort det i mange år, så det er sådan, for mig er det ikke unaturligt.
2: Så moderne mand er du bare.
1: Jamen, så er jeg spændt på at teste lige om lidt.
0: Det er fint, jeg smadrer dig, Freja. Jeg smadrer dig kvisten.
2: Ja, det kan godt være, du gør det.
0: Du får ingen chance, du.
1: Lige om lidt, så er der en rød slåsejs på højkant.
0: Ej!

0: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
2: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
9: Det her er Radio ABC.

0: Det viser sig, at Afrobeat bliver 10% bedre, når der er 25 grader i Danmark. Her var det The Second Voice med Let Me Be. Morgenkammeraterne, som nu maler byen rød. Forstår jeg, hvad?
1: Ja, jeg forstår, hvad du mener.
0: Hvad skal det ske nu, Signe?
1: Vi skal have en menstruationsquiz.
0: Yeah.
1: Fordi at mænd er blevet mere opmærksom på deres partners menstruation. Ja. Og derfor så tester jeg dig, Stefan, og dig, Freja.
2: Åh oh, nej, hvorfor sker jeg ikke ind i det her?
1: Om jeres viden om menstruation. Ja. Der er så en rød slåsejs.
0: Der må være en favorit til slåsejsen.
2: Ja, altså, ja. Jeg håber jo, at vi bliver skuffet over mig selv, hvis jeg ikke kan svare på spørgsmålet.
1: Altså, jeg synes, det er sjovt, hvis Freja ikke kan. Ja, men lad os prøve.
0: Okay, nu har jeg allerede slået i Roll Run, så lad os bare hoppe ud i quizzen. Spørgsmål 1.
1: Hvorfor får kvinder menstruation?
0: Nej.
1: Er det, fordi livmoders limhinden udskilles, når der ikke er sket befrugtning? Mm-hmm. Er det, fordi æggestokkene udskiller blod hver måned? Eller er det, fordi livmoderen vokser og skal tømmes hver måned?
0: Det er ikke toren. Er det så træerne? Jeg siger dig. Etteren.
1: Du siger etteren?
2: Ja. Jeg siger også 100% et.
1: Du siger også et. Det er rigtigt!
2: Yeah.
0: Yes!
1: Okay,
2: jeg kan huske, at jeg havde en biologilærer, der kaldte det smushy.
1: Smushy?
0: Så kommer der smushy under livet.
2: Ja, og jeg var sådan lidt, nej, det skal vi ikke kalde det.
1: Nej.
2: Ja.
0: Nå, jamen dejlig quiz.
1: Næste spørgsmål. Hvilket af følgende er et almindeligt symptom under menstruation? Er det hårtab? Er det feber? Eller er det mavesmerter?
0: Ah, nemt nok. Det er træerne.
2: Ja, enig.
1: Det er rigtigt.
0: Jeg føler det også at snyde, at det er mig, jeg skal svare først hver gang.
2: Jamen sådan er det.
0: Du kan bare være.
1: Det er vilkårene, du. Du skal ikke være ked af det.
0: Nå, men jeg vil gerne vinde en slåsejs jo.
1: Så kommer tredje spørgsmål. Hvad står PMS for? Er det postmenstruelt stress? Er det præmenstruelt syndrom? Eller er det postmenstruelt sensitivitet?
0: Og jeg kunne kun det første ord. Så må det være et bud.
1: Du siger et.
0: Nej, jeg siger, jeg ved kun, hvad det første ord er.
1: Okay, ja.
0: Jeg skal være hurtig. Kom nu. To, jeg siger to.
1: Jeg har ingen idé,
0: det er ringet.
2: Ja, det vil jeg jo også. Præmenstruel syndrom.
1: I er meget enige.
2: Ja, og det er altså ikke, fordi det er fordi jeg selv tænker det først.
1: Men det er også fuldstændig korrekt.
0: Yes! Yes! Tak.
2: Oh, okay.
1: 3 point. Oh. Skal jeg til at købe 2 røde slåsejsen?
2: Det kan godt lyde sådan.
1: Sidste spørgsmål.
0: Ja.
1: Menstruationscyklussen har 4 faser. Hvilken af dem er typisk forbundet med PMS, som jeg jo lige har forklaret forkortelsen af?
0: Poul Michael Simon.
1: Er det menstruationsfasen under blødning? Er det follikelfasen, perioden efter menstruationsblødning? Eller er det den sene lutealfase, altså dagene op til menstruation? Under blødning, efter menstruation eller dagene op til menstruation?
0: Signe... Jeg går efter 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3. Jeg siger 3. Kom nu.
1: Du siger, du man har PMS-dagene op til menstruation.
2: Ja, det vil jeg jo også sige.
1: Du ved det jo, Freja.
2: Ja, det, jeg ved det.
0: Så det er rigtigt, jo.
1: Rigtigt. Det er 2 røde slåsajs.
2: Vi bliver gode til at vide noget om menstruation.
1: Jeg troede ikke, du ville svare rigtigt på alle steder.
0: Jeg gættede også så super hårdt til sidst.
2: Det er altså godt gået.
1: Det er faktisk flot.
0: Ej, jeg tror, min bedre halvdel er hjemme,
2: hun vil være stolt.
1: Hun er stolt. Nå. Jamen, jeg må lige 7-Eleven, så.
0: Ja, det er godt. Vi er 3 kvinder i radioen i dag.
2: Det er dejligt.
0: Tillykke til os.

0: Harry Styles med American Girls. Vi håber ikke, du fik maden galt i halsen i forbindelse med en lille menstruationsquiz. Prøv her. Det er jo naturligt. Sådan skal det være jo. Morgenkammeraterne præsenterer mere musik fra Burhan G, The Weeknd og Teddy Swims om lidt.
1: ABC Beach Party.
2: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
2: 11. juli på stranden i Grenaa.
1: Og vi tager disse navne med.

0: Er du vild med maskiner, tusindvis af hestekræfter, pølser på grillen og kolde fadøl? Så er det fredag, at Hammershøi, Bjerringbro og Langå Landbrug Ungdom afholder traktortræk. Vi ses fredag fra kl. 17.30 på Vingevej i Tjele, lige ved DLG. Køb din billet ved indgangen.
1: Hensøj Caravan, det er Anne.
2: Hej far, det er Thea.
1: Hej min pige. Er der sket noget?
2: Nej, jeg keder mig bare, så jeg kom til at tænke på camping i sommerferien.
1: Ja.
2: Helt ærligt far, så skal vi altså have en ny og mere sej vogn, ellers bliver det altså nederen.
1: Ja, med piger i familien skal vi nok have opgraderet med toilet og bad.
2: Præcis, så er det jo godt, du ved, at vi kan få en ny til en god pris.
1: Ja, vi ser på det. Jeg er jo næsten hele ugen fra klokken 10. Altså, lige på nær lørdag.
2: Så er det jo bare at sige.
1: Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
3: Tag familien med til Fjordens Dag i Naturpark Randers Fjord på søndag. Sejl gratis med færgerne, kør på skinnecykel, udforsk livet i vandet, besøg hyggelige landsbyer og vær med til sjove aktiviteter, både til lands og til vands. Se hele programmet på naturparkrandersfjord.dk.
4: Hvem kan give dig alt til en skøn grillaften? Det kan Bilka Randers. Vi har alt til grillen og alt til bordet. For eksempel store flasker gråstendressing eller remoulade til kun 20 kroner. Vi ses i Bilka i Randers Storcenter.
5: Hos Excel Byg har vi alt til haven. Arbejdsredskaber, havemøbler, plantekasser, grill, legeredskaber og tusind andre ting. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
6: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenaa. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
7: År efter år har Aarst Møllerok samlet børn omkring musik, fællesskab og gode minder. Men sådan en tradition lever kun med lokal opbakning. Derfor søger Aarst Møllerok sponsorer, store som små. For når lokale virksomheder og mennesker bakker op, kan vi fortsætte med at skabe oplevelser for børn i Randers. Har du lyst til at være med? Gå ind på Aarst Møllerok og klik på Bliv sponsor. Aarst Møllerok, den skaber vi sammen.
8: Hej, det er din fagmand fra MCTag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MCTag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
10: Du lytter til ABC.

0: du ligger lytter til Morgenkammeraterne på ABC. Her fik du No Book Boys.
1: Og nu et højdepunkt for programmet. Det var ret vildt, fordi vores gode radioven, navn som man kan opleve til ABC Beach Party, Kato, var forbi. Og der var så god stemning, at vi skulle bare snakke med ham en halv time, men var sådan, vi skal have noget lige om lidt, hvor vi har et lille lyttertema. Og han var sådan, jeg bliver hængende. Så han blev faktisk hængende, da vi præsenterede det her tema.
0: Hvilken lille luksus i hverdagen nægter du at spare væk? Og vi starter med Marianne, der skriver kød. Det køber jeg, hvis og når det passer mig. Mm. Det lyder også som et dyrt budget, du
1: har. Man skal kun købe kød, hvis det er på tilbud.
0: Det tror jeg ikke, Marianne gør.
1: Nej, det tror jeg heller ikke. Janni siger, lurpak, rigtig smør.
0: Jeg skal lige spørge, kan I smage forskel på rigtig smør og billig smør?
2: Ja.
0: Ja.
1: Kan I det? Ja. Ja da. Det der billige lort, det skal jeg ikke have.
0: Okay, så jeg backer over. Du trækker dig tilbage. Så har vi Mia, der skriver Peter Larsen kaffe og is.
2: Det er altså også en skarp kombi.
0: Og det er svært at undvære. Det er 100%.
2: Så kan jeg se, Nikolaj, han skriver mit firelages toiletpapir. Ja,
0: det kan jeg ikke spare væk. Men, det skal være firelag.
2: Kan man ikke spare et lag væk? Eller?
1: Ja. Jeg synes, at det er firelag, så det er jo næsten bomuld. Altså, du tør røve et håndklæde, jo, hvis der er så mange fine lag.
2: Ja, hvad hvis han så også folder, ikke?
1: Jo.
2: Så er vi oppe på hovedet.
0: Ja, det er helt gode.
1: Jeg lukker ikke øjnene. Jeg nægter, hvis du ser det.
0: Pernille skriver, at forordnet min negle, Pepsi Max og streaming uden reklamer.
2: Ja, tak.
3: Ja, jeg kan heller ikke lide dig rigtig.
0: Ford Nile, eller hvad var den, du lige var?
2: Nej, ingen reklame.
1: Så er det Gitte, der skriver negle, Pepsi Max og gå til frisør.
0: Hvad er der med de der negle der?
3: Nå, men også gå til frisør.
0: Ja.
3: Det er blevet dyrt.
2: Der kan jeg altså ikke relatere.
0: Nej. Du har taget den billige løsning.
1: Ja.
0: Maria skriver, rengøring af en udefra. Det kan jeg så også forstå, at man bliver lidt motiveret til at sige, nu gør jeg det selv.
1: Det har ikke også været det, er, ikke? Altså.
0: Ja.
1: Sådan hovedrengøring.
0: Ja,
2: præcis. Christian, han skriver at tanke bilen.
0: Ja, det er også ret godt. Man
2: kan jo noget, den er også svær at spare væk, ikke?
0: Den er lidt svær.
1: Jeg skal jo med på arbejde, sjovt nok, ikke?
0: Nej, jeg vil ikke. Jeg sparer det.
1: Finder man løsningen.
0: Camilla, kakaomælk og om vinteren også varm kakao, der ryger ca. 120 kroner om måneden. 120 kroner? Det er simpelthen budgetteret til kakao.
3: Det er meget kakao,
0: er det, føler jeg. Eller måske er det ikke.
2: Det er jo kakao-konnoisseur, vi skal med at gøre her.
1: Var der sagt kaffe, så havde folk sådan, nå ja, selvfølgelig. Ja. Men når det er så kakao.
0: Det skal være, hun ikke drikker kaffe.
1: Fair nok. Vi slutter af på Lise, som skriver kaffe og solarie.
3: Man må håbe her til sommer. Mm.
0: Ja, samtidig.
1: Vidste godt, man faktisk ved solarie kan få sådan en abonnement. Ja, hvis det er sådan ligesom Spotify og Libitum, så kan du også få solarie og Libitum.
2: Og hvis man så er premium, så får man lige kaffe.
0: Så står der lige en kop kaffe. Det er nok en af Lise, som hun nok abonnerer nok.
1: Hvor er det dejligt at høre jer derude, at jeg er ude at dele de her sindssyge ting. Jeg synes stadig, at den er med 4 lads toiletpapir.

0: Teddy Swims med Mr. Know It All er på menstruationsquiz, vi havde tidligere i dag.
1: Ja, du klarede det overraskende.
0: Det var dejligt. Jeg skal have en sløjse ej senere, så det vandt jeg quizzen, ikke?
1: Det er rigtigt. Det var altså også en dag, hvor vi havde Kato på besøg, hvilket var sindssygt hyggeligt.
2: Ej, hvor han sød.
1: Ja, det er han virkelig.
2: Dejlig mand.
0: Han er det rareste menneske i verden. Mm. Der er sådan nogle mennesker, man møder, man tænker, jeg ønsker dig det bedste alt i livet.
2: Ja, fuldstændig.
0: Altså, må du vinde i lotto?
2: Ja,
0: også efter det. Mig. Hvis man lytter til Morgenkammeraterne i løbet af weekend, så får man altså også en masse highlights. Og vi sender dig altså på weekend både med husk solcreme, og husk at blive på ABC, fordi mega nice efter klokken 10.
1: Ja.
0: Top Gun og Gops kommer til at gæste. Så det bliver også fuldstændig magisk. Så prøv at
2: det gør det.
0: Fredagsstemningen den starter godt, og det fortsætter bare.
2: Ha' en dejlig weekend.

0: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto. Så siger vi velkommen til Selima.
1: Tak.
0: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
1: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
0: Og så endda i deres naturlige habitat.
1: Ja.
0: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
3: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
5: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
6: Norwegian. Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
8: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
10: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
11: Ah, Jarne! Er vi dækket?
12: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, yeah. Og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god. Den tager vi.
13: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
16: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner.
17: Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Tilbage til musikken.
19: Radio ABC.
20: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Alle afgange på Aarhus Letbane var i morges aflyst i nogle timer, men kort før klokken 9 skrev Midttrafik, at en fejl på signalsystemet er løst før forventet, så nu er både L1 og L2 begyndt at køre igen. Der vil dog fortsat være forsinkelser og aflysninger frem til omkring klokken 11, lyder det. Det uddybes ikke, hvilken fejl på signalsystemet der var tale om. Region Midtjylland investerer nu samlet knap 21 millioner kroner i nye uddannelsesprojekter. Millionerne går blandt andet til uddannelser i Randers og Hesten med samlet knap 3,9 millioner kroner fra millionpuljen. Lokalt får blandt andet SOSU Randers, Tradium Randers, Randers Statsskole samt den jyske håndværkerskole i Hesten midler til nye projekter. Støtten gives til projekter med fokus på blandt andet praksislæring, digital undervisning og kønsbalance. Regionen fremhæver, at erfaringerne skal deles, så flere uddannelser kan få gavn af dem. Forhandlingerne om en ny regering fortsætter i dag på Marienborg. I går forhandlede Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne i over 5 timer til efter midnat. De 4 partier forsøger at danne en centrum-venstre regering. Partierne har tilsammen 82 mandater og skal have støtte fra Enhedslisten og Alternativet for at sikre et flertal. Herning plejer at være håndboldens hjemmebane, når der er store slutrunder, men nu vil København overtage den rolle. Politikerne i København vil have, at det er hovedstaden og ikke Herning, der er hjemmebane ved herrenes VM i 2031 og kvindernes EM i 2032. Dansk håndbold har søgt Københavns Kommune om 26 millioner kroner til de 2 slutrunder, og byens politikere skal tage stilling til ansøgningen i juni.
2: Det sagde Dan Jensen. Vejret i dag, vi får en del sol, men i løbet af dagen, så skulle det blive sådan.

Annika med Livsforladt. Så er klokken passeret 10. Tak til morgenkammeraterne. Ham er der, Jørgen her. Velkommen til Mega Nice. Fredag med direkte kurs mod weekenden. Og det bliver en dejlig fredag. Vi er jo allerede startet dagen ude med besøg af Kato, som tjekkede ind i morges allerede klokken 7, og i forbindelse med hans nye sang, som jo er vores ABC Powerhit, og altså også rigtig dejligt besøg her senere i programmet. Der er faktisk ikke andet end en lille times tid til, at både Gops og Top Gun tjekker ind på banegården i Randers til en hyggelig snak. Spørgsmålet er, jeg ved, hvor friske de er i dag. Fordi jeg ved, at de gav den gas i Aarhus i går. Og jeg tror også, der er blevet hygget lidt. Det har jeg fra pålidelig kilde. Så nu må vi se, hvor meget de hænger med hovederne, når de tjekker ind lidt senere. Som sagt, Top Gun og Gops med kort efter klokken 11 her i Mega Nice. En fredag, hvor vi jo selvfølgelig også lige tjekker op på New Music Friday og ser, hvad der ellers sker derude i den store hvide verden. Men ellers så er det bare god stemning og god hits. Cat's Eye på vej, Mille og Urolig om lidt. Og her Taylor Swift. Velkommen til.

0: smart update. Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Elgiganten. Erhverv.
3: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
4: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på Samsø.

Alex Warren, Fever Dream. Mega nice på, har det, vi ser Jørgen her. Fredag, 29. maj. Øvrigt, international Everest-dag i dag. Fordi at, det var i dag 1953, at verdens højeste bjerg, Mount Everest, for første gang bliver bestedet af neozelandske Edmund Hillary og hans Sherpa Norgay Tenzing, bjerget i Himalaya, som altså ligger på grænsen mellem Kina og Tibet, med 8.848 meters højde. Det er en ordentlig bandit, skal jeg lige hilse at sige. 29. maj. Jamen skal også et tidspunkt på året, hvor man ikke sådan nødvendigvis spekulerer sådan skide meget over, at at det snart jul. For det er det ikke snart. Men rent faktisk, måske den største juleklassiker af dem alle, bliver faktisk indspillet i dag, tilbage i 1942, da den amerikanske sanger og skuespiller Bing Crosby indsynger White Christmas. I maj måned. Der skal sgu mønstres noget julestemning for at, at komme op i humør der. Lidt bare enkelte kendte fødselsdage kan vi godt lige nævne også 29. maj. Blandt andet Brian Rice, sanger, som bliver 48 år i dag. TV-verden Lene Beier, som nu har bosat sig i Østrig sammen med hendes mand og driver Hotel Edelweiss. 49 bliver hun i dag, og så kan vi lige nævne Mel B, også Sporty Spice fra The Spice Girls, som bliver 51 år i dag. Så tillykke.

0: ABC Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: ABC Beach Party karavanen er til Open by Night i Grenå torsdag den 4. juni fra 18 til 22. Vi tager vores partner og Sparkassen Danmark og Krifa med. Du finder os på torvet i Grenå, hvor du kan spænde lykkehjulet og vinde billetter til Beach Party, tafelchips og meget mere. Vi ses til Open by Night i Grenå torsdag den 4. juni fra 18 til 22.

0: Lato og Big Energy på Radio ABC fredag, hvor du lige om lidt skal høre den helt nye sang fra Kato, som han har lavet sammen med den engelske sangerinde Abby Flynn. Og så kan du øve dig også få forklaringen på, hvad den sang den egentlig handler om, fordi det fortalte han nemlig, da han var på besøg hos morgenkammeraterne. The best thing... You're the best thing in my life. Blandt andet klar lige om et øjeblik her på ABC.
1: Er du vild med maskiner, tusindvis af hestekræfter, pølser på grillen og kolde fadøl? Så er det fredag, at Hammershøi, Bjerringbro og Langå Landbrug Ungdom afholder traktortræk. Vi ses fredag fra kl. 17.30 på Vingevej i Tjele, lige ved DLG. Køb din billet ved indgangen.
2: Hej, det er Jakob fra Kvikcenter Randers. Her på værkstedet er vi el- og hybridcertificeret med flere højvoltsteknikere, der opdaterer og vedligeholder din bil med garanti.
3: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
4: Skal du have nyt køkken, bad eller garderobe inden sommerferien? Du kan stadig nå det. Kig ind til køkkenlageret i Trostrup og få inspiration. Vi hjælper dig med det hele. Køkkenlageret i Trostrup. En del af Netto-lejen.
5: Hej Randers! Byen med hestene, regnskoven og Memphis. Og nu også et IKEA Plan and Order Point. Det er ikke helt så stort, men du kan planlægge og bestille alt til dit køkken, badeværelse eller din garderobe. Så sæt kryds i kalenderen den 4. juni. Vi ses i IKEA Plan and Order Point i Randers Storcenter. Ikke?
6: Jan, 50% rabat. Hvad er du egentlig gang i?
7: HC Farve har 50 års fødselsdag, og det skal virkelig fejres.
6: Åh nej, får jeg nu det hele væk igen?
7: Ja, jeg har taget det bedste fra Stile Gardiner og giver 50% på solafskærmning og gardiner.
6: Jamen, det er jo næsten gratis. Prøv, jeg finder bare selv ud.
1: Havning er klædt på til tre festlige dage. For torsdag, fredag og lørdag holder vi Handelsfestival. Butikkerne har vilde tilbud, smagsprøver, live musik, konkurrencer, gratis slikposer og masser af overraskelser. Se alt om, hvad der sker for og hvornår. Find Avning Handel på Facebook.
8: Overvejer du at skifte bil? Uanset om du søger ny eller brugt, benzin eller el, så kom til Åbent Hus hos Toyota MTH-biler i weekenden den 30. og 31. maj. Vi har din næste bil. Og hvis du køber elbil, har vi tilbud på en ladeløsning, uanset om bilen er ny eller brugt. Vi ses hos Toyota MTH-biler den 30. og 31. maj fra kl. 11 til 16.
9: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scanditech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scanditech IT Solutions.
10: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
11: Du lytter til Radio ABC.
12: ABC.
11: Vi giver dig

0: Fredag formiddag på Hot MC, det er mega nice med Apaka, Fluid Spin og Christoffer lige før, ham med gitaren. Christoffer, som jo altså også er ude med ny musik i dag. Det vender vi tilbage til her lidt senere i programmet. Men meget på boom, ny musik. Så har Kato i dag udsendt en ny sang. Den hedder Best Thing. Og er vores ABC Power Hit fra i dag. Han har lavet den sammen med den engelske sangerinde Abby Flynn. Og der ligger en helt særlig mening bag nummeret. Det fortalte han hos morgenkammeraterne i morges.
1: Det var faktisk lidt sjovt, fordi sangen hedder Best Thing, og det er sådan lidt et bedste ven anthem. Mm. Men faktisk er den skrevet til vores børn.
2: Er det rigtigt?
3: Nej. Ja.
1: Fordi vi fandt ud af, at vi har jævnaldrende børn, og vi er begge to single parents og sådan noget. Mm. Så der var lige en connection, som sådan virkelig bare lige slog gnister meget hurtigt og sådan lige med det samme-agtige.
2: Ej, hvor fedt.
4: Det er faktisk virkelig, virkelig sjovt at tænke det her.
1: Så ja. det er sådan en lille bonus inden for, det faktisk handler for mit vedkommende om min datter, og for hendes vedkommende om hendes søn. Og det her med, at selvom man skal være noget for nogen, så kan nogen også godt være noget for en, også selvom det er ens barn. Og det er jo egentlig i princippet er mit ansvar.
0: Ej, hvor fantastisk.
1: Hey, det er Kato her.
5: Hi, this is

Halløj, Emil her. Jubelbrølet var større end AGF's, da Annika gik nummer 1 på sidste uges liste for tredje gang i træk. Den højst placerede nyhed kom fra superduoen Martin Garrix og Edge.

60, 80, 100 nu. Tilbage i 2009. Men den, der satte pitbull på det musikalske landkort dengang. I Know You Want Me, Kaye Ocho. Mega nice på ABC. Inden for den næste halve times tid, så har jeg både Gops og Top Gun med i studiet. De er ude i dag med en ny fælles single. Gops faktisk allerede tjekket ind. Han ser lidt træt ud efter i går. Det kan vi lige vende tilbage til her lidt senere i programmet, som sagt, med både Gops og Top Gun i studiet efter klokken 11. Først, et af vores beach party-navne i år. Det her, det er Darlin. Det hele værd.

0: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
2: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
3: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
4: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
5: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
2: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
13: Ah, Jarne, er vi dækket?
14: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
13: Ja, yeah. Og jeg er videre.
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god. Den tager vi.
15: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
16: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi, og bestil nu på callme.dk.
17: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
18: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
19: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
20: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. ikke for amatører.
0: Tilbage til musikken.
1: Radio ABC. Radio ABC.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: Alle afgange på Aarhus Letbane var i morges aflyst i nogle timer, men kort før klokken 9 skrev Midttrafik, at en fejl på signalsystemet er løst før forventet, så nu er både L1 og L2 begyndt at køre igen. Der vil dog fortsat være forsinkelser og aflysninger frem til omkring klokken 11, lyder det. Det uddybes ikke, hvilken fejl på signalsystemet der var tale om. I Region Midtjylland investerer nu samlet knap 21 millioner kroner i nye uddannelsesprojekter. Millionerne går blandt andet til uddannelser i Randers og Hadsten med samlet knap 3,9 millioner kroner fra millionpuljen. Lokalt får blandt andet SOSU Randers, Tradium Randers, Randers Statsskole samt den jyske håndværkerskole i Hadsten midler til nye projekter. Støtten gives til projekter med fokus på blandt andet praksislæring, digital undervisning og kønsbalance. Regionen fremhæver, at erfaringerne skal deles, så flere uddannelser kan få gavn af dem. Forhandlingerne om en ny regering fortsætter i dag på Marienborg. I går forhandlede Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne i over 5 timer til efter midnat. De 4 partier forsøger at danne en centrum-venstre regering. Partierne har tilsammen 82 mandater og skal have støtte fra Enhedslisten og Alternativet for at sikre et flertal. Herning plejer at være håndboldens hjemmebane, når der er store slutrunder, men nu vil København overtage den rolle. Politikerne i København vil have, at det er hovedstaden og ikke Herning, der er hjemmebane ved herrenes VM i 2031 og kvindernes EM i 2032. Dansk håndbold har søgt Københavns Kommune om 26 millioner kroner til de 2 slutrunder, og byens politikere skal tage stilling til ansøgningen i juni.
2: Det bliver en fredag med en hel del solskin i Østjylland, men i løbet af dagen så kan det altså også efterhånden blive mere skyet vestfra med mulighed for en enkelt byge. Vi får en svag jævn vind og altså ret lune temperaturer. Vi kommer op mellem 20 og 25 grader i dag. Lige nu, Ebeltoft og Reno er på 18 grader, Hadsund 20, og i Randers er der 21 grader.
3: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
3: ABC.

Portugal fra Benjamin Hav. Fredag formiddag på ABC, det er mega nice. Med besøg i studiet lige om et øjeblik. Gutterne er lige ved at indfinde sig og lige afklimatisere lidt og gøre sig klar. Efter hvad jeg har indtryk af, var sådan en forholdsvis hård dag i går, men også en meget sjov dag. Men det kan vi snakke videre om lige om et øjeblik, hvor Top Gun og Gops er med i studiet.

0: Boom Clap fra Charlie XCX. Og det her Gops og Top Gun med i studiet. Oliver og Victor, velkommen til.
1: Tak.
2: Tak skal du have.
0: Må jeg starte med at spørge, om I er friske i dag?
1: Vi er totalt friske, altså. Altid. Mega frisk. Ekstremt frisk.
0: Og I er ærlige nu.
1: Hvad for noget?
0: Og I er ærlige nu.
1: Ja, er du okay. Sindssyg. Vi er jo rutineret i det her, for fanden. Lange dage, det er det, vi spiser til morgenmad.
0: I havde jo en lille surprise pop-up-koncert i Aarhus i går på Pustevig Torv. Der så ud til at have været kæmpe sommerstemning, altså.
1: Ja, det var helt vildt, mand. Der kom mange mennesker.
3: Ja, det var ekstremt fedt. Altså, ja. Der var virkelig god stemning, mange mennesker. Og Aarhus kan bare noget, når vejret er godt, ikke?
0: Ja, smilesby. Der er gang i den om sommeren, ikke?
1: Jo, der er stort smil på, ikke? Ej, det var fedt.
0: I to, hvordan kender I hinanden? For jeg har det indtryk af, at det her... Det er første gang, I sådan rent musikalsk har arbejdet sammen, men jeg har indtryk af, at det er ikke bare noget nyt, at der lige er opstået mellem jer to. Altså, I har kendt hinanden.
1: Altså, vi kender hinanden for arbejde, ikke?
0: Ja.
1: Nej, altså, det ved jeg sgu ikke. Så langt har vi... Jo, vi lavede noget musik for nogle år siden, faktisk.
3: Ja.
1: Men som ikke blev til noget.
0: Okay.
1: Så
0: det bliver aldrig udgivet, eller?
1: Ja, det bliver aldrig udgivet.
0: Okay.
1: Sådan er det altså tit. Man laver ret meget, og så står Sol, Måne og Stjerne bare ikke lige død.
0: Det er nej.
1: Altså, fuck, mand, der ryger mange gode sange i skralderen nogle gange.
3: Ja.
1: Men nu er vi linket op.
3: Nu er vi linket op.
0: Falder du, så falder jeg.
3: Ja.
0: Hvordan opstod den så?
1: Det var en sang, som jeg kom til at starte med at skrive på.
0: Kom til.
1: Ja, så. Jamen altså. Og så...
0: Det er ikke bare, når det sker lige pludselig, at man kommer på en skide god sang, altså.
1: Ja, man skal skrive ret mange, før der kommer en, der er værd at gemme, faktisk, vil jeg sige. I hvert fald for mig.
0: Okay.
1: Men så var jeg bare sådan halvvejs. Den her sang, den kunne Victor være ret fed på. Fordi, synes jeg, at Victor også har sådan et seriøst lag og en family man og sådan noget. Og det er jo en sang om at stå med ens partner.
0: Ja.
1: Og stå sammen.
3: Mm-hmm.
1: Ja. Er det ikke sådan, du også forstår?
3: Jo, præcis. Og så ringede du til mig lige pludselig. Jeg var derhjemme.
1: Søndag morgen.
3: Jeg havde en lang aften dagen før. Så ringede Olli til mig og var sådan, hey, har det her track? Og så var det en rimelig sådan easy derfra.
1: Ja. Yeah.
3: Jeg lavede mit vers, og vi besluttede os for at udgive den, og nu er vi her.
0: Og nu er vi her.
1: Men nogle gange med sådan noget musik, er det også noget med, det, og når det er friskt,
0: ja.
1: Når tanken er ny og ideen er frisk, så er det meget fedt at bare løbe med det. Fordi hvis det ligger for længe i skuffen, så er det ikke lige så... Ja, så mister det et eller andet glød nogle gange. Ja. Så det var ret fedt, at det passede. At man var sådan her, perfekt, jamen lad os gøre det.
0: Er der en far for at overtænke tingene, der, hvis man lader det gå for lang tid?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
3: det skal man generelt lade være med, men især i vores branche også, fordi det går så hurtigt, ikke? Og hvis man, altså det værste, man kan gøre, det er jo sådan stå stille og overtænke alt muligt.
0: Ja.
3: Så det er federe at få det ud, og så komme videre, eller sådan, du ved. Altså, det der med at stillestand, det er sådan ret dræbende.
0: Så hvis fornemmelsen er der fra start af, så bare...
3: Ud med det.
0: Fedt.
3: Ja.
0: Jamen, velkommen til. Vi har sangen i playlisten her lige om et kort øjeblik, hvor vi snakker videre med Gops og Top Gun.

0: Er vi dækket?
1: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Bare ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Programmet præsenteres af Samsø Festival. Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
12: Tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC.

0: Top Gun og Gops, og falder du, så falder jeg.
1: Yeah!
0: Ikke bare den helt nye sang, men det er faktisk den helt nye udgave af sangen, som her inden for de seneste 5 minutter er blevet ændret.
2: Ja, det var egentlig...
1: Prøv lige at forklare, hvad det er, der er blevet ændret.
2: Vi har fået komma ind. Ekstremt vigtigt.
0: Det er jo Gops, du kigger på skærmen, og så siger, nej, altså, jeg kan ikke helt med det der. Den er gal med tegnsætning.
2: Altså, jeg havde en virkelig streng dansk lærer, både i folkeskolen og i gymnasiet. Og... ja, det var noget af det første, jeg ligesom lå mærke til, da jeg fik den endelige titel. Det var, jeg føler, der mangler et komma. Efter falder du komma, så falder jeg.
0: En gammel regel med udsagnsled, grundled, ikke? Og så komma, fordi der kommer...
2: Grundled, ja. Hedder det?
0: Ja.
2: Grundled.
1: Det hedder det sgu.
2: Man kender ikke, der er sådan nogle ord, når man, de har været væk fra ens vocabulary virkelig længe, og så hører man sådan, det kan ikke være sandt, det hedder grundled, men det...
0: Vi har ændret sangen i systemet indtil videre i hvert fald, så nu er der komma efter falder du. Oliver, er du okay med det?
1: Jeg er ikke sur på det. Altså, jeg synes... jeg har 9. klasse. Jeg er retarderet til at stave. Jeg er ikke særlig dygtig til det. Men jeg kan godt se, at det er nok det rigtige at gøre. Men det skal jo lige op på et stormøde med pladselskabet, tror jeg.
0: Ja. inden at den bliver ændret på Spotify.
1: Ja, inden vi går 100%. Men jeg vil sige, nu er vi jo i det nordjyske, så det er godt lige at holde sig inden for reglerne og rammerne.
0: Ja, okay. Jeg tror sgu ikke, at man er så panikken i Randers, men...
1: Okay. Men hey, fed sang, altså.
0: Det er en kæmpe fed sommervibe på den her, og den kører stadigvæk 95 bpm, kan jeg se.
1: Ja, tak.
2: Var det det, vi endte med?
0: Ja. Jeg så på YouTube der sidste weekend, jeg havde en lille diskussion om, om den skulle køre hurtigere.
1: Ja, hvad synes du?
0: Jeg synes ikke, den skal køre hurtigere.
1: Godt.
0: Det synes jeg ikke.
2: Det synes jeg heller ikke.
0: Nu
2: er den også udgivet. Sådan,
1: det bliver svært. Altså, man kan ændre tegnsætningen, men at skrue den op i tempo... Det er svært.
0: Men så ender det med at lyde som Daddy Yankee eller sådan et eller andet.
1: Ja.
0: Så det tror jeg, den skal...
1: Nej, det gør vi. Det prøver vi lade
0: være med.
1: Nej, du har gode idéer faktisk. Jeg er ikke sur på det.
0: Nej, okay. Fair nok. Nu snakkede vi jo lidt før omkring sangen her, og I har jo selvfølgelig kendt hinanden igennem nogle år.
1: 100 år.
0: Via branchen. Jeg tænkte sådan lidt, det kunne være måske lidt interessant at dykke ned i, hvor godt I sådan kender hinanden, eller sådan lige... lave sådan en forhåndsafstemning, og sådan, at hvis I er med på den.
1: Lad os gøre det.
2: Vi er super klar.
0: Skal vi gøre det? Okay. Så jeg har udviklet en række spørgsmål, som lige, hvor vi lige kan sådan holde op mod hinanden og se.
1: Ja, tak.
0: Hvor ligger I?
1: Ja, tak.
0: Nummer 1. Hvis I skulle i byen, hvem af jer to vil så købe de dyreste drinks?
1: Det er et godt spørgsmål, faktisk. Det er dig, der vil gøre det.
2: Ja, det er det nok. Det er nok. Er det alle spørgsmål, det er sådan noget uden facit, hvor vi skal sidde og ligesom...
0: Vil eller du meget nogen, gerne have...
2: Har flest streams,
0: altså, først var det kommet, nu skal du have en facit.
1: Jamen,
0: det
1: skal sidde korrekt.
2: Ja, det er ekstremt langt af.
1: Du købte drinks med paraply og parasoller i går, føler jeg. Hvor jeg mere bare...
2: føler jeg også, jeg gjorde. Det er nok mig. Jo, det er nok mig.
0: Okay, godt nok. Hvem af jer to bruger flest penge på biler?
1: Det er altså, også Victor.
2: Ja, jeg fik sådan en, da vi skød den her YouTube-video, der spurgte du mig ind til, hvad jeg ligesom betalte for bilen, og så sagde du, ej, det gør du ikke.
1: Jeg synes, det er for dyrt.
2: Ja, det er også alt for dyrt. Det er mig lige i øjeblikket.
0: Det er lige i øjeblikket.
2: Ja.
0: Men fruen har jo også lige fået en ny bil, kunne man jo se for nylig.
1: Men
2: det var en god pris.
0: jeg kunne fornemme på det hele, at den er købt i Jylland. Er det der, man køber biler til vest pris? Eller
2: hvad? Jamen, jeg kender en, der hedder Skud Jonas, altså op fra Frederikshavn.
0: Mm-hmm.
2: Ja, har et leasingfirma deroppe, som hjælper mig i mål med den bil.
0: Okay.
2: Ja.
0: Josefine blev meget glad, kunne jeg se.
2: Ja, ekstremt glad. Altså, men det skulle hun også.
0: Hun har fandme også god smag.
2: Ja, virkelig. Virkelig.
1: Det er en fed bil, altså.
2: Det er en mega fed bil. Mega fed bil. Men ja, det var en god pris på den bil.
0: Godt.
2: Det er ekstremt god pris.
0: Nøj, du smiler.
2: Ja. Nøj, ja.
1: Hvor er det fedt. Hvor er det fedt. Jeg tror, vi kører videre til Frederikshavn lige om lidt, faktisk.
0: Ja, det tror jeg,
1: lige op og tjekke, hvad han har noget til mig.
0: Hvad han har på lager.
1: Ja. Har du noget billigt?
0: Hvem af jer er den største romantiker på hjemmefronten?
1: Altså, det er jo bare Victor Quizzen, det her. Det er jo dig, han er kæmpe. Du skal da kæmpe romantik.
2: Nej, jeg tror også, du har noget gemt, som ikke lige nødvendigvis er det, du viser allermest. Jeg forestiller mig, at din bedre halv også har det ret godt.
1: Lidt ro og sådan rosa boblebad og sådan noget. Jamen, romantik.
2: Og det er jeg jo slet ikke til, jo.
1: Seriøst?
2: Jamen, altså, det synes jeg bliver sådan mærkeligt.
1: Corny, ja.
2: Ja, mega corny.
1: Jeg må så også, der går det op i blæer.
2: Jeg henter en, du ved, en bil mega billigt. Frederikshavn, det er det, jeg gør.
1: Romantik er mange ting. Det kan også være noget McDonald's på det rigtige tidspunkt.
0: Ja. En cheese!
1: Præcis!
0: Ja!
1: Nej, det ved jeg sgu ikke. Romantik, mand. Fuck, mand. Men det burde man prioritere meget mere, egentlig, ting. Altså, når jeg lige tænker over det.
0: Den varmeste anbefaling på en fredag, ja,
1: helt sikkert. Tænker, på tirsdag, der tror jeg er romantisk. Altså, det. Hvad er nu, romantik? Bliver... Det går hurtigt op i madpakker og aftensmad og kalender og sådan noget, ikke?
0: Ja.
1: Men jeg tror, at Victor er mere romantisk. Nej, det ved jeg sgu ikke.
2: Nej, det ved jeg
1: ikke. Der er ikke facit på det her. Nej, vi kan ringe op til vores koner og så.
0: Men jeg synes også lidt, at nu har I måske lært hinanden sådan lidt bedre at kende os på det område.
1: På det romantiske område?
0: Altså, hvad er jeg for nogle personer, ikke?
2: Jeg tror, jeg har måske, sådan musikalsk måske, bevæget mig lidt mere, end du har i det sådan topromantiske.
1: Bestemt.
2: Hvilket jo, igen, der er ikke noget facit, så det er jo ikke hverken godt eller skidt.
1: Det. Der er romantik er mange ting, og alle...
2: Jamen, det ved jeg altså.
1: Hvor er det fedt over romantik, egentlig.
0: Der er ingen facit.
2: Nej, det er vi er lige gode.
0: Lad os bare lade den ligge der.
2: Vi er lige romantiske.
0: Vi skal snakke mere lige om et øjeblik. For I to har jo også noget ret stort under opsejlingen. Vi snakker Royal Arena.
1: Ja, for helvede.
0: Mere om det lige om lidt.

0: Randers er fuld af fortællinger fra de store Randers købmænds og pengeudlåners tid i 15- og 1600-tallet til Hvidstengruppen, Ellerten, Haspipen, Jernbanevogne og meget mere. Oplev historien om Randers gennem de sidste 500 år på Museum Østjylland.
1: Hinsøj Caravan, det er Jan.
2: Hej Jan, det er reklamespeakeren.
1: Jamen hej Fløjen, det plejer at være mig, der ringer til dig.
2: Ja, men jeg tænkte, nu starter campingsæsonen for alvor, så måske har du et par gode campingtilbud.
1: Det har jeg altid.
2: Selvfølgelig, fortæl.
1: Altså, vi har jo altid nye og brugte vogne. Noget til enhver pengepunkt. Og så har vi også autocamper.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Men butikken buler jo af alt, der skal bruges til campingferien. Og der er altid et godt tilbud.
2: Så tænker jeg at lave et lille forspot på det.
1: Det har vi jo næsten lige gjort.
2: Åh ja, men så siger jeg bare, Hinsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
3: År efter år har Aarhus Møllerok samlet børn omkring musik, fællesskaber og gode minder. Men sådan en tradition lever kun med lokal opbakning. Derfor søger Aarhus Møllerok sponsorer, store som små. For når lokale virksomheder og mennesker bakker op, kan vi fortsætte med at skabe oplevelser for børn i Randers. Har du lyst til at være med? Gå ind på Aarhus Møllerok og klik på Bliv sponsor. Aarhus Møllerok, den skaber vi sammen.
4: Overvejer du at skifte bil? Uanset om du søger ny eller brugt, benzin eller el, så kom til Åbent Hus hos Toyota MTH-biler i weekenden den 30. og 31. maj. Vi har din næste bil. Og hvis du køber elbil, har vi tilbud på en ladeløsning, uanset om bilen er ny eller brugt. Vi ses hos Toyota MTH-biler den 30. og 31. maj fra kl. 11 til 16.
5: Hvem kan give dig alt til en skøn grillaften? Det kan Bilka Randers. Vi har alt til grillen og alt til bordet. For eksempel store flasker gråstendressing eller remoulade til kun 20 kroner. Vi ses i Bilka i Randers Storcenter.
6: Henrik her fra Memphis Mansion. Her i huset holder vi fest 365 dage om året. Så uanset om du skal planlægge det store drømmebryllup eller den hyggelige firmafest, så er vi klar. Vi hjælper med alt fra pynt til mad og husets unikke stemning og viser gerne lokalerne frem, inden du beslutter dig. Let's have a good time.
7: Tag familien med til Fjordens Dag i Naturpark Randers Fjord på søndag. Sejl gratis med færgerne, kør på skinnecykel, udforsk livet i vandet, besøg hyggelige landsbyer og vær med til sjove aktiviteter, både til lands og til vands. Se hele programmet på naturparkrandersfjord.dk.
8: Al god rengøring starter med grundig kommunikation. Tal med Randers Miljørengøring. Vi har specialister til at håndtere privatrengøring med servicefradraget. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
9: RKF Throwdown lørdag 20. juni. Tilmeld dig nu årets fedeste funktionel fitnesskonkurrence med 6 workouts, inklusiv et spændende floater-event. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
10: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
11: Tilbage til musikken.
12: Du lytter til ABC.

0: Bowser på Radio ABC Magnetic.
1: Fede dreng.
0: De er ude på Universal, er
1: det? De er fra Norge. Det er fordi, vi talte lige om røverhistorier om, at jeg har været i studie med dem, da de laver den her sang. Agtigt.
0: Agtigt?
1: Ja. Hvor jeg tror, at ham... Ja, det er en lang snak.
0: Hvad er de for nogle dreng?
1: Jamen, de er sådan 3-4 og sådan nogle sådan lidt sådan overklasse norske pæne gutter.
0: Ja, i hyttesko og skjorte og cardigan.
1: Lige præcis det look der.
0: Okay.
1: Med åben skjorte og Mallorca og det hele.
0: Det kan jeg også noget.
1: Men det kører for dem. De lavede jo musik på norsk, og så lavede de den her sang. Så egentlig, skal vi lige prøve?
0: Ja, de lavede sådan noget russer musik før hen, ikke?
1: Og nu, nu går der nok noget tid, før de synger på norsk igen.
0: Ja, det tænker jeg også. Top Gun Cops med i studiet. I skal jo begge to spille Royal Arena. Top Gun 2 er på 17. oktober.
1: Yes.
0: Og Cops til næste forår. 17. april.
2: Ja.
1: Også den 17.
2: Også den 17.
0: Lige præcis, ja.
2: Altså, ja, der er lidt lang tid til jo.
0: Hvad bliver det for et show?
2: Kan man sige. Hvad det bliver for et show?
0: Ja.
2: Det ved jeg slet ikke nu.
0: Er du slet ikke i gang med...
2: Altså, det bliver det fedeste, vi nogensinde har lavet. Men der er ligesom, vi har en sommertur nu, vi lige skal igennem først, og så er der lige nogle andre skridt, vi lige skal igennem, før vi når derhen.
0: Men det må jo være lidt en drøm alligevel, at
2: kæmpe
0: få lov til drøm. At spille det der, som du har haft en eller anden, måske en vision, eller en lille idé om, hvad det skal være.
2: Nå ja, altså, det bliver sådan, det bliver lidt opdelt i de ting, jeg har været igennem i min karriere. Jeg har været noget meget festagtig musik, og så har der været noget mere akustisk, og sådan, så der bliver ligesom det bedste af begge verdener, kan man sige. Ikke?
0: Du har ikke styr på support endnu, så?
2: Jo.
0: Jamen, jeg så bare, at du sagde, at du ville ikke spørge på kamera. Det så jeg på Olivers YouTube-kanal.
2: Ja, jamen præcis.
0: Så jeg ved ikke, om der sker noget siden...
1: Jeg er den 17. april næste år, vil jeg sige. Nej. Lige nu.
2: Nej, lige nu.
1: Klokken 8. Mellem 8 til 8.30, det kan jeg godt.
2: Kan du ikke spille folk ind?
0: Så du vil ikke afvise, at der måske kommer en lille ting der?
1: Det ville være sjovt at opvarme for hinanden, faktisk.
2: Ja, det kunne være.
0: Hvad med dig? Er du længere frem i planlægningen? Det er jo allerede til oktober.
1: Der vil jeg løfte og sige, nej. Okay. Ikke over det. Er det jo? Ja. Det er et stort projekt at lave sådan en show der.
0: Oh, jo.
1: Og man kommer til at lave det om mange gange. Altså, man laver en setliste og øver den og finder ud af, fuck man, nej, vi skal, altså, det er, ligegyldigt hvor ude i god tid du er, så vil du stadig stå i sidste sekund og være sådan, lad os lige ændre noget.
0: Ja. Så, men en ting er setlisten, altså, der kan jo også være, du ved, alle special effects og scenografi, og ved jeg ikke, om vi er helt ude i koreografi også.
1: Der vil jeg sige, jo, der har jeg tænkt mig at bruge alle pengene.
0: Okay.
1: På krudt og koreografi og store LED-skærme og kraner og ting i loftet. Det har jeg tænkt mig at bruge.
0: Så den skal bare
1: det hele lortet. Den skal have fuld smadret. Jeg kommer til at gå i kæmpe minus og ikke tjene en krone på det lort.
0: Okay.
1: Men det skal til gengæld være skidesjovt. Det er meget dyrt at lave sådan en show der.
2: Ja, det er ekstremt dyrt. Altså virkelig, virkelig, virkelig, virkelig dyrt.
0: Så det er bare for at lige sætte det flueben af og sige, jeg gjorde det.
2: Ja, det er jo en blåstempling på en eller anden måde af, hvor man er som artist. Altså det er jo sådan, hvis man lige tager parken væk, så er det jo det største sådan indendørs, man kan spille i Danmark.
0: Ja.
2: Altså så på den måde er det jo sådan, det bliver jo ikke meget større, kan man sige.
1: Men det er jo også en bygning og en arena, der er bygget til at kunne rumme, at man fyrer krudt af og har en 25 meter høj skærm og sådan noget. Det kan du jo ikke alle mulige andre steder. Du kan
0: ikke tage
1: Forum i København og sætte så stor en skærm op. Det må man ikke.
0: Jeg vil så også sige, at akustikken er bedre i Royal Arena, end den er i parken.
1: Der er noget så lavpraktisk. Der er noget, der er så lavpraktisk, som om væggene er malet hvide eller sorte. Og alle væggene i Royal Arena og loftet er sort, fordi at så kan du lave stemninger og sådan noget. Det er noget nørderi, det her, vi er lige nu. Men det er et specielt sted, altså.
0: Mm.
1: Og I skal købe billetter til begge vores show, fordi hold kæft, det bliver fedt, altså.
2: Ja.
0: Kan man få en samlerabat, måske, hvis man køber til
2: dem? Det er før,
1: ja, skriv, mand. Skriv, så vi løser det. Prøv her, vi løser det.
0: Vi kender en fyr i Frederikshavn, som kan klare det.
1: Ja.
2: Ja,
1: og en dame i Roskilde, der kan fikse det også.
0: Oliver, Victor. Tak for besøget i dag. Tjek den nye single. Vi skal stadigvæk lige helt have styr på tegnsætningen. Vi ved ikke nu, om det bliver falder, du kommer, så falder jeg, eller om det bliver uden. Men den er ude i dag, så du kan høre den i din radio, og du kan tjekke den på Spotify.
2: Yes, sir.
1: Ja.
0: Kæmpe god weekend til.
2: Tak fordi I må komme. I lige måde.
1: I lige måde.
3: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

Milky Are Just The Way You Are. Big and Ice på Radio ABC. Og det er fantastisk at have besøg i studiet. Ej, hvor de hygger. Gops og Topscon stadigvæk med. De er lige ved at lave noget Zoom i, åbenbart. Det er pissefedt. Radio ABC.dk, hold øje med det her lidt senere i dag. Der skal nok ske sjove ting og sager. 13 minutter før 12. Mega nice. Der er en nyhedsopdatering klar om et øjeblik. Lige nu, Rosa. Artigt.

inn, får man tripp av seg folk. For man tripper så folk, lad være lost, mamma, du ikke har selv kvalitetstrød. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Sig du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
6: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
7: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
8: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
9: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
10: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
11: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
12: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
9: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
13: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
14: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
15: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
16: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
17: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
18: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
20: Tilbage til musikken. Radio ABC. Oh, I live quite in-

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: Interessen er stor for at udvikle en ny badesø på Nordre Fælled i Randers. Hele 14 teams har søgt om at blive total rådgiver på projektet, og nu er 4 udvalgt til at konkurrere om det bedste forslag. Projektet omfatter både badesø, fællesskabshus og et større rekreativt landskab. Ifølge formand for Miljø- og Teknikudvalget Frank Nørgaard er det positivt med den store interesse. Vinderprojektet ventes fundet i løbet af sommeren. Hvis projektet godkendes, kan det stå færdigt i 2028. Regionsrådet er netop blevet orienteret om regionens medicinforbrug i 2025. Forbruget af hospitalsmedicin er steget med 76 millioner kroner til knap 2,8 milliarder, drevet af flere patienter og dyr kræftbehandling. Udgiften til tilskudsmedicin er faldet med 41,6 millioner til knap 1,7 milliarder. Det skyldes lavere udgifter til diabetesmedicin og antibiotika. Til gengæld er udgifterne til ADHD-medicin steget med 19 millioner kroner. Regionen vurderer dog, at udviklingen samlet set ligger inden for budgettet og følger de nationale anbefalinger. I går blev et byrådsmedlem fra Danmarksdemokraterne smidt ud af partiet for at stemme ja til et solcelleanlæg, men i Viborg har 4 partiets medlemmer gjort det samme uden at blive ekskluderet, skriver DR. Sagerne kan dog ikke sammenlignes, forklarer politisk ordfører Susi Jessen. Projektet i Viborg var en del af en gammel aftale, som partiet var nødt til at stemme for at være med i en konstituering. I sagen fra Thisted kunne partiet stemme derimod have stoppet projektet, lyder det.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Vi får en del sol i dag, men her i løbet af dagen, så bliver der altså også flere steder efterhånden sådan lidt mere skydevæst fra, med risiko for, at der altså også godt kan komme en by. Svagt jævn vind, men til gengæld ikke særlig køligt. 20-25 grader i dag. Lige nu Ebeltoft, 19, Grenaa 18 i Hadsund og Randers er der 21 grader.

second voice, og Let Me Be. Don't stop. Fredag middag på Hot MC, det er mega nice. Sjørn her. Emil Kruse. BB Rexha. Juan Kjær Medina på vej i playlisten. Og vi skal her også lige dykke ned i New Music Friday og smage lidt mere på, hvad er der ellers af nye ting ude. Du har jo blandt andet fået Katos nye, som er vores powerhit. Og så Top Gun, Gops. Falder du, så falder jeg. Drengene, som var i studiet her den seneste times tid. Det var så hyggeligt. Nogle gange så vil man ønske, at man kunne invitere folk med helt ind i studiet, fordi der sker altså nogle ting, mens musikken spiller. Nogle ting, dem kan man ikke snakke så meget om. Sådan er det bare. Det er sådan lidt ligesom at være advokat eller læge, forestiller mig. Der er nogle ting, som man lover, det snakker man ikke om. Og sådan er det. Berg, lige nu, det her det er 10 ud af 10 fredag middag på ABC.

Helt tilbage i 2015 sammen med Bebe Rexha med den første sang, som ligesom var med til at få folks øjne op for sangerinden. I'm gonna show you crazy. Mega nice.

0: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi, yoghurt, flere varianter, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot, millioner af muligheder. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
9: Norwegian.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Programmet præsenteres af Samsø Festival. Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
12: Like
13: tilbage til musikken.
14: Du lytter til ABC.

0: Your husband is coming.
1: Vi kan hits. Ray, where's my husband? Og lige før på han gik med Dina og gemte det nummer på ABC. Det er fredag, og det betyder jo også, at der er masser af ny musik ude i dag. En af de sange, som er ude, har jeg jo selvfølgelig sådan valgt med ekstra stor omhu, fordi det er ugens fredagsbanger. Den får du om en time og et kvarters tid, cirka. Så kan vi få sparket hul på weekenden. Men en anden artist, som er ude med ny musik i dag, det er Christoffer. Han har jo taget hul på et nyt kapitel, kan man godt sige, af hans musikkarriere, fordi nu synger han altså på dansk, og der kommer et helt album senere på året. Han har haft rigtig stor succes med den første sang, men i dag der er efterfølgeren ude. Det er den her. Den hedder Ringer om natten. Du

Kun er det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed kynisk, baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Midt med nogen, alle dine venner, jeg husker det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million.

0: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Har du brug for en autoriseret kloakmester, så tag fat i os. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
1: Alt i park- og havemaskiner finder du hos og altid til de bedste priser. Og ved du hvad? Ha, prisen er den samme både i webshop og i butik. Service og eftersyn klarer vi i Nemtofte.
2: Oplev det sjoveste droptårn, El Grito, i Djurs Sommerland. Og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stillhed. Før I suser mod jorden med 100 km i timen. Spring på juvelen og bliv skudt afsted gennem den meksikanske jungle i Danmarks længste rutsjebane. Køb billetter og sæsonkort på djurssommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
3: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenå. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
4: Hos Excel Byg har vi masser af grill og grilltilbehør. Gas- eller kulgrill, store og små, til entusiasten og til campingturen. Excel Byg, Vore, Bryumgård, Maria, Sund, Thorsø, Øster, Toslev og Hasten.
5: Tag familien med til Fjordens Dag i Naturpark Randers Fjord på søndag. Sejl gratis med færgerne, kør på skinnecykel, udforsk livet i vandet, besøg hyggelige landsbyer og vær med til sjove aktiviteter, både til lands og til vands. Se hele programmet på naturparkrandersfjord.dk.
6: Er du vild med maskiner, tusindvis af hestekræfter, pølser på grillen og kolde fadøl? Så er det fredag, at Hammershøi, Bjerringbro og Langå Landbrug Ungdom afholder traktortræk. Vi ses fredag fra kl. 17.30 på Vingevej i Tjele, lige ved DLG. Køb din billet ved indgangen.
7: Hej Vivi, du er frivillig på Blå Sol i år. Tak for det. Hvad glæder du dig egentlig mest til? Savers?
8: Nej da, det er gensynsfesten.
7: Gensynsfesten?
8: Ja, den er kun for frivillige. Mega billig bar, lækker mad, og så er det bare gensyn med alle de bedste mennesker. Sidste år spillede Infernal, Caroline Morsing og flere, og jeg ved, det bliver endnu vildere i år.
7: Kun for frivillige?
8: Ja, det er kun for frivillige.
9: 10 timers frivilligvagt, før, under eller efter Blå Sol, giver dig adgang til festivalen og til den eksklusive gensynsfest 26. september. Bliv frivillig på blåsol.com.
10: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
11: Det her er Radio ABC.

Det vasker ikke til solskinsmusik på en dejlig fredag på Radio ABC. En fredag, hvor vi startede med flot solskinsvejr. Det er sådan så småt blevet mere skydevejr. Men det bliver altså en rigtig lun fredag. Vi kan få op til små 25 grader her i løbet af eftermiddagen. Weekendmæssigt, jamen nu skal du høre lørdag. Lidt eller nogen sol og mest tørt vejr op til 20 grader. Søndag, lidt eller nogen sol. Stedvis kan der måske godt komme en lille smule regn. Og igen op til 20 grader. Så en ganske pæn weekend, men marginalt bedre lørdag end søndag. Hvis du har nogle udendørsplaner, så er det måske nok der, at du skal klare sagerne. Martin Garrix klar om lidt, sammen med Chiron på Repeat It. Efter den her genlyd på Dua Lipa. Det her, det er Houdini.

0: klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenå.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk
1: eller køb i Bilka Randers Storcenter,
0: 7-Eleven på Randers Banegård,
1: Meny i Grenå
0: eller i Informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Tender Cocktails.

Repeat It fra Martin Garrix, Ed Sheeran. En sang, som de jo altså så bekendt lavede for 12 år siden, og som altså bare har fået lov til at ligge i skuffen, fordi selvom det var tiltænkt, den skulle udsendes i sin tid, så er der som artist mange gange det der med, ja, men der er nogle andre folk, som også vil have noget at sige. Pladeselskaber og manager og så videre og så videre. Så blev udgivelsen skubbet. Sangen blev lavet i nye versioner, og ja, så førte det aldrig til noget. Indtil for nyligt, hvor man altså endelig fik gravet den frem af skuffen igen, og fik lavet sådan en helt opdateret udgave til 2026. Det var på tide. Mega nice. Der er nyhedsupdates om 13 minutter cirka, men inden da, så er der mere musik klar i playlisten til dig her, blandt andet fra Annika. Det her, det er Livsforladt på ABC.

0: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænekræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
7: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
8: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
9: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Ah, Jarne! Er vi dækket?
12: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god, den tager vi.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
16: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
17: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Bliv sommerklar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
19: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
20: Færdig!
19: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
20: Radio ABC.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: Østjyllands Politi vil i næste uge opsøge borgere, der ikke er mødt i fogedretten trods gentagne indkaldelser. Det gælder personer med udestående ved fogedretterne i Randers og Aarhus. Hvis man ikke selv reagerer, risikerer man at blive anholdt og fremstillet i retten. Politiet opfordrer derfor til, at man hurtigst muligt tager kontakt og får styr på sin sag, så man undgår at få besøg af patruljen. Interessen er stor for at udvikle en ny badesø på Nordre Fælled i Randers. Hele 14 teams har søgt om at blive total rådgiver på projektet, og nu 4 udvalgt til at konkurrere om det bedste forslag. Projektet omfatter både badesø, fællesskabshus og et større rekreativt landskab. Ifølge formand for Miljø- og Teknikudvalget Frank Nørgaard er det positivt med den store interesse. Vinderprojektet ventes fundet i løbet af sommeren. Hvis projektet godkendes, kan det stå færdigt i 2028. Iran udgør en trussel mod israelske og jødiske interesser i Danmark. Sådan lyder det i dag i en ny trusselsvurdering fra politiets efterretningstjeneste. Ifølge PET-chef Finn Borg Andersen udgår truslen fra de iranske efterretningstjenester. De benytter sig af kriminelle netværk og rekrutterer folk i Europa til at planlægge og gennemføre angreb. PET skriver, at situationen er uforudsigelig og at trusselsbilledet i Danmark kan ændre sig med meget kort varsel. En tidligere banditersrokker skal 2,5 år i fængsel. Han er ved retten i Holstebro dømt for at have hvidvasket for lige over 70 millioner kroner. Pengene kom ind på hans firmakonto som betaling for fiktive fakturaer, hvorefter størstedelen blev sendt videre til udlandet. I retten forklarede han, at han gjorde det på grund af gæld fra sit tidligere kriminelle liv. Han fik en lavere straf, fordi sagen har været ualmindeligt længe undervejs.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Fredagen startede med rigtig flot solskinsvejr, men efterhånden så er det blevet mere og mere skyet, og der kan faktisk også risikere at komme en byge i løbet af eftermiddagen. Svag til jævn vind, men stadigvæk rigtig varmt, 20-25 grader. I aften efterhånden tørt med nogen sol, og den kommende nat så står den på klart vejr. Stedvis lidt diesel og tåge, og temperaturer mellem 9 og 11 grader. Lige nu, Ebeltoft Grenaa 19 i Hadsund og Randers er der 22 grader.

Alex Horn, Fever Dream. Fredag eftermiddag, det er jeg med Megan Ice på ABC med Tame Impala, med Christoffer og vores ny ABC Power Hit. Kato ude med en ny sang i dag, også på vej her lidt senere, inden at vi altså skyder gang i weekenden med den uges fredagsbanger her i programmet.

0: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
1: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
3: 888.
2: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
11: Elgiganten. Erhverv.
12: Programmet præsenteres af Samsø Festival. Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
13: Du lytter til Radio ABC.

Weekender Hit, Christoffer, ham med gitaren, og lige om lidt, så bliver din øregang også forkælet med klassiker fra Little Wood and the Prick og Robin Schulz. Genlyt med den, der hedder Prayer in Sea. Den får du lige efter den her. Tværs.

0: Se Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
0: Og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: ABC Beach Party Caravanen er til Open by Night i Grenå torsdag den 4. juni fra 18 til 22. Vi tager vores partner og Sparkassen Danmark og Krifa med. Du finder os på torvet i Grenå, hvor du kan spænde lykkehjulet og vinde billetter til Beach Party, taffelchips og meget mere. Vi ses til Open by Night i Grenå torsdag den 4. juni fra 18 til 22.

0: RKF Throwdown. Er du klar? RKF inviterer lørdag 20. juni endnu en gang til funktionel fitnesskonkurrence. En dag med høj puls, god stemning og masser af action. Tag din yndlingsmakker med og test jer selv. Det er en dag med sved, adrenalin og den der følelse af at give den alt sammen med din makker. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk. Når du kigger ny bil, så har du cirka 20 forskellige modeller at vælge imellem hos Bilco Randers. To stærke bilmærker samlet under et tag. Skoda og Cupra. Hos Bilco Randers på Grenåvej. Er du vild med maskiner, tusindvis af hestekræfter, pølser på grillen og kolde fadøl? Så er det fredag, at Hammershøi, Bjerringbro og Langå Landbrug Ungdom afholder traktortræk. Vi ses fredag fra kl. 17.30 på Vingevej i Tjele, lige ved DLG. Køb din billet ved indgangen. Auning er klædt på til tre festlige dage. For torsdag, fredag og lørdag holder vi Handelsfestival. Butikkerne har vilde tilbud, smagsprøver, livemusik, konkurrencer, gratis slikposer og masser af overraskelser. Se alt om, hvad der sker, hvor og hvornår. Find Auning Handel på Facebook.
1: Hos Excel Byg har vi maling og træbeskyttelse til et hvert projekt og budget. Og vi toner i tusindvis af farver. Excel Byg Vore, Bryongård, Maria, Hadsund, Thorsø, Øster, Toslev og Hadsten.
2: Hvem kan give dig alt til en skøn grillaften? Det kan Bilka Randers. Vi har alt til grillen og alt til bordet. For eksempel store flasker gråstendressing eller remoulade til kun 20 kroner. Vi ses i Bilka i Randers Storcenter.
3: Tag familien med til Fjordens Dag i Naturpark Randers Fjord på søndag. Sejl gratis med færgerne, kør på skinnecykel, udforsk livet i vandet, besøg hyggelige landsbyer og vær med til sjove aktiviteter, både til lands og til vands. Se hele programmet på naturparkrandersfjord.dk.
4: H.C. Farver fejrer 50 års fødselsdag, og Jan, du har jo lovet at fylde butikken med de vildeste tilbud. Hvad har du egentlig fundet på?
5: Jeg giver helt op til 66% rabat på træbeskyttelse og vægmaling.
4: Det er da en ordentlig fejring, men er du så sikker på, at du køber nok hjem?
5: Ja, jeg har fyldt butikken med gode tilbud.
4: Jeg elsker simpelthen, når du fejrer varen væk.
5: Fantastiske tilbud til fantastiske kunder. Kig forbi H.C. Farver på Lucernevej,
4: før vi kommer til os selv igen.
6: Skal du have nyt køkken, bad eller garderobe inden sommerferien? Du kan stadig nå det. Kig ind til Køkkenlageret i Trostrup og få inspiration. Vi hjælper dig med det hele. Køkkenlageret i Trostrup. En del af Netto-lejen.
7: Programmet præsenteres af Samsø Festival. Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
8: AABC. Power hit. Power hit.
9: Hey, det er Kato her.
10: Hi, this is

0: Deze fra Albert Heath. Og så fik du Abbey Flynn og Kato på Best Thing. Og lige nu.
1: Mega nice på ABC.
2: Listen up.
0: Som altid på det her tidspunkt, så strækker vi lige hænderne i vejret. Og tager en dyb indånding, smiler. Og så siger vi, weekend. Og det gør vi jo selvfølgelig altid med en ny fredagsbanger. Denne uge, der tilfalder æren den britiske sangerinde Becky Hill. Hun er i min bog legendarisk navn inden for dancegenren. Hun har ikke været til at komme udenom de seneste 10 år. Og vandt i over 2 år i træk Brit Awards som årets dancenavn. Det er alligevel ret imponerende at gøre det 2 år i træk. Hun er ude med ny musik i dag, som jeg synes passer helt perfekt. Når man sådan kigger lidt på, hvad der gør, at man kan kvalificere sig til at blive ugens fredagsbanger i Mega Nice. Hendes nye sang, den hedder More, More, More.

0: Bibi Rexha, Faithless. Du fik en New Religion, og lige før fredagsbangeren selvfølgelig en ny sang ud fra Becky Hill, som hedder Mor, Mor, Mor. Goddag, Emil.
1: Goddag. Så du, hvor hurtig jeg var?
0: Ja, du, ja. Du er ved at komme i træning.
1: Ja, fandme jeg, du.
0: Det kan være, du skal være med i Royal Rumble.
1: For satan, der banker min fod ind i bordet.
0: Skal vi blive ved med at... det er jo lige før, jeg havde sagt, spark til en mand, der ligger ned.
1: Wow.
0: Ja, du har brækket foden. Den var ikke kun forstuet. Så nu render du rundt med en rigtig flot støvle.
1: Ja.
0: Klistret på dit højre ben.
1: Ja, og vi skal faktisk runde lidt i eftermiddag. Og jeg ved godt, at det har handlet meget om dette sidste stykke tid og hele den her uge. Men inden for det seneste døgn, er der simpelthen sket en ny udvikling i hele det her arrangement. Ja. Og jeg vil gerne, altså, jeg har fået ros fra min fod.
0: Ja. Du har fået ros på din brækkede fod.
1: Ja, faktisk af en sygeplejerske.
0: Ja, okay. Det må jeg være kvalificeret ros, går jeg så ud fra.
1: Min fod har fået en titel.
0: Ej, nu stopper det.
1: Det er fandme rigtigt, du. Det er fandme rigtigt. Okay. Plus, der også har taget sig en musikalsk udvikling.
0: Ja, men hvad sker der?
1: Jeg ved det godt, men man skal blive hængende for ægte. Måske, og det, jeg ved, det er at spille højkort. Måske det bedste indslag, jeg nogensinde har lavet.
0: Altså, jeg har altid syntes, det var et lorte citat.
1: Ja.
0: Men det begynder at give mere og mere mening, det der med, der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget.
1: Lige præcis. Det her, det er fantastisk.
0: Og hvis du skal have brækket det andet ben, så siger du bare til.
2: Den dagens mest overflødige oplysning.
1: Så løber jeg igen.
0: Vi skal inden for verden af dyreanatomi i dag.
1: Ja.
0: Fordi der er ingen tvivl om, at blåhvaler, det er gigantiske dyr.
1: Nej.
0: For lige at sætte tingene lidt i perspektiv, så kan jeg sige så meget, at hjertet hos en blåhval vejer omkring 180 kilo.
1: Ja, 180 kilo.
0: Yes, sirs.
1: Skal du høre noget sindssygt? Apropos 180 kilo.
0: Ja, har noget med, er det mere med din fod at gøre?
1: Det er det, for jeg har fundet ud af...
0: Så gider jeg at køre mere. Så skruer jeg lige ned. Det kan han altså... Det der selvpromovering af hans brækkede fod der, nu må det altså snart stoppe. Men der er mere af det efter klokken 14. Ha' en god dag.

0: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
6: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
11: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
13: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
14: Norwegian.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
17: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
18: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Tilbage til musikken.
20: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: Rismølleskolen i Randers var for få år tilbage i dyb krise. Skolen havde udfordringer med psykisk vold mod ansatte, alvorligt hærværk og fik straks påbud fra Arbejdstilsynet. Siden da har skolen iværksat en omfattende indsats, og den har givet resultat. I en ny trivselsmåling oplever Rismølleskolen fremgang på alle områder. Trivselsgennemsnittet på skolen er for dette skoleår 3,6, hvilket er på niveau med gennemsnittet for folkeskoler i Randers Kommune. Og i denne uge blev fremgangen fejret med grillpølser i skolegården. Borgernes vagthund Ombudsmanden går nu ind i sagen om kommuners lovbrud, når de anbringer børn uden for hjemmet. Det sker efter, at Rigsrevisionen har kaldt kommunernes sagsbehandling for kritisabel. En rapport viste nemlig, at der er fejl i 69% af sagerne, når kommuner fjerner børn fra deres forældre. Derfor indleder Ombudsmanden nu en undersøgelse. I en pressemeddelelse siger ombudsmand Christian Lundblad, at det er en vigtig opgave at sikre, at børns rettigheder bliver respekteret. Omkring 500.000 børnefamilier kan se frem til at få deres fødevarecheck udbetalt den 11. eller 12. juni. Checken lyder på enten 2.500 eller 5.000 kroner. Det oplyser ATP under Udbetaling Danmark til Jyllandsposten. Checken er en del af en aftale, der skal hjælpe borgere, som er ramt af de høje fødevarepriser. Den er dog blevet kritiseret for at ramme for bredt og for at give penge til de forkerte personer.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Og hvor det bliver en fredag med en del sol, men i løbet af eftermiddagen, ja, så bliver det lidt mere skyet vestfra med mulighed fra byer, eventuelt med torden. Hvad foregår der? Temperaturen den kommer til at ligge mellem 20 og 25 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers, lige nu

0: meget på ABC. Tak til Jørgen og programmet Mega Noise.
1: Du lytter til ABC Eftermiddag.
2: ABC Eftermiddag.
0: Uden at lyve, så er det her den bedste dag på hele ugen. Nu vil nøjes med at kalde den fredag. Jeg vil gå så langt og sige, at den hedder vidunderlig fredag. Mit navn er Emil, og jeg skal de næste 4 timer tage dig på toget, som kun har én endestation, nemlig weekend. Men rejsen skal jo også være nice, så jeg har pakket programmet med blandt andet en fredagsslasker og masser af fredagshumør og masser af fredagsvibe. Det kan blive det kan ikke blive dårligt. Det kan faktisk kun blive magisk og fantastisk. På vej i playlisten, Somber Homewrecker. Først ny musik fra Casey og Annika.

Safri Dubai og Take Me Away. Og så er jeg inden for de næste 20 minutter klar med Harry Styles' American Girls. Og det bedste er, du skal bare skrue op. Først et smut til Portugal.

0: 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
1: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
7: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
8: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
9: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
6: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
11: Tilbage til musikken.
12: Du lytter til ABC.

Magnetic, hvis du spørger mig. Det bedste fredagsnummer overhovedet. Primært fordi den dufter af sommervibes, den dufter af armen i karmen, og den dufter af, at hvis du har en kalesje på bilen, smid den af! Smid den af, smid den til småt brandbart og nyd det sommervibes. Men en anden dag, hvor der også er masser af sommervibes, det er den 11. juli på stranden i Grenaa. ABC Beach Party 2026. Har du ikke allerede sikret dig din billet, så hvad fanden laver du? Kom i gang! Hop ind på beachparty.dk. Den koster kun 150 kroner plus gebyr. Så er du altså klar til 12 timers fest. 15 artister, ja, uden at overdrive, så er det årets fedeste fest. Beachparty.dk, for du sikrer dig din billet. Om det så er almindelig eller VIP. Valget er dit, men goddamn, du skal med.

0: Se Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
0: Og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: Tag med til sommerens ultimative strandfest som VIP. Brug hele dagen i et eksklusiv aflukket VIP-område med bar fyldt med lækre drinks, streetfood-boder og en overdækket tribune med perfekt udsyn til scenen. Plus et par hemmelige surprises kun for dig som VIP-gæst. Gør din sommer endnu vildere og tag til ABC Beach Party som VIP. Billetten koster 1200 kroner og er til salg nu. Se Beach Party VIP
1: i samarbejde med
0: Moonrise
1: og Big Dollar i Randers og Grenå.

0: eftermiddag en fredagsudgave med Harry Styles og American Girls i højtalerne om et øjeblik med. Jamen, det er noget af det vildeste, jeg nogensinde har oplevet. Bliv hængende.
1: Du lytter

0: Tag familien med til Fjordens Dag i Naturpark Randers Fjord på søndag. Sejl gratis med færgerne, kør på skinnecykel, udforsk livet i vandet, besøg hyggelige landsbyer og vær med til sjove aktiviteter, både til lands og til vands. Se hele programmet på naturparkrandersfjord.dk.
1: Hensøj Caravan, det er Jan.
2: Hej far, det er Naja.
1: Ringer du nu også? Hvad så da?
2: Jeg er ved at gøre campingvognen klar til ferie, og jeg kan
1: ja,
2: se...
1: Ja, jeg ved det godt. Vi skal have nogle nye campingstole.
2: Det er altså ikke det eneste, der mangler.
1: Glas, ja. Nye tallerkener
2: og... Ej, altså køleskabet virker ikke, og det er altid for varmt.
1: Jamen, vi har jo det hele i butikken. Kølebokse, klimaanlæg og alverdens ting til campingturen.
2: Lovede du ikke til jer, at vi skulle have en ny campingvogn?
1: Jo, det må vi se på.
2: Det eneste, du snart kan huske, er...
1: Ja, det er ikke nemt med to døtre. Men det er nemt at sige, Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
3: Tag på opdagelse i fortiden hos Museum Østjylland i Randers og Ebeltoft. Fra oldtid til nutid, oplev fascinerende historier for hele familien. Det er gratis, og vi glæder os til at se dig. Læs mere på museumoj.dk.
4: Overvejer du at skifte bil? Uanset om du søger ny eller brugt, benzin eller el, så kom til Åbent Hus hos Toyota MTH-biler i weekenden den 30. og 31. maj. Vi har din næste bil. Og hvis du køber elbil, har vi tilbud på en ladeløsning, uanset om bilen er ny eller brugt. Vi ses hos Toyota MTH-biler den 30. og 31. maj fra kl. 11 til 16.
5: Hej Randers! Byen med hestene, regnskoven og Memphis. Og nu også et IKEA Plan and Order Point. Det er ikke helt så stort. Men du kan planlægge og bestille alt til dit køkken, badeværelse eller din garderobe. Så sæt kryds i kalenderen den 4. juni. Vi ses i IKEA Plan & Order Point i Randers Storcenter. Ikke?
6: Jan, 50% rabat. Hvad er du egentlig gang i?
7: HC Farve har 50 års fødselsdag, og det skal virkelig fejres.
6: Åh nej, får jeg nu det hele væk igen?
7: Ja, jeg har taget det bedste fra stile gardiner og giver 50% på solafskærmning og gardiner.
6: Jamen, det er jo næsten gratis. Prøv, jeg finder bare selv ud.
3: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
9: Du lytter til ABC.
10: ABC.

To gode kammerater i træk. Først Rosa Artiarti, bliv hvor du er, efterfulgt af Lams Wavy, bedre kendt som Lamine-nummeret Låst Inde. Det er ABC eftermiddag.

rigtig øv oplevelse. Men jeg må simpelthen også rose vores sundhedssystem, både for deres arbejde, men også for at slynge om sig med de bedste... Altså, de bedste komplimenter, jeg måske nogensinde har fået, og jeg er i dag i fast parforhold. Jeg er aldrig kommet fra et sygehus med så stor en selvtillid, som efter jeg var oppe og få tjekket min fusser af. Da jeg ligesom kommer ind til lægen, så siger han følgende: ja, Emil, der er et brud i foden, men jeg bliver simpelthen også nødt til at spørge dig. Træner du meget? Jeg kan simpelthen se i dit muskulatur i foden, at det ser rigtig godt ud, og at din fod simpelthen er rigtig godt trænet. Ja tak! Det er da sødt sagt. Jeg har simpelthen en fitnessfod. En fitteste fod i hele verden. En form for pumperfod. Ja, atletikfod. Ja. En rigtig fitnessfod, men det vilde er, den stopper ikke helt der. Fordi når man går til sine kammerater og siger, nu skal I høre, hvad der skete og sådan noget. Og sådan noget. Så får de

0: Det er det dummeste, mine kammerater, som er sådan dummeste, de nogensinde har gjort.
1: Det er håbløst. Ja. Lige nu drømmefanger.

0: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
5: Er vi dækket?
6: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
15: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Du lytter til ABC.
18: Radio ABC. ABC.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: Rigsmølleskolen i Randers var for få år tilbage i dyb krise. Skolen havde udfordringer med psykisk vold mod ansatte, alvorligt hærværk og fik straks påbud fra Arbejdstilsynet. Siden da har skolen iværksat en omfattende indsats, og den har givet resultat. I en ny trivselsmåling oplever Rigsmølleskolen fremgang på alle områder. Trivselsgennemsnittet på skolen er for dette skoleår 3,6, hvilket er på niveau med gennemsnittet for folkeskoler i Randers Kommune. Og i denne uge blev fremgangen fejret med grillpølser i skolegården. De radikales leder Martin Lidegaard håber bestemt, at en ny regering er på plads inden grundlovsdag, der er 5. juni. Det sagde han på vej ind til endnu en omgang regeringsforhandlinger i dag på Marienborg. Her mødes Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og de radikale igen til forhandlinger. Lidegaard vil dog ikke sige, hvor langt parterne er kommet. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og de radikale har sammenlagt 82 mandater og vil i givet fald være en mindretalsregering. Efter planen skal den have Enhedslisten og Alternativet som parlamentarisk grundlag. Dronning Margrethe er i dag over middag blevet udskrevet fra Rigshospitalet i København efter indlæggelse. Det oplyser Kongehuset. Dronningen blev udskrevet fra hospitalet første gang den 19. maj, hvor hun var blevet indlagt efter hjertekrampe og en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Mandag i denne uge blev dronningen så indlagt igen for at blive behandlet, efter at en CT-scanning havde vist en større blodansamling i hofteregionen. Blodansamlingen skyldtes et tidligere fald, oplyser Kongehuset.
2: Været i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Og til en vejrudsigt, som er lidt blandet. En del sol, men her i løbet af eftermiddagen, så skulle der komme lidt mere skydevejr vestfra med mulighed for byer og eventuelt også med torden. Temperaturen, den ser til gengæld nice ud mellem 20 og 25 grader over i Østjylland. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers lige nu 21 grader.
4: Velkommen på ABC.
5: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
4: ABC.

solen skinner. Det dufter af sommer. Det dufter af weekend. Og vigtigst af alt, så dufter det af hits på vej til at tage de swims, Mr. Know It All. Først, Huntrix.

0: Plus 3,65 discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 3,65discount.dk.
1: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt, du har, og goddag til Spotbar.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
5: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
9: Du lytter til ABC.

var det der med at diskutere over aftensmaden. Og der var noget, man ikke rigtig kunne huske, og der var nogle facts, man ikke rigtig fik med. Så var det ikke sådan, at man en uge efter gik på biblioteket. Nej, så søgte man bare på Google. Det var meget nemmere. Internettet har reddet os for mange afgørende spørgsmål, var jeg ved at sige. Men generelt, så er internettet et ret vanvittigt sted. Der er mange, der siger, at internettet er et sted, hvor sure mennesker kan komme af med noget galle. Men nogle gange, så viser internettet sig også fra en fantastisk og vanvittig side på samme tid. Et sted, hvor man kan hjælpe hinanden, støtte op om hinanden og skubbe hinanden i en god retning. Den newzealandske fodboldspiller Tim Payne gik viral, fordi han efter sigende var den mindst kendte spiller til VM i fodbold, som løb af stablen indlæggen. Altså målt ud fra, hvor mange følger han havde på Instagram, så gik alle på internettet og sagde, han må være den mest ukendte. Der er ikke nogen, der ved, hvem det er. Og jeg skal vel sige, at jeg er ret stor fodboldmand. Jeg aner ikke, hvem den her mand er. Men han havde 4.000 følgere. Til sammenligning her på ABC, der har vi 9.000 følgere på vores Instagram. Følg os. Vi hedder radioabc.dk. Men internettet, de gør sine ting. Fordi når sådan noget går viralt, så går det stærkt. Tim Payne har på et døgn steget sin følgerskare fuldstændig astronomisk. Fra 4.000 til over en million følgere. Fra 4.000 til en million på et døgn, det er jævnt godt klaret, hvis du spørger mig. Tim Payne, han kan jo stoppe fodboldjobbet og blive influencer. Fra 4.000 til en million, det er altså... Prøv, kæft en stigning. Altså, fra 4.000 til en million, det er altså så fredagen redder det samme af VM.

0: klar til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
0: 11. juli på stranden i Grenaa.
1: Med liveoptræden fra
0: Tessa.
1: Tessa.
2: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
1: Batshiba.
0: City Dada.
1: City Dada.
0: Mille.

0: Foss, Mark og Erika Jane, Foss i Energi. To kvinder, som tidligere spillede på stranden i Grenå. Der er naturligvis også fantastiske kvinder på programmet til årets fedeste fest den 11. juli. Og en af dem, der skal debutere, det er Darlin. Hun joinede mig i ABC eftermiddag for ikke så forfærdelig lang tid siden. Vi snakkede om hendes seneste single, Det Hele Værd. Men hvad handler den egentlig om?
1: Jamen, det er sådan en rigtig sommersang, som er confident og... Jeg synes, det lyder som solskin på en sang, og den handler om at ikke at gå på kompromis med sine standarder, selvom man måske føler, at man kører hele Randers igennem for et godt stykke mandfolk, men, men ikke finder det, hvis nu man er fra Randers.
0: Ja.
1: Men når man så finder den rigtige, så er det det hele værd.
0: Det er det hele værd. Kunne du ikke også godt tænke dig at se hende på stranden i Grenå? Der kan jeg godt garantere, det er saftsus med os det hele værd. Og bind og fang din billet. Beachparty.dk. Kun 150 kroner plus gebyrer.

0: Hej, det er Jakob fra Kvikcenter Randers. Hvis din bil har fået en skade, så er Mikkel vores skademand. Han ordner det hele fra bil til forsikringspapir.
1: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
2: Henrik her fra Memphis Mansion.

0: amerikanske sydstater, juicy burgers, salads, shakes, steaks, ribs og lækker tilbehør. Se menukort og åbningstider på memphismansion.dk. Let's have a good time.
1: Alt i park- og havemaskiner finder du hos og altid til de bedste priser. Og ved du hvad? Ha, prisen er den samme både i webshop og i butik. Service og eftersyn klarer vi i Nemtofte.
2: Hej Rasmus, du er frivillig på Blå Sol for andet år i træk. Respekt for det.
3: Takker.
2: Glæder du dig til backstage?
3: Nej.
2: Du glæder dig ikke?
3: Nej, jeg skal i VIP med VIP på.
2: Og det er?
3: Ja, altså, blå stue. Du ved, kun for de frivillige. Billige drinks, gode mennesker, og så er der ingen bøvl.
2: Og hvad nu hvis Benjamin Havvind?
3: Jamen, så må han jo tage en vagt ligesom os andre.
4: 10 timers frivillig vagt. Før, under eller efter Blå Sol giver dig adgang til festivalen Blå Stue og gensynsfesten den 26. september. Bliv frivillig på blåsol.com.
5: Hos Excel Byg har vi alt til haven. Arbejdsredskaber, havemøbler, plantekasser, grill, legeredskaber og tusind andre ting. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Tørslev og Hasten.
6: Hvem kan give dig alt til en skøn grillaften? Det kan Bilka Randers. Vi har alt til grillen og alt til bordet. For eksempel store flasker gråstendressing eller remoulade til kun 20 kroner. Vi ses i Bilka i Randers Storcenter.
7: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenaa. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
8: Avning er klædt på til tre festlige dage. For torsdag, fredag og lørdag holder vi Handelsfestival. Butikkerne har vilde tilbud, smagsprøver, live musik, konkurrencer, gratis slikposer og masser af overraskelser. Se alt om, hvad der sker for og hvornår. Find Avning Handel på Facebook.
9: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
11: ABC Eftermiddag.

En af de der klassikere, man altid glæder sig til, kommer i playlisten. Justin Bieber og Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Hvor hotline naturligvis er åben, 28 36 12 12. Som altid nummeret direkte herind til studiet, så har du lige præcis det der fredags fyraftens nummer, der kan redde fredagen, om man vil. Nej, ikke redde, men højne fredagsniveauet. Send

0: Se Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
0: Og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: ABC Beach Party Caravanen er til Open by Night i Grenå torsdag den 4. juni fra 18 til 22. Vi tager vores partner og Sparkassen Danmark og Krifa med. Du finder os på torvet i Grenå, hvor du kan spænde lykkehjulet og vinde billetter til Beach Party, tafelchips og meget mere. Vi ses til Open by Night i Grenå torsdag den 4. juni fra 18 til 22.

0: arbejdstøj fra Blokklæder. Når kvalitet betyder alt.
1: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
3: Myrer, myrer, myrer overalt.
2: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
7: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
8: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
9: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Bliv sommerklar i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure, når hvert sekund tæller.
13: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
14: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
15: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
16: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
17: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
14: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
18: Ah, Jarne! Er vi dækket?
19: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
18: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
19: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
18: Ja, yeah. Og jeg er videre!
19: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
18: Det selskab, den var god. Den tager vi.
20: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
21: Færdig!
20: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: Nedtællingen er i gang til den anden blå festival i Randers. I denne uge meldte Blå Sol alt udsolgt, men det er fortsat muligt at blive en del af fællesskabet, hvis man altså melder sig som frivillig til en af de mange opgaver. Det fortæller frivillig koordinator Trine Joost Vammen.
2: Vi har få pladser tilbage, men der er stadigvæk pladser, så hvis man har lyst til at være med på holdet, så er det bare med at hoppe ind på vores hjemmeside og få tilmeldt sig. Man kan også skrive en mail til mig på frivillig@blåsol.dk.
1: Blå Sol afholdes på Nordre Fælled lørdag den 6. juni. Østjyllands Politi uddelte i går morges 63 bøder under en færdselskontrol på skoleveje i Hinnerup, Norring og Søften. Aktionen blev gennemført efter flere borgerhenvendelser om høj fart. I alt passerede 5.150 biler de fire målesteder, og 63 bilister kørte for stærkt. 8 af dem får også et klip i kørekortet. Politiet oplyser, at kontrollerne er en del af en løbende indsats for at øge trafiksikkerheden. Borgernes vagthund Ombudsmanden går nu ind i sagen om kommuners lovbrud, når de anbringer børn uden for hjemmet. Det sker efter, at Rigsrevisionen har kaldt kommunernes sagsbehandling for kritisabel. En rapport viste nemlig, at der er fejl i 69% af sagerne, når kommuner fjerner børn fra deres forældre. Derfor indleder Ombudsmanden nu en undersøgelse. I en pressemeddelelse siger Ombudsmand Christian Lundblad, at det er en vigtig opgave at sikre, at børns rettigheder bliver respekteret.
3: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
4: Man vil jo allerhelst synge sommer og sol, men det kan godt blive et blandingsbatteri den her fredag. En del sol i hvert fald, men i løbet af eftermiddagen, så bliver der lidt mere skyet vestfra, med mulighed for byer, eventuelt også med torden. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 20 og 25 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers, lige nu 22 grader.

0: ABC Eftermiddag med Emil. Are you down
1: for the ride? God tur hjem.
2: Ja, og det er ikke bare en almindelig tur hjem, fordi det virker som et år, men endelig kan vi gøre det. Endelig kan du slippe, hvad du har i hænderne. Endelig kan du råbe det, som ja, de fleste kalder, hvad hedder det, weekend. Lige præcis. Mit navn det er Emil, og en tur på weekend kan kun blive nice ved at holde dig her i ABC Eftermiddag. En fredagsslasker klar til dig inden længe, og hits. Det er bestemt ikke en mangelvare i playlisten. På vej til deres Shouse Love Tonight. Først to gutter, der joinede Jørn i Mega Nice lidt tidligere. Ny musik på ABC. Det er Top Gun. Det er Gops. Det er god eftermiddag. Det er god

Kæmpe fredagsvibe. Det er officiel weekend. Det er lønningsdag, og apropos lønningsdag, det er måske også lidt temaet på den her uges fredagsslasker. Du kan glæde dig til den. Den er klar til dig lige om lidt. Først Balouche. Teamet op med oceanske ven Omar.

0: Bygmesse.
1: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
2: Husk 365 discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
9: A-A-B-C. Powerhit. Powerhit.
10: Hey, det er Kato her.
11: Hi, this is...

0: Men kan det egentlig sådan rigtig blive weekend før?
1: ABC eftermiddag.
2: Fredagslaskeren. Fredagslaskeren.
0: Ja, weekenden kan sådan set ikke rigtig starte før nu. En fredagslasker, som dufter af, det er nu vel, det er fredag. Det er weekend, og så er det payday. Uanset om du skal ud og bruge hele opsparingen på fri bar, eller hvad du skal, så skal du skrue op nu her. For det er et nummer, der dufter så meget af payday, at det er lige før, at de måtte få løn for at lave lige præcis det her nummer. Den her uges fredagslasker, det nummer, der som et vådt håndklæde pisker dig ind i weekenden, er Den Gale Pose. Spændt op til lige.
2: God weekend. Her er ugens fredag.

0: AGF Throwdown lørdag 20. juni. Tilmeld dig nu årets fedeste funktionel fitnesskonkurrence med 6 workouts, inklusiv et spændende floater-event. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rgf.dk. På udkig efter en bil, hvor plads, komfort og teknik går hånd i hånd med gennemført kvalitet og lækre detaljer. Det er ikke bare en bil, det er en Skoda. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
1: Tag familien med til Fjordens Dag i Naturpark Randers Fjord på søndag. Sejl gratis med færgerne, kør på skinnecykel, udforsk livet i vandet, besøg hyggelige landsbyer og vær med til sjove aktiviteter, både til lands og til vands. Se hele programmet på naturparkrandersfjord.dk.
2: Tag familien med i Djurs Sommerland og gå på opdagelse i det kæmpestore dinosaurland. Sus afsted i Spinosaurus, Danmarks eneste discocoaster. Eller giv den fuld gas i Motorbike Derby på de sejeste motorcykler. Og kom helt tæt på 25 vilde dinosaurer i familierutsjebanen T-Rex Family Coaster. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
3: H.C. Farver fejrer 50 års fødselsdag, og Jan, du har jo lovet at fylde butikken med de vildeste tilbud. Hvad har du egentlig fundet på?
4: Jeg giver helt op til 66% rabat på træbeskyttelse og vægmaling.
3: Det er da en ordentlig fejring, men er du så sikker på, at du køber nok hjem?
4: Ja, jeg har fyldt butikken med gode tilbud.
3: Jeg elsker simpelthen, når du fejrer varen væk.
4: Fantastiske tilbud til fantastiske kunder. Kig forbi H.C. Farver på Lucernevej,
3: før vi kommer til at sælge igen.
5: År efter år har Aarhus Møllerok samlet børn omkring musik, fællesskab og gode minder. Men sådan en tradition lever kun med lokal opbakning. Derfor søger Aarhus Møllerok sponsorer, store som små. For når lokale virksomheder og mennesker bakker op, kan vi fortsætte med at skabe oplevelser for børn i Randers. Har du lyst til at være med? Gå ind på Aarhus Møllerok og klik på Bliv sponsor. Aarhus Møllerok, den skaber vi sammen.
6: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
7: A. B. C. Eftermiddag med Emil.

0: Har du været forbi vores sociale medier for nylig? TikTok, Instagram, Facebook.
1: A fucking goat outside.
2: It's just a goat.
1: No. It's a fucking goat.
0: Radio ABC på de sociale medier. Vi hedder Radio ABC.dk.

0: Selvom han er maskeret, så laver han bare hits, der er åbenlyse, var jeg ved at sige. Dima-natten bliver morgen på APC, hvor der var fint besøg tirsdags hos Jørni Meganice. Hun er gået solo efter at have været med i Katinka Band, men nu er hun sprunget ud som solo og har ude med sit debutalbum. Ved du, jeg er en snærle, som jo er noget ukrudt. Det er ret hissigt at kalde sig det. Men udover at være ude med sit debutalbum, så løfter hun også lidt sløret for, hvad hun egentlig går op i. Fordi nogen elsker succes. Jeg elsker fodbold. Katinka, hun elsker gifler.
1: Jeg går bare meget op i gifler. Altså på den måde, jeg bare spiser virkelig mange gifler.
2: Altså det, dem der fra poken?
1: Ja, det er mit kryptonit. Det er, jeg lægger mig...
2: Er det så standard giflen, eller er det den? Jeg kan jo godt lide den med vanilje.
1: Ja, det synes jeg er sådan her. Det er så haram, det der. Det er simpelthen en dødssynd. Ja, nej, men okay. Det skal absolut kun være den helt klassiske.
2: Sorry.
1: Ja, jeg har også en gifle i mit nøglebund. En bamsegifle. Jeg er meget stor. Jeg elsker gifler.
2: Okay, er det noget, der stammer fra barndommen af?
1: Nej, det var jeg havde tvillinger i maven for 6 år siden, og så startede...
2: Det startede der så?
1: Og jeg kan bare ikke... Nu kan jeg ikke stoppe.
2: Altså, det står på din rider.
0: Ja. Hvorfor står du og tripper? Det er fordi, jeg mangler gifler. Ja, rapper skal nok ikke lide. Nå, kunne du tænke dig at høre hele interviewet med Katinka, så fang det på vores hjemmeside, radioabc.dk. Bro!

Halløj, Emil her. Jubelbrølet var større end AGF's, da Annika gik nummer 1 på sidste uges liste for tredje gang i træk. Den højst placerede nyhed kom fra superduoen Martin Garrix og Edge.

0: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma, ikke for amatører.
1: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
2: Norwegian.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
8: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Lad os sige, at... Og ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
14: Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
15: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
16: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
17: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
18: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
19: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
20: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
17: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
21: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Får for eksempel 200 gram La Campagna rede mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
22: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
23: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
24: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
0: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Tilbage til musikken.
2: Radio ABC.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne. Nedtællingen er i gang til den anden blå festival i Randers. I denne uge meldte Blå Sol alt udsolgt, men det er fortsat muligt at blive en del af fællesskabet, hvis man altså melder sig som frivillig til en af de mange opgaver. Det fortæller frivillig koordinator Trine Joost Vammen.
1: Vi har få pladser tilbage, men der er stadigvæk pladser, så hvis man har lyst til at være med på holdet, så er det bare med at hoppe ind på vores hjemmeside og få tilmeldt sig. Man kan også skrive en mail til mig på frivillig@blåsol.dk.
0: Blå Sol afholdes på Nordre Fælled lørdag den 6. juni. To indbrudstyve er blevet idømt fængselsstraffe efter en omfattende sag om indbrud flere steder i Øst- og Midtjylland. Dommen er afsagt ved retten i Randers. En 26-årig mand fik 1 år og 9 måneders fængsel, mens en 23-årig mand blev idømt 1,5 år. Indbruddene fandt sted i en kort periode sidste år i Randers, Aarhus, Silkeborg, Skanderborg, Hobro og Viborg. Her blev der primært stjålet designermøbler og designerlamper. Naboers observationer af en sort bil og videoovervågning var afgørende for at opklare sagen. Yderligere 3 danske brintprojekter får tildelt milliarder i økonomisk støtte fra den tyske støttepulje til dansk produceret brint. Det drejer sig om European Energy, CIP og Everfuel, der tilsammen får mulighed for støtte til omkring 600 megawatt elektrolyse. De 3 projekter kan samlet levere 78.000 ton grønt brint per år til Tyskland via brintrøret. Det oplyser Green Power Danmark. Det vidner om, at vi har en helt særlig position, når det handler om produktion af konkurrencedygtig grønt brint. Den position skal vi selvfølgelig udnytte til gavn for det danske samfund, lyder det fra Green Power Danmarks administrerende direktør Christian Jensen.
2: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Borsa er klar til dig lige om et øjeblik. Først en fredag aften med tørt, nogen sol i nat. Til dels klart vejr, men efterhånden også risiko for stedvis dis eller togbanker. Temperaturen den kommer ned mellem 9 og 11 grader lige nu. Hold da kæft, mand. Der er langt ned til 11 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers lige nu, 22 grader.
4: Velkommen på

ABC eftermiddag i fuld smadre. I fuld gang. Alt godt. Alt godt. Det håber jeg også, det er ved dig. Det er fredag eftermiddag. Det er weekend. Mit navn, det er Emil. Og hitsene, ja, de står stablet til dig, som var det ved en udflytning. Hjem fra mor og far. Ud i egen

Ingen uregelmæssigheder i fredagstrafikken. Men har du en trafikal melding, så grib telefonen 28 36 12 12, som er altid nummeret direkte hen til studiet. Selv samme nummer, hvis du lige præcis har det nummer, der skal i playlisten.

0: ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Husk, 365 Discount har åbent i hele dagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella kugle til 6.95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37.95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
7: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op ned, op ned, op ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC.
12: Til ABC.

sidste ende for man tripper så folk. For man tripper så folk, lad være lad som om at du ikke har selv kan valgt strid. Men sådan er det, men det er ikke alting som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste der kunne grave. Sig du havde alle de mennesker jeg omkring og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

Det gik godt. Rosa er artist på ABC. Husk lige at tjekke os ud på de sociale medier. Facebook, Instagram og TikTok. Der er en ny video ude på vores Instagram og Facebook. Og det er så godt, at jeg vil sige... Det er godt, det er snart er weekend. Du får lige nu Justin Bieber og Daisy. God eftermiddag.

Jeg ved du hvad, der er sgu masser af hits på vej til dig nu. På vej til dig. The Second Voice ligger klar i playlisten. Det samme gør Erika Jane. First Beach Party aktuelle bag. Og 1000 timer. There's a

0: Ravning er klædt på til tre festlige dage. For torsdag, fredag og lørdag holder vi Handelsfestival. Butikkerne har vilde tilbud, smagsprøver, live musik, konkurrencer, gratis slikposer og masser af overraskelser. Se alt om, hvad der sker for og hvornår. Find Ravning Handel på Facebook.
1: Hensøj Caravan, det er Anne.
2: Hej far, det er Thea.
1: Hej min pige. Er der sket noget?
2: Nej, jeg keder mig bare, så jeg kom til at tænke på camping i sommerferien.
1: Ja.
2: Helt ærligt far, så skal vi altså have en ny og mere sej vogn, ellers bliver det altså nederen.
1: Ja, med fire i familien skal vi nok have opgraderet med toilet og bad.
2: Præcis, så er det jo godt, du ved, at vi kan få en ny til en god pris.
1: Ja, vi ser på det. Jeg er jo næsten hele ugen fra klokken 10. Altså, lige på nær lørdag.
2: Så er det jo bare at sige.
1: Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
3: Hej Randers! Byen med hestene, regnskoven og Memphis. Og nu også et IKEA Plan & Order Point. Det er ikke helt så stort, men du kan planlægge og bestille alt til dit køkken, badeværelse eller din garderobe. Så sæt kryds i kalenderen den 4. juni. Vi ses i IKEA Plan & Order Point i Randers Storcenter. Ikke?
4: Hos Excel Byg har vi masser af grill og grilltilbehør. Gas- eller kulgrill, store og små, til entusiasten og til campingturen. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Toslev og Hadsten.
5: Hvem kan give dig alt til en skøn grillaften? Det kan Bilka Randers. Vi har alt til grillen og alt til bordet. For eksempel store flasker gråstendressing eller remoulade til kun 20 kroner. Vi ses i Bilka i Randers Storcenter.
6: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenaa. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
7: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Træterrasser, vinduer, loft og gulve eller omfugning af murværket. Vores serviceafdeling klarer alt i tømmer og murarbejde og giver altid et godt tilbud. Tag fat i os lige nu. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
8: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tag. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scanditech IT Solutions.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
10: A. B. C. Eftermiddag med Emil.

0: ABC Beach Party.
1: I samarbejde med Sparekassen Danmark.
0: Og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: ABC Beach Party Caravanen er til Open by Night i Grenå torsdag den 4. juni fra 18 til 22. Vi tager vores partner og Sparekassen Danmark og Krifa med. Du finder os på torvet i Grenå, hvor du kan spænde lykkehjulet og vinde billetter til Beach Party, taffelchips og meget mere. Vi ses til Open by Night i Grenå torsdag den 4. juni fra 18 til 22.

0: jeg kan altså også mærke, at jeg rejser afsted mod en weekend nu her. Men racer. Jeg kører for en kage. Det kan godt være, at jeg holder weekenden først søndag, fordi jeg når frem der. ABC eftermiddag lukker ned for i dag. Jeg er tilbage i din radio i morgen fra klokken, den er 14. Det er ikke med en ABC eftermiddag. Nej, det er en ABC top 50 nedtælling over de 50 største hits fra ugen, der gik. Men jeg håber, du får en rigtig god weekend. Moin!
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Er vi dækket?
6: Ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
8: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
9: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
10: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
15: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder, eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Det her er Radio ABC.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Rismølleskolen i Randers var for få år tilbage i dyb krise. Skolen havde udfordringer med psykisk vold mod ansatte, alvorligt hærværk og fik straks påbud fra Arbejdstilsynet. Siden da har skolen iværksat en omfattende indsats, og den har givet resultat. I en ny trivselsmåling oplever Rismølleskolen fremgang på alle områder. Trivselsgennemsnittet på skolen er for dette skoleår 3,6, hvilket er på niveau med gennemsnittet for folkeskoler i Randers Kommune. Og i denne uge blev fremgangen fejret med grillpølser i skolegården. EU-kommissionen har i dag indledt diskussionerne om en ny strategi over for Kina. Målet er at sikre en mere lige handelsbalance og gøre Europa fri af kinesiske råstoffer og teknologi. Efter dagens møde sagde Danmarks EU-kommissær Dan Jørgensen, at Europa skal være meget håndfast og stramme op over for Kina. På den ene side har vi en politisk dialog og handel med Kina, men vi er samtidig meget opmærksomme på ikke at bringe os i et afhængighedsforhold, som ikke er formålstjenstlig for Europa, sagde Dan Jørgensen. Dronning Margrethe er i dag over middag blevet udskrevet fra Rigshospitalet i København efter indlæggelse. Det oplyser Kongehuset. Dronningen blev udskrevet fra hospitalet første gang den 19. maj, hvor hun var blevet indlagt efter hjertekrampe og en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Mandag i denne uge blev dronningen så indlagt igen for at blive behandlet, efter at en CT-scanning havde vist en større blodansamling i hofteregionen. Blodansamlingen skyldtes et tidligere fald, oplyser Kongehuset.
2: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
1: I nat er der risiko for stedvis dis eller tågebanker med temperaturer mellem 9 og 12 grader. I morgen lidt eller nogen sol og mest tørvejr og temperaturer mellem 13 og 20 grader.
3: Temperaturen lige nu 21 grader.

0: til ABC Party Night med Morten.
1: Tak til Emil fra ABC Eftermiddag, og så velkommen til festen. Oven på en helt fantastisk fredag, så er vi nu klar til endnu en mindst lige så fantastisk fredags sommeraften. Og det er først med den danske dance chart, hvad de danske DJ's mener er de største lige nu. Og så er der Warm Global Dance Radio charten til dig, hvor vi kigger ud i verden på de typisk største dance tracks på radio. Og så er der Party Night Mixes, som altid fra nogle af de bedste DJ's frem til klokken 2 i nat. Men altså først den danske dance chart. Sidste uge var det Hugorm og Hampenberg remixet af Hold om mit hoved, der indtog førstepladsen. Får de lov til at blive der i den her uge? Det finder vi ud af inden for de næste par timer. Men vi starter med en re-entry. Annika vender tilbage på plads nummer 50 med Livsforladt.
2: Dance charten på ABC.
3: Nummer 50.

Teddy Swim, som mister Know It All på plads nummer 46, nøjagtigt som i sidste uge. Så er vi kommet godt i gang med den danske dance chart i den her uge. Vi hopper videre op til plads nummer 44. Det er lidt nedtur fra sidste uges 38 for St.

0: Professor Jax og Kate Ryan Classic on Déjanté her i remix-udgaven, der har fået tilnavnet Déjanté 3000. Plads nummer 43 i denne uge på Dansestjerne. Det er ned fra sidste uges 20. plads. Nu gør vi lige et reklame-break, og så er det Afrojack og Sia sammen med David Guetta, der tager os videre på plads 42 om et øjeblik, når vi skal høre Awake Tonight.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Husk 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
9: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Programmet præsenteres af Masterbowl. Maja og Vej Randers. Partybowling med rød kegle.
11: Dance charten på ABC.
12: Nummer 42.

0: i samarbejde med Sparekassen Danmark,
1: Norddjurs Kommune,
0: Taffelchips
1: og Krifa.
2: Dagens charten på ABC.
0: Nummer 41. Hvad vil du have?

0: ABC Weekender Hits, og lige nu får du dem i form af den danske dance chart. Plads nummer 41 op på sidste uges 50. Rosa og Arli Arli med Bliv Hvor Du Er. Og det synes jeg da også, du skal, fordi det er rigtig gode hits. Og de bliver kun større og større efterhånden, som vi arbejder os op ad dance charten. Nu går vi ind i top 40, og det gør vi med to af de artister, du kan opleve lørdag den 11. juli på stranden i Grenaa til ABC Beach Party. Juste og Jack Styles, ja, som her sammen med Jon, er på Turn the Lights Off.
1: Dance charten på ABC nummer 40.

0: og Anton Edwards, Copenhagen City. Det er den danske dansechart her i ABC Party Night. Vi gør et break, og så fortsætter vi med mere dansk musik på listen. Plads nummer 37 om lidt er nemlig Andreas Oddbjergs. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.
1: Tag familien med til Fjordens Dag i Naturpark Randers Fjord på søndag. Sejl gratis med færgerne, kør på skinnecykel, udforsk livet i vandet, besøg hyggelige landsbyer og vær med til sjove aktiviteter, både til lands og til vands. Se hele programmet på naturparkrandersfjord.dk.
2: Det er bare ganske få klik, så har du booket tid til din bil hos Kvikcenter Randers.
3: Resten klarer jeg og drengene. Vi får din bil hurtigt tilbage på vejen.
2: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
4: Randers er fuld af fortællinger. Fra de store Randers-købmænds og pengeudlåners tid i 15- og 1600-tallet. Til Hvidstengruppen, Ellerten, Haspipen, Jernbanevogne og meget mere. Oplev historien om Randers gennem de sidste 500 år på Museum Østjylland.
5: Der er mere end én grund til at være hjemme i juli måned. Igen i år er der super sommershows på plænen bag Memphis Mansion. Det bliver nogle fede aftener i selskab med familie og venner til Bye Bye Brenda, Fifi Don Gasoline Forever, The Elvis Presley Show og dobbeltkoncert med Cotton Move og Discofil. Køb partout-billet til alle fire koncerter på memphismansion.dk.
6: Jan, 50% rabat. Hvad er du egentlig gang i?
7: H.C. Farve har 50 års fødselsdag, og det skal virkelig fejres.
6: Åh nej, får jeg nu det hele væk igen?
7: Ja, jeg har taget det bedste fra Stile Gardiner og giver 50% på solafskærmning og gardiner.
6: Jamen, det er jo næsten gratis. Altså, prøv, jeg finder bare selv ud.
8: Overvejer du at skifte bil? Uanset om du søger ny eller brugt, benzin eller el, så kom til Åbent Hus hos Toyota MTH-biler i weekenden den 30. og 31. maj. Vi har din næste bil. Og hvis du køber elbil, har vi tilbud på en ladeløsning, uanset om bilen er ny eller brugt. Vi ses hos Toyota MTH-biler den 30. og 31. maj fra kl. 11 til 16.
9: Ved du, hvad det bedste ved Randers Miljørengøring er? God erhvervsrengøring er usynlig. Kald det bare ren magi. Usynlig, men du mærker forskellen. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
10: Programmet præsenteres af Masterbowl, Mariavej Randers, Partybowling med rød kegle.
11: Dance charten på ABC nummer 37.

Halløj, Emil her. Jubelbrølet var større end AGF's, da Annika gik nummer 1 på sidste uges liste for tredje gang i træk. Den højst placerede nyhed kom fra superduoen Martin Garrix og Edge.

0: Det her er et tidligere ABC Power hit, Joel Curry og Raw, tilsammen på Devotion, Sweetest Emotion, en 90'er klassiker i en ny 2026 indpakning. Plads nummer 34 denne uge, lige en enkelt plads ned. Og nu hvor vi snakker power hit, så har vi jo et nyt power hit. Det er fredag i dag. Det er et nyt udspil fra Kato. Og den kommer du til at høre lidt senere her. Vi tager den med som en bobler til danschartet, for jeg er sikker på, at det er en, der finder vej ind på listen. Og det er faktisk en sang, der lyder meget a la Joe Corey-stilen. Så hæng på og find ud af, hvordan den er, hvis du endnu ikke har fået den fanget her i løbet af i dag. Plads nummer 31, ned på sidste uges 29. Nu er det tid til Tame Impala og Jenny på Dracula.
1: Danschartet på ABC nummer 1.

0: Tidligere etter på den danske dance chart, David Guetta, Teddy Swims og Tones and I med Gone, Gone, Gone nu efter 32 uger på listen, så indtager de plads nummer 29 i denne uge. Videre op ad listen, og nu kommer der et samarbejde mellem det, man kaldte popdronningen i 80'erne, nemlig Madonna og Sabrina Carpenter. De to teamede op sammen på det her nye type 26-udspil, der hedder Bring Your Love.
1: Dance charten på ABC nummer 28.

0: Felix Jane og Cascada med Boy You Turn Me, plads nummer 25, og så er vi halvvejs igennem dancecharten i den her uge. Vi fortsætter naturligvis med den øvre halvdel og finder ud af, om ham hver remixet af Hookworms holder mit hoved, endnu engang holder førstepladsen i denne uge. Og med et øjeblik, så skal vi have et lyt på det nye ABC Power Hit, udspil i dag fra Kato sammen med sangerinden Abby Flynn. Men først et par placeringer mere, og her på plads nummer 24, efter 14 uger på listen, der er det blæst med Forever.
1: Dance-charten på ABC nummer 24.

0: Plads nummer 21 på dansecharten i den her uge. Alex Warren og hittet Fever Dream. Og så sætter vi listen på standby. Nu skal du høre det nye ABC Power Hit. For Kato udgiver i dag en ny sang, som meget vel kan gå hen og blive en kæmpe sommerbanger. En ting er sikkert. Kato er at opleve til ABC Beach Party lørdag den 11. juli på stranden i Grenå. Og for kun 150 kroner plus gebyr, så kan du være med til sommerens fedeste fest. Du kan se meget mere på beachparty.dk. Og skal vi ikke bare tage et lyt på det? Kato har teamet op med en sangerinde, der hedder A.B. Flynn. Her får du Best Thing.
1: Hey, det er Kato her.
2: Hi, this is A.B. Flynn.
1: Det her er vores nye single.
2: Best

0: AB Flynn og Kato, Bas Fing ude i dag og de nye ABC Power Hit. En kandidat til dansecharten, jeg tror der på, vi kommer til at se den her på listen. Kato, han laver vejen forbi os i morgentavn på besøg hos morgenkammeraterne, og der var masser at tale om. Men naturligvis skulle I også tale om den nye sang her, Best Thing, og den har faktisk en helt særlig mening.
1: Det er faktisk lidt sjovt, fordi sangen hedder Best Thing, og det er sådan lidt et bedste ven anthem. Men faktisk sådan skrevet til vores børn.
2: Er det rigtigt?
3: Nej.
1: Ja. Fordi vi fandt ud af, at vi har jævnaldrende børn, og vi er begge to single parents og sådan noget. Så der var lige en connection, som sådan virkelig bare lige slog gnister meget hurtigt og sådan lige med det samme-agtige.
2: Ej, hvor fedt.
4: Det er faktisk virkelig vildt. Det er sjovt at tænke her.
1: Så det er sådan en lille bonus inden for, det faktisk handler for mit vedkommende om min datter, og for hendes vedkommende om hendes søn. Og det her med, at selvom man skal være noget for nogen, så kan nogen også godt være noget for en, også selvom det er ens barn, og det er jo egentlig i princippet er mit ansvar.
3: Det var fantastisk.
0: Hvis du vil høre hele interviewet med Kato, så kan du høre det på vores hjemmeside radioabc.dk/podcast. Altså lige historien bag Best Finger, så krydser vi fingre for, at vi kommer til at se den på danscharten. Morten her, vi går ind i top 20 om et øjeblik, og det gør vi med en nyhed på listen i denne uge. Det er et samarbejde mellem Casey og Annika. Vi skal høre Drukner, når vi er tilbage efter reklamerne.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører. Bygma. Ikke for amatører.

0: Break fra hotels.com.
1: Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: Er vi dækket?
7: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
9: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
10: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
13: Jeg må indrømme,
14: jeg går efter udseendet.
15: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
16: Og en, der kan rumme min bagage.
17: Har du prøvet Matchmaker?
18: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænekræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Velkommen på ABC.
22: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC M.
21: Det her er ABC.
22: Dagens charten på ABC nummer 20.

0: Bessie Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: ABC Beach Party karavanen er til Open by Night i Grenå torsdag den 4. juni fra 18 til 22. Vi tager vores partner og Sparkassen Danmark og Krifa med. Du finder os på torvet i Grenå, hvor du kan spinde lykkehjulet og vinde billetter til Beach Party, taffelchips og meget mere. Vi ses til Open by Night i Grenå torsdag den 4. juni fra 18 til 22. Dagens charten på ABC nummer 16. Du lytter til ABC.
1: Vi giver dig

0: kort øjeblik siden på 20. pladsen nyhed på dansk-tjernen i den her uge. Casey og Annikas drukner. Og så her vores alderspræsident, Ray, der nu har været med os i 33 uger. Og i denne uge, ja, der holder hun stadigvæk godt ved, at den øvre halvdel går fra 13 til 16. På 15. pladsen, der er der ikke nogen forandringer i forhold til sidste uge. Det er fortsat Bowser og Magnetic.
1: Dance-charten på ABC. Nummer 15.

0: Så jeg lukker min øjne.
1: Her var endnu en nyhed på den danske dance chart i denne uge, og for anden gang i aften hørte vi Blæst, hvor vi havde dem med hittet Forever på plads nummer 24, og 10 højere, altså her på 14. pladsen, der kommer de i denne uge ind med en ny sang sammen med Caroline Morsing, nemlig Før det kan gå op. Men vi går op ad listen, videre mod toppen, og på 11. pladsen, ud af top 10, ud fra sidste uges 8. plads til 11, der er det Bruno Mars med I Just Might.
2: Dance charten på ABC
3: nummer 11.

0: Morten her i gang med den danske dance chart i ABC Party Night, og vi går ind i top 10 om et øjeblik, og på 10. pladsen, der skal vi høre Milky og David Guetta remixet af Just The Way You Are.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner, og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Bliv sommerklar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia-kaffe til 45, og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spiller ansvarligt.
11: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
12: Programmet præsenteres af Master Bowl, Maja og Vej Randers. Party Bowling med rød kegle.
13: Dance-charten på ABC.
14: Nummer 10. Annika.

0: Så er vi kommet ind i top 10 på Dance Charten i denne uge, og her på 9. pladsen, nøjagtigt som i sidste uge, Purple Disco Machine med Disco Cherry. Husk på, at du kan se hele listen på vores hjemmeside, radioabc.dk. Og på 8. pladsen, en sang, der er stadig aktuelt. Det har været meget aktuelt i dag, vil jeg sige. Næste uge ser lidt mere tvivlsom ud. Men nu er det tid til Tobias Rahim og Birthe Kjærsdøden, Den Danske Sommer.
1: Dance Charten på ABC nummer 8.

0: Calvin Harris og Jazzy har været 3 uger på den danske dance chart. Han strøg ind på listen på en fjerdeplads, så tog den et skridt ned, og i denne uge endnu et fra 6 til 7. Det var Satisfy. Og så kommer vi til den højst placerede nyhed i denne uge. En sang, der brager ind på en 6. plads. Og det er måske ikke helt uventet, for uofficielt er den udråbt til årets danske sommerhit. Vi havde den med i sidste uge som en bobler-kandidat. Det var powerhittet dengang nemlig. Her er Benjamin Hav og Portugal.
1: Dance-charten på ABC.
2: Nummer 6.

0: Nyhed på 6. pladsen i denne uge på Danschatten. Benjamin Hav og Portugal. Og så mangler vi kun top 5, de 5 største hits lige nu ifølge de danske DJ's. Bliv hængende efter reklamerne, så er vi klar med finalen.
1: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Har du rør, der skal have TV-inspektion, så tag fat i os. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
2: År efter år har Aarhus Møllerok samlet børn omkring musik, fællesskab og gode minder. Men sådan en tradition lever kun med lokal opbakning. Derfor søger Aarhus Møllerok sponsorer, store som små. For når lokale virksomheder og mennesker bakker op, kan vi fortsætte med at skabe oplevelser for børn i Randers. Har du lyst til at være med? Gå ind på Aarhus Møllerok og klik på Bliv sponsor. Aarhus Møllerok, den skaber vi sammen.
3: Alt i park- og havemaskiner finder du hos og altid til de bedste priser. Og ved du hvad? Ha! Prisen er den samme både i webshop og i butik. Service og eftersyn klarer vi i Nemtofte.
4: Tag familien med til Fjordens Dag i Naturpark Randers Fjord på søndag. Sejl gratis med færgerne, kør på skinnecykel, udforsk livet i vandet, besøg hyggelige landsbyer og vær med til sjove aktiviteter, både til lands og til vands. Se hele programmet på naturparkrandersfjord.dk.
5: Overvejer du at skifte bil? Uanset om du søger ny eller brugt, benzin eller el, så kom til Åbent Hus hos Toyota MTH-biler i weekenden den 30. og 31. maj. Vi har din næste bil. Og hvis du køber elbil, har vi tilbud på en ladeløsning, uanset om bilen er ny eller brugt. Vi ses hos Toyota MTH-biler den 30. og 31. maj fra kl. 11 til 16.
6: RGF Flowdown. Er du klar? RGF inviterer lørdag 20. juni endnu en gang til funktionel fitnesskonkurrence. En dag med høj puls, god stemning og masser af action. Tag din yndlingsmakker med og test jer selv. Det er en dag med sved, adrenalin og den der følelse af at give den alt sammen med din makker. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rgf.dk.
7: Skal du have nyt køkken, bad eller garderobe inden sommerferien? Du kan stadig nå det. Kig ind til Køkkenlageret i Trostrup og få inspiration. Vi hjælper dig med det hele. Køkkenlageret i Trostrup. En del af Netto-lejen.
8: Programmet præsenteres af Masterbowl. Maja og Vej Randers. Partybowling med rød kegle.
9: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC. Dance charten på ABC nummer 5.

0: Bob Sinclair og Kaiser indtog femtepladsen med I Can't Wait, nøjagtigt som i sidste uge. Og her på fjerdepladsen, der er det et trin ned for David Guetta og Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Og så skal vi ind i top 3, og på tredjepladsen, ja, de danske DJ's, de er stadig i Grand Prix-humør. Så her er det Søren Torpegaard Lund, der faktisk i denne uge går en op med Før Vi Går Hjem.
1: Dance charten på ABC.
2: Nummer 3.

0: Samarbejde mellem to af de helt store, kan vi tillade os at sige, veteraner inden for dansk musik. Burhan G. og Medina, gem dit nummer og holder sin anden plads her på Dance-charten. Og det er fordi, at endnu en uge som nummer et, der er det Hampenberg-remixet af Hugorms Hold om mit hoved.
1: Dance-charten på ABC nummer 1.

0: Endnu en uge på toppen af den danske dance chart, Hugorm og Hampenberg remixet af Holder Mit Hoved. Og dermed er vi altså igennem nedtællingen over, hvad de danske DJ's mener er de største hits lige nu. Du kan se listen på vores hjemmeside radioabc.dk. Party Night gør lige et reklamebreak, og så skal vi i gang med endnu et chartshow. Så skal vi kigge på de 20 mest spillede dance tracks på klodens radiostationer i Warm Global Dance Radio Chart. Om et øjeblik.
1: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
2: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
3: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
7: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna rede mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun

0: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
1: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Ah, Jarne! Er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Velkommen på ABC.
13: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC appen.
12: ABC.
14: Party Night.
13: Radio ABC Party Night.
14: Med Morten.
15: Og så er det tid til Warm Global Dance Radio Chart. Vi giver ordet til Paul Rudd.
13: Welcome. Are you ready for this? Welcome to the Warm Global Dance Radio Chart. Radio Chart. One, two, three. Your essential guide to the world's hottest tracks. Hottest tracks. Dominating radio right now. The top 20 dance tracks on air.
16: Top 20 dance tracks on air.
17: The Warm Global Dance Radio Chart.
13: Brought to you by Syndicast.
18: Yes.
13: The countdown starts. Now,
19: welcome along. I'm Paul Rudd, and this is the Warm Global Dance Top 20 by Warm, the World Airplay Radio Monitor, brought to you by Syndicast. Warm tracks dance radio airplay from stations around the world, with the official ranking now appearing as part of Billboard's weekly chart listings. There's plenty happening this week, so if you're ready, let's go. Okay, before we start the new countdown, let's take a quick look back at the top 10 from last week. At 10, Milky and Malgrad, Just the Way You Are. At 9, Mal P, Neck. At 8, Dean Turnley, Acting Tough. At 7, Gordo and Renier, Loca Loca. At 6, The Bowser, Magnetic. At 5, Jennifer Lopez and David Guetta, Save Me Tonight. At 4, Prosper and Clooney, Free Your Mind. At 3, Fisher and Tones and I, Favor. At 2, Another and 54 Ultra, Talk to You. And last week's number 1, BB Rexha and Faithless,

0: Det var den første halvdel af Warm Global Dance Radio Chart her i ABC Party Night i aften. Efter breaket, så er Paul Rudd klar med top 10.
1: Hos Excel Byg har vi maling og træbeskyttelse til et hvert projekt og budget. Og vi toner i tusindvis af farver. Excel Byg Vore, Bryongård, Maria, Hasund, Thorsø, Øster, Toslev og Hersten.
2: Ah, Jarne! Er vi dækket?
3: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god, den tager vi.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
12: Hej Vivi, du er frivillig på Blå Sol i år. Tak for det. Hvad glæder du dig egentlig mest til? Save os?
13: Nej da, det er gensynsfesten.
12: Gensynsfesten?
13: Ja, den er kun for frivillige. Mega billig bar, lækker mad, og så er det bare gensyn med alle de bedste mennesker. Sidste år spillede Infernal, Caroline Morsing og flere, og jeg ved, det bliver endnu vildere i år.
12: Kun for frivillige?
13: Ja, det er kun for frivillige.
14: 10 timers frivilligvagt, før, under eller efter Blå Sol, giver dig adgang til festivalen og til den eksklusive gensynsfest 26. september. Bliv frivillig på blåsol.com.
15: Hindsøj Caravan, det er Jan.
16: Hej Jan, det er reklamespeakeren.
15: Jamen hej Fløjen, det plejer da at være mig, der ringer til dig.
16: Ja, men jeg tænkte, nu starter campingsæsonen for alvor, så måske har du et par gode campingtilbud.
15: Det har jeg altid.
16: Selvfølgelig, fortæl.
15: Altså, vi har jo altid nye og brugte vogne. Noget til enhver pengepunkt. Og så har vi også autocamper.
16: Ja, det er rigtigt.
15: Men butikken buler jo af alt, der skal bruges til campingferien. Og der er altid et godt tilbud.
16: Så tænker jeg at lave et lille forspot på det.
15: Det har vi jo næsten lige gjort.
16: Åh ja, men så siger jeg bare Hindsøj Caravan i Ålum. Stedet, hvor campister mødes.
17: Tag på opdagelse i fortiden hos Museum Østjylland i Randers og Ebeltoft. Fra oldtid til nutid. Oplev fascinerende historier for hele familien. De er gratis, og vi glæder os til at se dig. Læs mere på museumoj.dk.
18: Hej Randers! Byen med hestene, regnskoven og Memphis. Og nu også et IKEA Plan & Order Point. Det er ikke helt så stort, men du kan planlægge og bestille alt til dit køkken, badeværelse eller din garderobe. Så sæt kryds i kalenderen den 4. juni. Vi ses i IKEA Plan & Order Point i Randers Storcenter. Ikke?
19: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenaa. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
20: Hvem kan give dig alt til en skøn grillaften? Det kan Bilka Randers. Vi har alt til grillen og alt til bordet. For eksempel store flasker gråstendressing eller remoulade til kun 20 kroner. Vi ses i Bilka i Randers Storcenter.
7: H.C. Farver fejrer 50 års fødselsdag. Og Jan, du har jo lovet at fylde butikken med de vildeste tilbud. Hvad er du inden for en bog?
21: Jeg giver helt op til 66% rabat på træbeskyttelse og vægmaling.
7: Det er da en ordentlig fejring. Men er du så sikker på, at du køber nok hjem?
21: Ja, jeg har fyldt butikken med gode tilbud.
7: Jeg elsker simpelthen, når du får jer varen væk.
21: Fantastiske tilbud til fantastiske kunder. Kig forbi H.C. Farver på Lucernevej,
7: før vi kommer til at sælge igen.
22: Avning er klædt på til tre festlige dage. For torsdag, fredag og lørdag holder vi Handelsfestival. Butikkerne har vilde tilbud, smagsprøver, live musik, konkurrencer, gratis slikposer og masser af overraskelser. Se alt om, hvad der sker for og hvornår. Find Avning Handel på Facebook.
23: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja og Vej Randers. Party Bowling med rød kegle.
24: Det her er Radio ABC.
23: Party Night.
24: Party Night med Morten.
0: Og så går vi ind i top 10 af Warm Global Dance Radio Chart i denne uge.
25: Warm Global Dance Radio Chart.
26: Hi, I'm Paul Rudd, and we're about to go into the brand new top 10 now on the Warm Global Dance Top 20.
27: 20 tracks, one global countdown. The Warm Global Dance Radio Chart. Brought to you by Syndicast.
26: At 10, and breaking into the top 10 this week for the first time, up six places, Dom Dolla and Tiga, Don't Worry Baby.

0: Global Dance Top 20 by WARM, the World Airplay Radio Monitor, tracking the biggest dance records across global radio. I've been Paul Rudd, and I'll see you again next week for another countdown of the biggest dance records on the planet.
1: From number 20 to number 1, this has been the WARM Global Dance Radio Chart, the official weekly ranking of the biggest dance records on radio, brought to you by Syndicast. We reset next week.
2: Det var denne uges udgave af WARM Global Dance Radio Chart. ABC Party Night, hvor vi nu skal i gang med vores Party Night Mega Mixes. Og den første til at underholde dig, det er om lidt Benji of Sweden. ABC.
3: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
4: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagne Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
6: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Er vi dækket?
9: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god. Den tager vi.
10: Lige nu har vi lærersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindfuld.dk.
11: Bliv sommerklar i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 3 store glas Nutella kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
16: Norwegian.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
19: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
20: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
19: Spil ansvarligt.
21: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænekræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
23: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
24: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
25: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindfuld.dk.
26: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
27: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprøde og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.

0: Frisk. Et godt tilbud.
1: Bliv sommerklar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Du vælger ikke en Cupra. Den vælger dig. Cupra er fuld af passion, sporty design og attitude. Det er bilen, der larmer, selv når den holder stille. Cupra. Hos Bilco Randers på Grenåvej.
6: Alt i park- og havemaskiner finder du hos og altid til de bedste priser. Og ved du hvad? Ha, prisen er den samme både i webshop og i butik. Service og eftersyn klarer vi i Nemtofte.
7: Henrik her fra Memphis Mansion. Her i huset holder vi fest 365 dage om året, så uanset om du skal planlægge det store drømmebryllup eller den hyggelige firmafest, så er vi klar. Vi hjælper med alt fra pynt til mad og husets unikke stemning og viser gerne lokalerne frem, inden du beslutter dig. Let's have a good time.
8: RKF Throwdown, lørdag 20. juni. Tilmeld dig nu årets fedeste funktionel fitnesskonkurrence med 6 workouts, inklusiv et spændende floater-event. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
9: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
10: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tag. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scanditech IT Solutions.
11: Velkommen på ABC.

0: Sweden. Vi fortsætter festen om lidt. Så er det tid til Sam Felt og Heartfelt Radio.
1: Husk 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi, og bestil nu på callme.dk.
3: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Vi siger velkommen til Snekeren Jonas.
5: Tak.
4: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
5: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
4: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
8: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
9: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
10: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
7: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
11: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
12: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Ah, Jarne! Er vi dækket?
14: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
13: Ja, yeah. Og jeg er videre!
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
15: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
16: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
17: Norwegian. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
20: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah,
0: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
23: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
24: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
25: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
26: Elgiganten. Erhverv.
27: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
28: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, for energi til det hele. Andel Energi.
29: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
30: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
31: Bare for at se, hvad der rører sig.
32: Man læser jo lidt en gang imellem.
33: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
29: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
34: Hej, det er Jakob fra Kvikcenter Randers. Her på værkstedet er vi el- og hybridcertificeret med flere højvoltsteknikere, der opdaterer og vedligeholder din bil med garanti.
35: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
36: Avning er klædt på til tre festlige dage. For torsdag, fredag og lørdag holder vi handelsfestival. Butikkerne har vilde tilbud, smagsprøver, live musik, konkurrencer, gratis slikposer og masser af overraskelser. Se alt om, hvad der sker for og hvornår. Find Avning Handel på Facebook.
37: Hør Jan, 50% rabat. Hvad er du egentlig gang i?
38: H.C. Farve har 50 års fødselsdag, og det skal virkelig fejres.
37: Åh nej, får jeg nu det hele væk igen?
38: Ja, jeg har taget det bedste fra Stile Gardiner og giver 50% på solafskærmning og gardiner.
37: Jamen, det er jo næsten gratis. Altså, prøv, jeg finder bare selv ud.
39: Tag familien med til Fjordens Dag i Naturpark Randers Fjord på søndag. Sejl gratis med færgerne, kør på skinnecykel, udforsk livet i vandet, besøg hyggelige landsbyer og vær med til sjove aktiviteter, både til lands og til vands. Se hele programmet på naturparkrandersfjord.dk.
40: Hvem kan give dig alt til en skøn grillaften? Det kan Bilka Randers. Vi har alt til grillen og alt til bordet. For eksempel store flasker gråstendressing eller remoulade til kun 20 kroner. Vi ses i Bilka i Randers Storcenter.
41: Super sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostal, der ryster mælk til milkshake. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
42: Skal du have nyt køkken, bad eller garderobe inden sommerferien? Du kan stadig nå det. Kig ind til Køkkenlageret i Trostrup og få inspiration. Vi hjælper dig med det hele. Køkkenlageret i Trostrup. En del af Nettolejen.

0: lytter til Radio ABC.
1: Party Night med Morten.
2: Ja, tak fordi du er med på den her helt fantastiske fredag aften. Nu er det som vanligt tid til hollandske Sam Felt og showet Heartfelt Radio her den næste time uden afbrydelser, så god fornøjelse.
3: Welcome to Heartfelt Radio with Sam Felt. Bringing you the biggest

0: Vi går et break, og så er det Lucas and Steve til dig om et øjeblik.
1: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
2: Norwegian. Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
4: Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
8: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
9: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
10: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
11: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
12: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hver sekund tæller.
13: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Får for eksempel 200 gram La Campagna rede mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
15: Jeg må indrømme,
16: jeg går efter udseendet.
17: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
18: Og en, der kan rumme min bagage.
19: Har du prøvet Matchmaker?
20: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
23: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
24: Er vi dækket?
25: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
24: Jeg elsker følelsen af god dækning.
25: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
24: Ja, og jeg er videre!
25: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
0: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Ah, Jarne! Er vi dækket?
25: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
24: Jeg elsker følelsen af god dækning.
25: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
24: Ja, yeah. Og jeg er videre!
25: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
0: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
16: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
18: Elgiganten. Erhverv.
19: Hej, det er din fagmand fra MCTag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sætumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MCTag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
26: Hos Excel Byg har vi alt til haven. Arbejdsredskaber, havemøbler, plantekasser, grill, legeredskaber og tusind andre ting. Excel Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Tørslev og Hasten.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Norwegian
4: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
3: Norwegian.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard.
11: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
12: Jeg må indrømme,
13: jeg går efter udseendet.
14: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
15: Og en, der kan rumme min bagage.
16: Har du prøvet Matchmaker?
17: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
18: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
19: Så siger vi velkommen til Selima.
20: Tak.
19: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
20: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
19: Og så endda i deres naturlige habitat.
20: Ja.
19: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
21: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
22: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
23: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
24: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
21: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
25: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
26: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
27: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
26: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
27: En ekstra ferie?
26: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
28: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna rede mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
29: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
30: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000-butik Det er meget mere discount.
0: Velkommen på ABC.
1: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC M.
0: Det her er ABC.
1: Det her er Radio ABC.
0: Party Night.
1: Party Night med Morten.
2: 3, 2, 1. Shining the spotlight on the world's finest electronic dance music.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserva til 30 kroner. Og pålæg og pålæg til 12 kroner. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Så siger vi velkommen til Selima.
7: Tak.
6: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
7: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
6: Og så endda i deres naturlige habitat.
7: Ja.
6: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
9: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
10: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
13: Norwegian.
14: Ah, Jarne, er vi dækket?
13: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
14: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
13: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
14: Ja, yeah. Og jeg er videre!
13: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
14: Det selskab, den var god, den tager vi.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
15: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
16: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.

0: Jysk. Et godt tilbud.
1: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
3: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
6: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: Party Night.
1: Party Night med Morten.
2: Så skal vi til det afsluttende mixset for i aften, og det er jo som altid Ibiza World Club Tour Radio Show. Vi høres ved igen, hvis du har lyst, lørdag aften fra kl. 18, der er jeg tilbage med en ny fest, en ny omgang ABC Party Night. Og den næste time, ja, der er det i denne uge Oscar da Sol, der underholder dig. Tak for i aften, og god nat.